0: Radio feony filazantsara, mitondra ny feony fiangonana Loterana Malagasy.
1: Radio feony filazantsara, manabe ny olona rehetra amin'ny maha olona.

0: amin'ny fobe loterana momba ny fifandraisana lova i karon tandrany matin antsirabe santis
1: radio feno filazantsara www.flm-rff.org telefony 034 34 912 00. Ny radio feony filazantsara fohibe loterana momba ny fifandraisana ity.

Afaka hivavaka isika rehetra. Ry iray masina any an-danitro, misaotra anao Zahay noho ny amin'i Jesosy Kristy, zanakao malala, noho ianao niaro anay tamin'ny loza sy ny fahavaozana rehetra tamin'iny alina iny. Ary mangataka aminao koa Izahay mba hiaro anay amin'ny fahotana ratsy rehetra mandritra ity andro ity, mba hifanaraka tsara amin'ny sitraponao izay rehetra hataonay sy ny fomba fiainanay, satria atolotray eo ampelatananao ny vatatenanay sy ny fanahinay ary ny zavatra rehetra. Hombanay ene ny anjelinao masina mba tsy hanankery aminay intsony ilay fahavalo masika.

sambatra ny olona izay tsy mandeha eo amin'ny fisainany ratsy fanahy ary tsy mijanona eo amin'ny lalana falehan'ny mpanota ary tsy mipetraka eo amin'ny fipetrahan'ny mpaniratsira fa ny lalan'i Jehovah ny sitrany eny ny lalany no saintsainy andro aman'alina dia tahaka ny hazo ambolena eo amoron-drano velona izy izay mamoa amin'ny fotoany ny raviny koa tsy mba malazo ary ny asany rehetra dia ataony lavorary avokoa salamo voalohany andiny voalohany hatramin'ny andininy fahatelo

0: fiomanantsika ampanariavana. Amin'izao maraina vaovao izao, ka andrenesantsika ny tenin'Andriamanitra izay anjara ho antsika amin'ny tian'io ity. Amin'izao Kristy no torinay izay atrehintsika izao, dia andeha hanaraka hira aloha isika.
1: FM 106.0 MHz.

Faly miarahaba tsika panaraka ny fandaharana Kristy no torinay. Hivavaka isika. Misaotra anao izay Andriamanitra fa lehibe ny fitiavanao sy ny indrafonao aminay ka na dia eto tany karakaina izahay dia mbola manome anay ny ranonay na vovorano fivelomana ho anay ianao ary manomelona ny fanahinay amin'ny alalan'ny teninao. Mangataka aminao izahay taio ny teninao mba hitondra fiainana sy fiadanana ho anay. Dia amin'ny anaranao Jesosy manankinana izany. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay anjarantsika amin'ny ity androany ity dia hitantsika araka izay voasoratra ao amin'ny Salamo faharoa amby efapolo andininy voalohany ka hatramin'ny faraika amby folo. Salamo faharoa amby efapolo andininy voalohany ka hatramin'ny andininy faharaika amby folo mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Tahaka ny diera mianana maniry ny rano anony no anirian'ny fanahitro anao Andriamanitro. Mangetaheta an'Andriamanitra ny fanahitro dia Andriamanitra velona. Raha oviana no tonga ho kahiseho eo anatrehan'Andriamanitra. Ny ranomasoko no fiahiko andro aman'alina. Amin'ny anaovany ahy mandrakariva hoe aiza izay Andriamanitra ao? Izao zavatra izao no hotsarovako ka haidiko ato anatiko ny fanahiko. Dia ny nandrosoako niaraka tamin'ny maro sy ny nitarihako azy ho any amin'ny tranon'Andriamanitra. Nanao feo mihoby sy midera dia olona maro izay mitandrina ny andro firavoravoana. Nahoana no mitanondrika hianao ry fanahiko ka mitoloko ato anatiko? Manatona an'Andriamanitra hianao fa mbola hidera azy ihany aho noho ny famonjen'ny tavany. Andriamanitro, mitanondrika ato anatiko ny fanahiko. Izany no atsiarovako anao eo amin'ny tany Jordana sy amin'ireo Hermona ary amin'ny tendrombohitra mizara. Milalina miantso milalina noho ny firoroan'ny riananao. Ny onjanao rehetra sy ny alodranonao efa manafitra ahy. Jehova handidy ny famindrapony no miandro ary ho amitro no mialina ny fihirana azy. E dia vavaka amin'Andriamanitra ny aiko. Hoy izaho amin'Andriamanitra vatolampiko, nahoana no nanadinoay ianao? Nahoana no nandeha mijoretra aho noho ny fampahorian'ny fahavaliko? Tsy ny zavatra mahatorotoro ny taolako toy ny zavatra mahatorotoro ny taolako ny fandatsan'ny fahavaliko ahy. Ka hoy izy isan'andro, aiza izay Andriamanitra ao? Nahoana no mitanondrika hianao ry fanahitro ary nahoana no mitoloko ato anatiko hianao? Manatona an'Andriamanitra fa mbola hidera azy ihany aho. Izy no famonjena ny tavako sady Andriamanitro. Ray masinao manamasinanay amin'ny fahamarinana fa ny teninao no fahamarinana. Ry mpiaino malala, ho aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Noho ny herisetran'ny devoly dia naniry silo sy hery ny tany, ary vokatr' izany de misy ny sento, ny toloko, ny zavatra mampahory isan-karazany eto amin'n'ity tany ity. Ka toy ny tany karakaina no misy atsika eto amin'n'ity tany ity. Ary hoy ny mpanao tononkira, ry tompo, ô ny tany maina no itoerako, midina rery andonaina ho ato anatiko.
mahatsiaro reraka, mahatsiaro trovana, mahatsiaro hetana na mangetaheta izay lavitra an'Andriamanitra. Fa izay akaiky an'Andriamanitra kosa dia mahatsiaro fiadanana, fifaliana, fahasambarana mandrakizay. Ny olona izay manalavitra ny didiny na izay tsy manaraka ny sitrapony dia toa lavitra an'Andriamanitra, ary toa manontany azy izy hoe aiza ianao Andriamanitro amin'izao andro sarotra izao no tsy miseho amiko? Mangetaheta anao ny fanahiko, maniry anao ny nofoko. Toa fahoriana tahaka izany no vetesina mandrakariva eto amin'ity tany ity, ary izany indrindra no mahafaly ny devoly sy ny fombany rehetra, ny hampahory, ny hampijaly, ny ampisento, ny ampitomany atsika eto amin'ity tany ity, ary asehony avokoa izay fampangotsoana isan-karazany rehetra, ary ambara mpanao salamo eto fa tena reraka izy, tena hetana izy, tena mangetaheta izy, ary tena maniry fatatra izany rano velona izany mba hidina ao anatiny, hamelombelona ny fo amam-panahiny satria reraka no miady sarotra atrehana eto amin'ity tany ity. Fahoriana lalandava no miseho eo anatrehany. Aiza ianao Andriamanitro no tsy miseho amin'izao andro sarotra izao? Izany no teny ataon'ireo izay mangetaheta, izay reraka, kanefa Andriamanitra dia ao mandrakariva, eo amin'ny mandrakariva. Ary izany no lazainy Jeremia hoe tany lavitra any no nisehoan'i Jehovah tamiko, ka nilazany hoe fitiavana mandrakizay no nitiavako anao. Raha mbola eto amin'n'ity tany ity isika dia azo hipahoriana hiara zao herisetra ny devoly isan-karazany zao, kanefa Andriamanitra dia eo akaikitsika ka miteny aho, miteny amintsika hoe antsoy aho dia ho valiko ianao ka hanehoko zavatra lehibe sy saro-patarina. Izay miantso azy na izay mitady azy dia omeny valim-bavaka mahafaka ny manahirana eto amin'n'ity tany ity. Hoy ny hiratsika hoe avia ry mangetaheta ao, manasa antsika Andriamanitra mba hanatona azy amin'ny andro fahoriana, manasa antsika Andriamanitra mba hialoka aminy amin'ny fialofana izay hialofany atsika eto amin'n'ity tany fandalovana ity. Batery fiarovana ho atsika Andriamanitra, ary eo ambany elany no hanaromany atsika. Isika dia tsy mahavita tena, tsy mahavonjy tena, tsy mahafaka atsika amin'ny fahoriana isika, fa Andriamanitra no nanome atsika an'i Jesosy Kristy izay nanafaka atsika tamin'izany fisetoana sy alahelo izany, ka nahidiny teto amintsika Jesosy Kristy ary natolony ho famonjena atsika. Izany no elatr'Andriamanitra na nanalofany atsika, satria eo ambany elany isika, ka izay mitoetra amin'ny fiherenin'ny avo indrindra dia monina eo ambany aloky ny tsotoa. I Jesosy Kristy no aloky ny tsotoa izay natolotra ho aha hanafaka atsika amin'ny hain'androny izao fiainana izao, ary ny Andriamanitsika izay nanome atsika an'i Jesosy Kristy izany nanome toky fa fitiavana mandrakizay no nitiavako anareo. Matoky an'Andriamanitra ilay tompony hery sy ny fahefana, mialofa aminy fa sambatra izay mangetaheta ny fahamarinan'Andriamanitra. Ary izay rehetra mangetaheta ny fahamarinan'Andriamanitra dia tahaka ny tendrombohitra ziona tsy mihetsika mandrakizay. Izay mangetaheta ny fahamarinan'Andriamanitra dia omeny ny hery sy ny fahefana hahafahany manao ny asa rehetra izay atao ety ambany masoandro, ka na inona na inona ataonareo dia ataovy amin'ny anarako izany hoy Jesosy. Koa mialoka eo ambany elany isika mba ho fialofana ho atsika izy, ampinga atsika izy dia ampinga kely sy ampinga lehibe, ary izany no fahamarinantsika hoy ny Salamo faraika amby sivifolo andininy fahaefatra. Ny volony elany no anaronanao, ary eo ambanin'ny elany no hialofanao, ho ampinganao kely sy ampinga lehibe ny fahamarinany. Koa izay mangetaheta ny fahamarinan'Andriamanitra dia
homena ny fahasambarana satria voaaro eo ambany hazo fijalian'i Jesosy. Ka ninoninona zavatsarotra, ninoninona hainandro eto amin'izao fiainana izao, raha izay ny fanambaran'ny salamo azy hoe hainandro sy fahoriana mampitanondrika, dia izay eo ambanin'ny elatr'i Jesosy dia manana fiadanana, fahasambarana, fifaliana maharitra mandrakizay. Andriamanitra tsy mba andriamanitry ny mitanondrika fa andriamanitry ny mitsitraka mandrakariva, satria Jesosy Kristy dia niteny manao hoe izay toerako no itoeranareo ary andeha ka hanamboatra fitoerana ho anareo. Jesosy Kristy dia nitsangana tamin'ny maty, ary ny fitsanganany tamin'ny maty dia maneho fandresena ho an'izay mialoka eo ampototry ny azo fijalian'i Jesosy. Ka ninoninona zavatra miatra amin'ny fiainantsika eto amin'ity tany ity, matokian'Andriamanitra apetra ho amin'ny zavatra rehetra, fa sambatra izay mangetahetany fahamarinan'Andriamanitra. Aza mbola miezaka ho amin'ny herin'ny tenantsika na ho amin'ny asan'ny tanantsika, fa ankino amin'i Jehovah ny lalanao ary matoki azy amin'ny aleanao, fa ataony lavirary ny dianao. Izay mangetahetan'Andriamanitra dia hanana fahavelomana, dia Andriamanitra velona no hamelona azy. Fa tahaka ny hazo nambolena teo amoron'ny rano velona izy, maintso lalandava, ary izy dia hanome antsika ny fiainam-baovao ao amin'i Kristy Jesosy mba hananantsika ny fahasambarana mandrakizay. Efa nomenantsika Jesosy Kristy hanafaka hetahetantsika. Antsoy Jesosy, apetra ho amin'ny fanahinao rehetra, apetra ho amin'ny adinao rehetra, fa Jesosy mahalala ny fahorianao. Fa sambatra izay matoky an'Andriamanitra, sambatra izay mialoka aminy, ary izany no hanambarany tenin'Andriamanitra hoe hiantso ahy izy dia hamaly azy aho, ho eo aminy aho raha ory izy hamonjy sy hanome voninahitra ahy azy aho. Hovokisako fahaela velona izy ary asehoko azy ny famonjeko. Voninahitra ny ho an'Andriamanitra raisy zanaka ary fanahy masina zay azy hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen. Hivavaka isika. Misaotra anao izay Andriamanitro fa lehibe ny fitiavanao anay, fa na dia eto amin'ity tany mangetana somainay ity aza misy anay, dia nomenao anay Jesosy Kristy hampahery anay, hatominay amin'ny andro sarotra rehetra, ary hahafahanay mifikitra tanteraka eo ampototry ny azo fijalianao. Petraka ifenao pelatananao ny kristianina rehetra. Ianao Jesosy no hamelombelona ny fanahiny, ianao no hanafaka ny hetahetam-pony, ary ianao no hanome azy ny fiadananao zay tsy azo zao tontolo zao. Dia amin'ny anaranao Jesosy no hanankinana izany. Amen. Raiso ny fitahina, ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana sy ny fiombonana amin'ny fanahy masina ho aminareo rehetra rehetra amin'izao ko mandrakizay. Amen. Ny nanolotra ny tenin'Andriamanitra androany dia pastora Hajaniana William fitandremana Ambalavato.

0: Maray pifaliny.
1: Arahinao eto amin'ny radio feo filazantsara, nialatsinainy hatramin'ny izy mahay.
2: Manomboka amin'ny anoraka hatramin'ny sivora maraina.
1: Anarahinao ireto zanam-pandarana manaraka ireto.
3: Ny baiboly raisika avakio.
1: Fahasalamana.
3: Alimanaka.
4: Andramo ange.
3: Lohahevitry famosarana.
1: Vahintsika androany.
2: Hira vaovao androany.
1: Antso mifantana.
2: Famakinana SMS sy fanehon-kevitra.
1: Fitondranam-bavaka.
0: Maray pifaliny.
1: Maray pifaliny. Maray pifalino.

0: Maraina ny alatsinainy faharaky ampitelopolo ny folana aogositra taona enina amroapolo sy roa arivo, fifaliana atranoindray ry mpiaino ajaina no hiarabananao amin'nyity maraina ity. Irosoana ihany koa tokantranontsika tsirairay avy ao na any amin'ireny toerana izay andrenesanao ny onjabeo ny radio feon'ny filazantsara ireny a. Manonona trano ny fiadanan'i Jesosy a hitoetra sy hanapaka feno amintsika tsirairay avy. Finaritra tompoko.
1: Maray mpifaliana.
0: Ye, fotoana ifanomezana foana ny antsika rehefa maraina tahakan'izao a, ato anatin'ny fandarana maray mpifaliana izay ity zoviana aminao. Fandarana renesinao a isaky ny alatsinainy hatramin'ny zoma amin'ny enin'ora ka hatramin'ny sivy ora maraina eto amin'ny onjampian'ny radio feon'ny filazantsara. Rehefa alatsinainy tahakan'izao dia araka ny mahazatra antsika ny namanao hajandriana antenaina indray no mifampitantana aminao amin'nyity maraina ity a eto amin'ny fahalorana eto amin'ny lafin'ny teknika ihany ko a. De raha sitrapon'ny tompo amin'ny valora no isaraka aminao eto ny tenako, ny fandarana kosa moa ny dia amin'ny sivy ora maraina vao mifarana tahaka ny mahazatra antsika. De manasantsika indray ary a hiaraka isika anatotosa ity fandarana maraim-pifaliana itya izahay miteny aty fa ianareo kosa de miaino sy mandray anjara amin'ny alalan'ireo fanehokevitra, firariana soa ihany ko andreo namana sy tapaka izay mifanalavitra amintsika dia izay ampifandraisin'izao onjabe ny radio feon'ny filazantsara izao. Manasanao indray ary amin'ny ity maraina ity hiaraka eto isika, hiaraka ifampitantana, ifampizarany sosiny tsara indrindra mba ho voninahitra Andriamanitra irery ihany.

0: iny re nahazo andro vaovao ndray sika andro zay mbola tsy no diavintsika mihitsy a ary nomeny tompo atsika maimaimpona indray amin'ny tiana io ity hoentintsika manefa ireo adidisy andraikitra zay napetraky ny tompo amintsika tsirairay avy a noho izany dia mendrika fisaorana indray ny tompo zay nanome atsika izany fotoana rehetra izany. Fa hosolon'ny fiarabananao aloha dia andao isika hiaraka hamaky indray a ny salamy fa 5:10 andinin'ny voalohany aka hatramin'ny hatramin'ny faefatra. Salamy fa 5:10 andinin'ny voalohany ka hatramin'ny faefatra izay mivaky toy izao ny teny amin'ny anaran'i Jesosy: mihira firam-baovao an'i Jehovah, mihira ho an'i Jehovah ry tany rehetra, mihira ho an'i Jehovah, misaory any anaranymasina, lazao isan'andro isan'andro ny famonjena mahafaly, ambarao any amin'ny jentilisa ny voninainy ary any amin'ny firenena rehetra ny fahagagana ataony. Fa lehibe Jehovah ka mendrika ho teraina indrindra sady matahotra fa ambony ny andriamanitra rehetra. Amen. Eny ary, izay ny tenin'andriamanitra natolotra ampitiavana ho solon'ny fifandraisantsika tanana, dia mbola hiaraka isaotra azy ihany isika, hiaraka ihany koa hametraka indray a ny tontolo androntsika androany a sy izay rehetra kasaintsika atao a ho ampelatanany amin'n'ity anio ity. Tianay foana ny manamarika amintsika rehetra izay miainy ny onjam-peon'ny radio feon'ny filazantsara, asa miankina amin'ny fahalalanao ary asa mandeha irery amin'ny mety ho fahaizanao ihany koa, fa mety eza ho tarihan'ny fanahymasin'andriamanitra indrindra amin'ny reo adidy maro samihafa izay nany andrenantsika angatao foana ny fanahin'ny masina mba hatotosan'ny zavatra izay kasaintsika araka ny tokony ho izy anomezantsika voninahitra an'andriamanitra ihany koa. Aoriana nty hira anankiray mahafinaritra be tia dia hiaraka hivavaka isika rehetra.
1: Radio feon'ny filazantsara, 106.0 MHz.

iraka hivavaka isika rehetra tompoko. Ry Andriamanitra, raisy zanaka fanemasina tsara indrindra any an-danitro, mbola faly midera sy misaotra mankalaza ary mame voninahitra anao izahay. Noho ny amin'ny fitiavanao anay isan'andro, indrindra nanomezanao anay indray izao maraina vaovao izao. Misaotra anao satria noho ny fitiavanao sy ny famindraponao dia mbola velonay natrapa amin'izay indray izahay amin'ny ity maraina ity. Nomenao eritanjaka fahasalamana ihany koa, nomenao tombon'andrim-pahavelomana ahafahanay manatanteraka indray ireo adidy sy andraikitra izay nametrahana anay tsirairay avy. Misaotra anao izahay satria na dia mpanota tsy mendrika aza dia mbola tianao foana, ary isan'andro isan'andro dia asehonao aminay izany fitiavana sy famindram-po avy aminao izany. Misaotra anao izahay, midera anao izahay ary manome voninahitra anao izahay fa Andriamanitra tsara ianao sady mpanao ny tsara. Ankehitriny izay dia manondrika alohanay mifona aminao satria mpanota tsy mendrika na dia azo inanaranao aza. Manoloanareo disonay rehetra dia mamindra fo aminay Jesosy eo ary mamelany fahadisoninay satria izany no efitra mampisaraka anay aminao sy mampiafina ny tavanao aminay ka dia tsy miaino ianao. Amin'ity maranay ity mangataka aminao izahay. Andriamanitra mpamindra fo sy mpamela heloka ianao, afaka manatanteraka izany ho anay indray amin'n'ity androany ity. Minosomatoky izahay fa ho voavela heloka ny amin'n'ity maraina ity ka afaka mangataka aminao indray izay rehetra ilay ny fiainanay, afaka mametraka ihany koa ny didimaro samihafa eo ampelantananao. Ankehitriny ary izahay dia mangataka aminao ny mba hitahinao ny tontolo andronay amin'n'ity androany ity. Mangataka ihany koa izahay ny mba hanambinanao ny asan'ny tanana tsirairay avy. Mangataka izahay ny mba hitarihan'ny fanainao masina anay tsirairay avy ihany koa ho amin'ny marina rehetra ny amin'izay ataonay amin'n'ity anio ity. Jereo ireo mpiainy ny onjam-peon'ny radio feny filazantsara rehetra Jesosy io. Maro amin'izy ireo no ao anatin'ny tsy fahasalamana, ao ihany koa ireo izay ao anatin'ny fahoriana, fa misy ihany koa anefa ireo miatrika olana indrindra amin'izao fiainana sarotra izao. Dia mangataka izay no mba hidiranao an-tsehatra amin'izany tokantrano ny mpanomponao izany. Mangataka ihany koa izahay ny amin'ny fampahirezanao anay tsirairay avy. Mametraka ihany koa izahay ny adidy tsy andraikitra rehetra izay nanyandrehanao anay, na ny asam-pivelomana izany fa indrindra ihany koa ny asam-panompoana izay nanyandrehanao anay. Ny fanenao masina ny taridalana anay mba hatotosanay atsaka ny siandavany izany adidy rehetra izany araka ny sitraponao. Mametraka ihany koa izahay ny asa fitoriana, ny filazantsara indrindra eto amin'izao onjam-peo izao, ny fandarana mara-pifaliana ihany koa ianao anie Jesosy eo no hiasa mahery amin'izao onjam-peo izao. Ka na nira fiderana na ny teninao izay hotoriana eto dia mba tsy hiverina aminao foana ireny raha tsy efa nahatanteraka izay nanyranao azy. Ianao no amanga ny fony tsirairay izay manongila tsofina miaino izao onjam-peon'ny radio feny filazantsara izao. Ianao no hanatanteraka ny fikasantsarany rehetra, ary ianao ihany koa no angatanay hamaly ny vavaka izay ao am-pony ireo mpanomponao tsirairay avy ireny. Amin'n'ity maraina ity Jesosy dia minosomatoky izay efa miain'ny vavaka ianao. Apetraka ifiainao ampelantananao ihany koa ny teninao izay nakana ny loha hevitra ho zaraina amin'n'ity anio ity, ny mpanomponao izay nofidinao hitory ary hizara izany loha hevitra izany. Dia ianao sady no hitaridalana azy ka mba ho tonga soa matsara eto amin'n'ity onjam-peo ity izy, ary atanteraka atsaka ny siandavany ny asa izay nanyranao azy. Be dia be ny zavatra tokony ho angatanay mety asony tena sy fananay amin'n'ity maraina ity, nefa fony fisainanay Jesosy eo mihitsy matoky izay fa na dia mbola tsy mangataka akory aza dia efa fantatra ao izay mety masony tena sy fananay. Mangataka izay amin'ity maraina ity mba ho tanterahanao izany ho anay tsirairay avy araka ny haben'ny famindramponao. Ho anao rery ny dera sy laza ary ny foninahitra mandrakizay, misaotra indrindra Jesosy eo. Amena.

0: marana sahady sika izao ny volana aogositra, zany hoe volana efatra eo sisa no ananantsika any amin'n'ity taona ity, dia ifarana sahady ny taona 2023. Noho izany dia miazakazaka dia miazakazaka tokoa ny fotoana, dia araraoty ny andro azonao fatsoa, araraoty ihany koa ny fotoana izay mbola ahafahanao manatanteraka izany asa fanompoana izany a, izay ny fidianan'ny Tompo sy na ny andrin'ny Tompo antsika tsirairay avy ihany koa ny amin'n'ity maraina ity. Fa omena ora aloha ianao mahery 5:30 minitra sahady ny amin'ny enora maraina ity amin'ny trano fitenenanay. Ny zanam-pandarana voalohany ary no atolotranao amin'n'ity anio itya dia ny baiboly raisoka avakeo, inona fa efa tsindrin-daony ianao a iaino sahady ny zanam-pandarana voalohany a, anisan'ny vatso an'ny fanahyntsika ihany koa hoentina indray a hiatrehana ny tontolo androandroany izany tenin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny zanam-pandarana baiboly raisoka avakeo izany atolotra mitiavana tompoko.
1: Ny baiboly
2: raiso ka avakeo. Ovakitsika ny tenin'Andriamanitra arak'izay voasoratra amin'ny epistily faharoa an'ny korintianina. Korintianina faharoa toko faraika ambin'ny folo andinin'ny voalohany hatramin'ny andinin'ny fahatelo amin'ny telopolo. Toy izao mifaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy: engane ka mba handefitra amiko amin'ny adalana kely ianareo, kanefa mandefitra amiko ihany ianareo. Fa fahasarim-piaro araka an'Andriamanitra no mahasarim-piaro ahy aminareo, fa nataoko fofombadin'ny lehilahy iray ianareo mba hatolotro tahaka ny firitsinina madio an'i Kristy. Fa matahotra fandrao ny sainareo simba hiala amin'ny fahitsipo sy ny fahadiovana amin'i Kristy, tahaka ny namitahany menaranany Eva tamin'ny fiendreny. Fa raha misy tonga ka mitory Jesosy hafa izay tsy notorinay, na ianareo mandray fanahy hafa na filazantsara hafa izay tsy noraisinareo, hay, tsara ny andeferanareo amin'izany. Fa ataoko fa tsy misy mahalatsakahy noho ireo apôstôly ambony indrindra ireo. Fa na dia olona tsy nampianarina lahatena zao, dia tsy mba tahaka izany aho amin'ny fahalalana. Fa tamin'ny zavatra rehetra dia efa nasehonay marimarina tamin'ny olona rehetra izany ahasoanareo. Disy va aho raha nanetry tena mba hisandratanareo ka nitory maimaim-poana ny filazantsara an'Andriamanitra taminareo? Namabo ny fiangonana sasany eo ka nandray karaha manompoko anareo. Fa raha nitoetra teo aminareo aho ka tsy nanana, dia tsy mba nahavakitratra olona aho. Fa raha vao tonga avy tany Makedoniana rahalahy, dia nomeny ahy izay nilaiko, ary tamin'ny zavatra rehetra dia nitandrina tsara izay tsy hahavakitratra anareo aho, sady mbola hitandrina izany ihany. Raha ato anaty kokoa ny fahamarinan'i Kristy, dia tsy hisy hahafoana izany rehareako izany any amin'ny tany Akaya. Nahoana? Satria tsy tiako va ianareo? Andriamanitra ny mahalala. Fa izay ataoko no mbola ataoko ihany, mba ampitsaharako ny famelezana izay mitady hamely, mba ho hita fa tahaka ana ihany izy amin'izay hirehareany. Fa apôstôly sandoka izy ireny, mpiasa mamitaka, ka dia mampiova ny endriny ho tahaka ny apôstôlin'i Kristy. Ary tsy mahagaga izany, fa Satana aza mampiova ny endriny ho tahaka ny anjeliny mazava. Koa tsy dia zavatra lehibe tsy akory raha ny mpanompony koa no mba mampiova ny endriny ho tahaka ny mpanompony fahamarinana, nefa ny farany ho araka ny asany ihany. Hoy izaho indray, aza misy manao ahy ho adala, nefa na dia misy manao izany aza, raiso toy ny adala aho mba irehareako kelikely koa. Izao lazaiko izao dia tsy lazaiko araka ny Tompo, fa toa amin'ny fahadalana amin'izao rehareha matoky izao ihany. Satria maro no mirehare araka ny nofo, dia mba hirehare koa aho. Fa sitrakareo ny andefitra amin'ny adala, satria hendry anga ianareo. Fa hay mandefitra ihany ianareo, raha misy manandevo anareo, raha misy mandany anareo, raha misy misambotra anareo, raha misy mirehare aminareo, raha misy mamely ny tavanareo, manala baratena ka toa manaiky fa nalemy izahay. Fa amin'izay mahasahy ny olona miteny toy ny adala aho, dia mba sahy koa aho. Hebreo va izy? Izaho koa.

0: israelita va izy, izao koa. Taranaki Abrahama va izy, izao koa. Mpanompon'i Kristy va izy, miteny toy ny olona verisainao, mihoatra noho izy aho. Amin'ny fisasarana manatombo, amin'ny trano maizina matetika kokoa, amin'ny kapoka be efa izay tsy izy, amin'ny fahafatesana matetika, indimo no nokapohin'i Jiosy ny 40 latsaka iray avy, intelo nokapohina tamin'ny hazo aho, indray maka ny torambato, intelo ny vaky sambo, indray andro sy indray alina no nitoetra teo amin'ny lalina. Nandeha matetika aho, saiky nahita loza tamin'ny ony, saiky nahita loza tamin'ny jiolahy, saiky nahita loza tamin'ny tompo tany namako, saiky nahita loza tamin'ny jentilisa, saiky nahita loza tao amin'ny tanàna aho, saiky nahita loza tany amin'ny efitra aho, saiky nahita loza tany amin'ny ranomasina aho, saiky nahita loza tamin'ny rahalahy sandoka aho, tamin'ny fisasarana sy ny fikelezanaina, tamin'ny tsy fahitatory matetika, tamin'ny anoanana sy ny etaeta, tamin'ny fifadikanina matetika, tamin'ny hatsika sy ny fitanjahana. Afa-tsy ireo zavatra ivelany, dia mbola misy koa izay mahazo ahy isan'andro, dia ny fiahina ny fiangonana rehetra. Iza no malemy ka tsy malemy aho? Iza no tafitohina ka tsy mirehitra aho? Raha tsy maintsy mirehareha aho, dia izay momba ny fahalemeko no hataoko rehareha. Andriamanitra, raha in'i Jesosy Tompo izay saorana mandrakizay, mahalala fa tsy mandainga aho. Tany Damasiko sy ny governora notendren'ny areta-panjaka dia nampiambina ny tanàna Damasiko mba hisambotra ahy, fa avy teo amin'ny varavarankely eo amin'ny manda no nampidinana ahy tamin'ny sobiky, ka dia afa nandositra ny tanany aho. Amen.
1: Ny Baiboly.
2: Raisa.
3: Raisa.
2: Raisa Kavakio.

0: Inari de isorana be dia be na soky lova sy soky voahirana nitondra tamintsika iny zanam-pandarana voalohany iny ny baiboly iray sokavakio izay fandarana arahanao isan'andro moa izany atao anatin'ny fandarana maraim-pifaliana izay isorana anao fa misy moa dia manaraka tsara ny izany tenin'andriamanitra izany amin'ny alalan'ny famakina ihany koa ny baiboly any an-tokantrano any dia inona sy antenaina fa tsy dia tsy ny fandarana zanam-pandarana iny ihany no arahantsika fa ireo zanam-pandarana ireo fandarana rehetra izay atolotra indrindra ny zanam-pandarana izay atolotra ihany koa tao anatin'ny fandarana maraim-pifaliana dia ho arahantsika avokoa ary irenirehetrireny moa dia anisan'ny fitoriana any kristy vombo tamin'ny asy fijaliana avokoa anisan'ny ihany koa fitoriana ny filazantsara ety anivony onjam-peo ye mitohy ny fiarahantsika amin'ny ity maraina itya mahery 7:20 minitra sahady ny amin'ny enora maraina ye mety efa andala miomakomana ianao any tokantrano ao a ny andeha hamonjena hamonjy ireo didimaro samihafa toeram-piasana ihany koa miraro ny sosiny tsara hontsika rehetra ary amin'n'ity alatsinay ny maraina itya miraro fahasotoana ihany koa satria rehefa voalohandohan'ny herinandro tahakan'izao dia mety misy ny atao hoe malaindaina satria atrika ny herinandro indray e ie fa araka nambarany tenin'andriamanitra hoe isika dia tsy maintsy miasa raha mbola atao andro koa isika rehetra dia manana didy avokoa na hatramin'ny kely na lehibe indrindra ny tanora ny lehibe ny zokinjokony manana didy avokoa isika fa tokony tsy hipetrapetraka tokony tsy tafandramandry amin'izao vanim-potoana efa farany izao fa dia manana dia tsy andraikitra avokoa isika rehetra indrindra ny hiatrehana indreto ity tontolo andro izay nomeny tompo antsika ity ie ohatra ny somary mangatsitsika ny andro ivelany ao a dia tsara isika izay andeha hivoaka mila miomana amin'izay akanjo mafana izay satria mbola ao anatin'ny vanim-potoana ny rinona ihany moa isika izao a mivadibadika ny toetrandro a mety mafapana mangatsitsika fa ny anjarantsika ihany koa dia anisany hoe miomana any amin'izay toetrandro izay ndao ary mitoetrandro ny fiarantsika amin'ny ti maraina itya dia atolotra aloha ity ranankiray mahafinaritra be itya hoentina mpahirezana antsika rehetra indrindra izay ao anatin'ny mety hoe reradreraka na dia hoe fa manomboka ny herinandro mety misy ny olana ary ny olana dia tsy miala amintsika olombelona indrindra ny fitsapana ny sedra fizahny toetra maro samihafa irenirehetrareny indraindray no mety maketraka mahakivikivy atsika dia tsara ihany milaza amintsika rehetra fa aza morakivy aza moraketraka amin'izany efa jerevo ny tompo a dia ndao apetraka amin'ny tompo izay rehetra manahirana antsika izay rehetra atao hoe mety mandrerandreraka mety makivikivy atsika dia ho apetratsika amin'ny tompo a fa dia ny fahasoavan'ny tompo dia ampo antsika tsirairay avy
1: radio fanfilazana.

0: Iena re ny groupe ny avo no nitondra tamintsika iny ina mafinaritra be iny ampoanao ny fahasoavana koa izay aloha dia nikira dia inona sy antenaina fa nisy ny afatra tiany izareo ho ampita amintsika tsirairay avy indrindra ho antsika izay ao anatiny hoe kivikivy hira rehetra na reradrehatra ka rehefa fanambarako teo dia nisy ny hira nisy ny afatra nampita amintsika tamin'iny hira iny ie fa tahaka ny mahazatra antsika tao anatin'ny fandarana maraim-pifaliana dia misy hatrany a ny tenin'andriamanitra misy ihany koa ny lohahevitra ao anatin'izany tenin'andriamanitra izany moa no angalana n'izany lohahevitra izany a dia ndao olazaiko mialoha izany satria mba hahafahantsika rehetra miomana ihany koa isaorana aloha ianareo zay efa nandray anjara tamin'ny alalan'ny SMS fandefasana ny SMS fangatana hira firariana soa ny namana ihany koa tamin'ny tian'io ity satria efa maro de maro izy ato ankasitrahana indrindra ianareo a zay efa nandefa izany fa mbola isaorana ihany koa ianareo zay efa miomakomana sadiny amin'ny fandraisana anjara amin'ny alalan'ny fividianana fana idirana mivantana eto amin'ny fandarana rehefa tonga any amin'ny valora ifampahirezana amin'ireo namana lorana hira irarina soa ihany koa ireo tabaka sy namana zay mpiara miazakazaka ao amin'ny tompo a mpiara-piaino izao onjam-peo izao ihany koa dia efa isaorana ianareo a ny amin'ny zay fahavononana izay fa ny amin'n'ity ny o itya dia ny tenin'andriamanitra zay na akanantsika ny lohahevitra indray dia ny salamy faharo ambe efapolo a andiny voalohany ka hatramin'ny faharaiky ambiny folo salamy faharo ambe efapolo a andiny voalohany ka hatramin'ny faha raiky ambiny folo a dia ny lohahevitra antsika indray amin'n'ity marany aty hoe sambatra izay mangetaheta ny fahamarinana sambatra izay mangetahetany fahamarinana zay zany loha hevitra antsika amin'n'ity maraina itya dia asaina ampitiavana isika rehetra ny atokantrano any a haneo ny hevitra antsika amin'izany loha hevitra izany ho alefa ny tompona andraikitra ao amin'ny tambazotra tserasera ny foibe loterana momba ny fifandraisana ao moa izany loha hevitra izany a dia raha toy ianao ka mpikirakira izany tambazotra tserasera facebook izany dia andao mba aneho hevitra ndao mba hiaraka aneho hevitra isika ho fijoroana vavolombelona amin'ireo namantsika sy ho fitotrana ihany koa ny filazantsara izay adidy lehibe napetraky ny tompo amintsika rehetra dia izay no loha hevitra antsika sambatra izay mangetaeta noho ny fahamarinana dia inona fa efa vonombonina isika rehetra ny amin'izay efa fanehokevitra izay any amin'n'ity anio ity a ny amin'n'ity alatsinainy maraina ity ihany koa fa rehefa tonga ny fotoana tahaka an'izao moa a dia ny zanam-pandarana alimanaka no arahantsika fa mbola misy olo anaiky alo moa izany zanam-pandarana izany dia ndao arabana ihany a ireo zay mankalaza ny tsingerotaona amin'ny tian'io ity mety ho tsingerotaona nahaterana tsingerotaona maro samihafa ihany koa arabaina manokana ianareo a dia milara sosiny tsara ho anareo a nianaran'i jesosy a zay mankalaza ny daty nahaterana indrindraindrindra amin'n'ity daty ny faharaika amin'ny telopolo ny volana aogositra ity a jesosy kristy any tatana an-dranony fiainanareo anomery tanjaka fahasalamana foana izy a hoentinareo a manoy a reo adidy maro samihafa zay napetrany aminareo indrindraindrindra fa ny asa fanompoana ny amin'ny fitorianany filazantsara ihany koa mahefa be mandrakariva amin'ny asan'ny tompo amin'izany adidy masina napetrany aminareo izany ie andao aloha isika ry anaraka hira anankiray dia aorian'izay sika miverina eto indray iaraka isika amin'ity hira mahafinaritra be ty hoe ny mino
1: radio feony filazantsara raika amin'ny sivy folo telo

0: Atofin filazantsar raiky amin'ny 60.2 MHz.
1: Inona fa nafinaritra antsika izay iray izay natolotra ampitiavana ho antsika rehetra izay mpiainy onjam-peo radio feno filazantsara. Rehefa amin'ny fotoana tahakan'izao dia be dehibe anareo no miteny hoe mba atao fikopan-tananao izay e dia ngamba isika tsy hanona anarana fa dia kopan-tanana ho antsika rehetra izay mpanaraka tsy tapaka ny onjam-peo indrindra misy a, dia tsy miala mihitsy a atao anatin'ny fandarana maraim-pifaliana, dia isaorana anareo rehetra izany a, ary isaorantsika ihany koa tompo na nome antsika ity onjam-peo ity mba hahafahana mifampahery a, hahafahana ihany ko a mifampirahasoa, mifampizara ny tenin'Andriamanitra ny amin'ny zao fotoana izao. Kopa-tanana ho antsika rehetra, ho anareo rehetra moa zany any anatin'ireny taxi be fitateram-bahoaka ireny a, dia kopa-tanana ihany koa anareo any anatin'ireny sehatra izay famezivezen'ny olona maro toy ny fivarotana, indrindra ho anareo tsena sabotsy ao a. Kopa-tanana manokana ho anareo satria maro dia maro no miain'ny onjam-peon'ny radio feno filazantsara ao amin'io tsena sabotsy io, ary tsy aorery ihany fa any amin'ireny tsena maro samihafa ireny, ho anareo eny Vatofotsy eny a, ho anareo eny Ambomena eny a, ho anareo eny ana Talata eny a, maro dia maro e. Tsy ho voatanisa eto avokoa izany fa dia kopa-tanana faobe ho antsika rehetra, dia mampahery antsika rehetra ihany koa amin'ny anaran'i Jesosy a, indrindrany amin'n'ity fiatrehana ity herinandro vaovao ity. Hitany tompo avokoa isika rehetra izay mangetaheta izany hoe kopa-tanana izany fa dia efa natao faobe moa izy teo a, dia angamba tsy fanometsiny satria raha ho tantaraina tsirairay avy ny anarantsika na ny groupe na ny sampana misy antsika tsirairay avy ho atao kopa-tanana eto, dia tsy ho vita mihitsy izany fa atao faobe a, dia samy mandray izay tandrify azy. Hira anankiray ary aloha no atolotra anao indray a amin'ny tia aoka ho hita aminao Jesosy a, iarahantsika amin'ny groupe Tarika Christophe Ratrema.

0: Maray pifalino.
1: Jenere, afatra ngezabe izay rentsika tao anatin'izay tonikira no entiny tarika Christophe Ratrema tamintsika teo izay aoko hita aminao Jesosy. Ie miantefa amintsika mpiainy onjapeny radio feny filazantsara rehetra izany tonikira izany amin'ny ity androany itya eny anivon'ny fiarahamonina eny, eny anivon' ireny sehatra izay anefantsika ny andraikitra sy adidy ireny, dia aoka ho hita amintsika tsirairay avy Jesosy araka ny nambarany tonikira teo. Fa andaosika ary iverina tanteraka tao anatin'ny loha hevitra araka nefa nambarako teo raha zao ianao vao naheno ny onjapeo a, dia ny tenin'andriamanitra nakana loha hevitra dia ny salamo faharoa amby efapolo andiny voalohany ka hatramin'ny faharaika ambin'ny folo a. Ny loha hevitra antsika dia hoe sambatra izay mangetaheta ny fahamarinana. Amin'io tian'io ity dia efa tongeto ny ray aman-dreny pastora izay hitondra indray ny afatr'andriamanitra ho amintsika anazava izany loha hevitra izany, hitondra ihany koa ny tenin'andriamanitra amin'ny tian'io ity. Elaela izay sika sy niaraka taminy amin'ny tian'io ity sorantsika ny tompo fa efa tonga soma tsara eto izy a. Rehefa latsinainy tahaka an'izao dia isika dia miaraka amin'ny ray aman-dreny pastora Andriamihaja Joelson, mpitondra fitandremana fiarovana, mpitondra filoevana ihany koa manodidina nandrakiba izy. Miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy ray aman-dreny pastora, ary misaotra anao sahadiny amin'ny fanekenao ivahiny indray atao anatin'ny fandarana maraim-pifaliana hitondra ny tenin'andriamanitra, ifampizara indray ny loha hevitra izay anjara amin'nyity maraina ity. Miaraba tompoko.
2: Ia, dia faly miarabanao ihany koa amin'ny anaran'i Jesosy, namana Ihaja vitany elaela zay hoy ny Betsileo zay raha izy nilaza azy ty somary elaela zay tsika tsy nyona teto a amin'ny ty onjam-peo ny radio filazantsara ty noho ny antoko. Dia akehitriny tafahoana ray dia miaraba, ary miaraba ihany koa ny mpiaino zay manaraka zao onjam-peo ny radio fa filazantsara zao amin'ny anaran'i Jesosy.
1: Ia, mankasitraka anao ray aman-dreny pastora, tonga soa indray ianao a atao anatin'ny fandarana maraim-pifaliana. Efa vonona ireo mpiaino marobe ny anongila tsofina indray a iaino ny afatr'andriamanitra izay nampitondrany ianao anatin'ny teniny sy ny fanazavanao ity loha hevitra itya, dia omenanao avyatrany ary a ny fanohizana ny fotoanantsika ray aman-dreny pastora.
2: Ia, dia mankasitraka indrindra namana Ihaja. Alohan'ny zavatra rehetra dia hivavaka isika aloha. Ry Andriamanitra, raisy zanakary fanahy masolo, misaotra anao indray zahay a ny amin'ny fitiavanao, dia mbola nitahy anay indray ianao ary nikarakaranay mandrakariva, dia nitantana sy nivimina anay tamin'ny andavanandro mpiainanay manontolo, eny na andro na alina. Amin'izao fotoana izao dia misaotra anao satria tonga indray eto amin'izao onjam-peo ny radio fa filazantsara izao zahay, ary mihaona aminao sy ny mpiaino rehetra mpanaraka ty onjam-peo ny radio fa filazantsara ity. Sotranao fa fitiavanao ny mbola matoizao anay. Fa mangataka izahay mamela mandrakariva ny elokay tompo, fa mpanota tsy tanteraka ihany, ary mangataka ny fanatrehanao isan'andro amin'ny fiainanay izahay. Mangataka aminao zay fanahy masina mba havaozonao isan'andro ny fiainanay, mba hanananay tokoa ny amin'izany fahamarinana izany, andehananay amin'ny fahalalan'ny fahamarinana, dia tsy hafa fa ao amin'i Jesosy sy Kristy irery ihany izany. Ary sambatra tokoa ny olona izay mangeta eta fahamarinana, satria maniry ny fiainana mandrakizay, kanefa tsy maniry fotsiny fa zaitra mangeta eta fahamarinana dia mahazo ihany koa ny fanamarinana mamempoana amin'ny alalan'ny finoana an'i Jesosy. Apetrako tananao indray izao fandaharana izay hotanterahanay eto amin'ity onjam-peo ity, amin'ity maraim-pifaliana ity. Fa ny devoly sy aza fombany rehetra, aza filanan-kery sy anapahefanakory, enina dia ray segondra monja aza, fa aoka ianao Jesosy Kristy irery ihany manapaka sy anjaka amin'ny fiainanay. Dia aminaran'i Jesosy Kristy tomponay no anaovanay ny vavaka sy hanomboanay izao fotoana izao. Amena.

0: Ena ary tompoko, araka izay nambarany namana ihaja teo a, dia ny salamo faharoa amby efapolo andiny voalohany ka hatramin'ny faharaika amby folo a, io no tenin'Andriamanitra ho vakiana amintsika izay analana ny lohahevitra sambatra ny olona izay mangetaheta ny fahamarinana. Ho vakintsika ny salamo faharoa amby efapolo andiny voalohany ka hatramin'ny faharaika amby folo, izany hoe ny salamo faharoa amby efapolo manontolo moa izy ity. Ho vakintsika izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika. Faniriana an'Andriamanitra raha lavitra anjoina, izany no eo amin'ny soramandry. Ho an'ny mpivety hira masikila nataon'ny korahita, tahaka ny diera mihanahana maniry ny manao ny rano anony no anirian'ny fanahiko anao Andriamanitro. Mangetaheta an'Andriamanitra ny fanahiko, dia Andriamanitra velona raha oviana no ho tonga aho ka hiseho eo anatrehan'Andriamanitra. Ny ranomasoko no fiahiko, fiahiko andro aman'alina amin'ny anaovany ahy mandrakariva hoe aiza izay Andriamanitra aho. Izao zavatra izao no hotsarovako ka haidiko ato anatiko ny fanahiko, dia ny nandrosoako niaraka tamin'ny maro sy ny tariako azo hoany hatramin'Andriamanitra, nanao feo mihoby sy midera dia olona maro izay mitandrina ny andro firavoravoana. Nahoana no mitanondrika ianao ry fanahiko ka mitoloko ato anatiko? Manantenahan'Andriamanitra ianao fa mbola hidera azy ihany aho noho ny famonjenyny tavany. Andriamanitro, mitanondrika ato anatiko ny fanahiko. Izany no atserovako anao eo amin'ny tanin'ny Jordana sy amin'ireo hermona ary amin'ny tendrombohitra mizara. Ny lalina miantso ny lalina noho ny forondroan'ny rano rianao, ny onjanao rehetra sy ny alodranonao efa nanafitra. Jehovah andidy ny famindrampody noho ny andro, ary ho amiko noho ny alina ny fiirana azy, dia vavaka amin'Andriamanitra ny aiko. Hoy izaho, Andriamanitra vatolampiko, nahoana no nanadino ahy ianao? Nahoana no mandeha mijoretitra aho noho ny fampahorian'ny fahavaliko? Toy ny zavatra mahatorotoro ny taolako no fantatsahan'ny fahavaliko ahy. Ka hoy izy isan'andro, aiza izay Andriamanitra aho? Nahoana no mitanondrika ianao ny fanahiko? Ary nahoana no mitoloko ato anatiko ianao? Manantenahan'Andriamanitra fa mbola hidera azy ihany aho, izy no famonjena ny tavako sady Andriamanitro. Amena. Izany ihany no tonikira, izany no andinin-tsoratra masina atao amin'ny salamo faharoa amby efapolo izay analana ny lohahevitra sambatra izay mangetaheta ny fahamarinana. Ia, dimy minitra sisa dia ho tonga ny baikorina amin'ny fito a, fa naizana zany dia mifaly misaotin'Andriamanitra isika riavana noho ny fitiavany sy ny famindrampony amintsika mianakavindray a, ka mbola notahiny sika tao anatin'izay fotoana elaela kely izay a, dia tsy teto toerana ihany ny tena moa tsy afaka nanateraka ny fandarana noho ny antony samihafa tao nandehanana tany Toliary, rehefa avy any tao nandehanana tany Farimena indray koa. Dia amin'tian'io ity kosa dia avoka miona eto sika noho ny fitahin'Andriamanitra, ka dia misaotra an'Andriamanitra sika amin'izany, ary mamerina hatrany ny fiarabana antsika mianakavy izay manaraka zahonjam-peo ny radio vilazantsazao, ary manasa antsika koa mba holiana mandrakariva amin'ny fanarana izahonjam-peo ny radio vavilazanytsara zao, satria arirezantsika ny tenin'Andriamanitra mitondra fampianarana, arirezantsika tean'Andriamanitra mamelombelona ny aina sy ny fanahyntsika, arirezantsika tean'Andriamanitra zay mitondra fahasalamana ho antsika tokoa zany, ary tean'Andriamanitra dia fanilotongotra sady fanazavana ny lalantsika ny olona tsy manana ny tenin'Andriamanitra ary tsy liana amin'ny tenin'Andriamanitra, dia tahaka ny olona mandeha anatin'ny aispito mandrakariva ka tsy mahalala zay hiafarany, satria ny tenin'Andriamanitra dia manazava mitsilo fanazavana ny lalantsika olombelona. Ary tsy avy eo fa manambara an'i Jesosy Kristy ilay nanao ny famonjena ho antsika rehetra, ary mifono ao anatin'izany tenin'Andriamanitra zany a ny amina te fahamarinan'Andriamanitra. Ka eto amboalohany a dia fa misarika an'izay antsika sady a miaraka ny lohahevitra, fa sambatra tokoa ny olona zay mangeteta fahamarinana zany, satria tsy hafa fa itenin'Andriamanitra io no mampafantsika an'izany, dia tsy iza fa Jesosy Kristy no ilay fahamarinan'Andriamanitra. Ka ny olona mangetaheta zany fahamarinana zany dia mangetaheta mandrakarivany amin'ny famonjen'Andriamanitra, ary andriamanitra dia tsy manosy botanana zay mangeta eta na izay manatona azy fa andriamanitra akaikin'izay mitady azy izy ary andriamanitra ihany koa tia sy mitsinjo ny fainan'olombelona ka mihaino ny fitarainantsika mandrakariva tahaka nyty feon'ity mpanao salamo ity fitaraina amin'andriamanitra izy sanandrosanandro ary mangetaeta an'andriamanitra ny fanahany nahoana no mitoloko anatiko anao ny fanahiko manantenahan'andriamanitra hoy ny mpanao salamo eto izany koa no antsoantso atsika mandrakariva satria ny olona lavitra an'andriamanitra na miaina amin'ny tany tsy misy andriamanitra dia olona ao anatiny teo fahafatesana mandrakizay tokoa izy fa ny olona akaikin'andriamanitra ny olona manana an'andriamanitra dia zao olo ny fanjakan'andriamanitra raha teo izy ambarako dia ny aty amboalohany aloha zany fa ary olo ny fanjakan'andriamanitra izy ka hanana fahasambarana ary zay lehy hoe sambatra sambatra raha iritsika tokoa zany teo fahasambarana zany ry havana aoka isika hangetaeta ny amin'izany te fahamarinany zany ho lazantsika sy ho velabelarintsika tsotra zany rehefa amin'ny fotoana zy amelabelarina azy fa satria efa tonga ihany ny fotoana fotofoy ity fotoana amelohana anaovana ny taridresaky tia de efa isaria konseintsika zahady a manantena an'andriamanitra aoka hangetaeta ny fahamarinany sika satria ao amin'andriamanitra ny misy an'izany ary rehefa mangetaeta zany tsika hoben'andriamanitra sika zany olo ny fanjakan'andriamanitra maharitra mandrakizay tsika de ho rentsika eo rehefa av eo any famelabelarana tsotra fanazavanany amin'izany fa na de mbola misy ray minitra aza dia efa tolotra ny namanay ajasady satria mba nanantena olazaina izy alohan'ny atongavany baikora mankasitraka tompoko
1: izenary ray aman-dreny pastora mankasitraka indrindra any amin'ny tazidresaka teo ny tonombavaka ihany koa zay nanomboana ny fanazavana loha hevitra de mankasitraka indrindra ny amin'ny izay satria efa latsaka segondra vitsy a amin'ny fito ora zay fotoana na raha ntsika indray ny zanampandarana manaraka de ny antsy filazana zay voaray tetỳ ampelatanana de nosyantenana ihany koa fa efa voninatrany ianao ny iaino izay antsy filazana izay a de ndao azy tsy ampiandranao ela fa de ho atolotra avy atrany a izany zanampandarana izany
2: raha de feo filazantsara manome ora ho anao amin'ny fitora antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara
3: antso sy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara
2: fiangonana loterana malagasy solodapartany avaratry mani filovana miaroko feno fitandremana voejana ary ary ny vavadin'ny fianatsita tsy haresin'ny fiangonana matotako fa enina ambin'ny folo andeha ny fahavalo ambin'ny folo tapany bi ilazana isika fa noho ny antony manokana dia aemitra ny telopolo raika amin'ny telopolo oktobra sy ny ray novambra enina amby roapolo sy roa arivo avy izao ireo hetsika mahakasika ny fetin'ny taranaka ao amin'ny fiangonana loterana voajanahary izay nokasaina hotanterahina ny valo amby roapolo sivy amby roapolo ary ny telopolo aogostra enina amby roapolo sy roa arivo ireto avy ny hetsika voakasika izany fanemorana izany ny hetsika saikana atao ny valo amby roapolo sy sivy amby roapolo aogostra ny rindrakira saika niarahana tamin'ny tarika didi alfa sy ny groupe romane ary ny sakafo mpifaliana saika atao ny telopolo aogostra tolakandro ny fankalazana ny fetin'ny taranaka izay atao ny telopolo aogostra maraina kosa dia ho tanterahintsika ihany ny karatra efa lafo dia mbola manakiry amin'ny daty anemorana voalaza etsy ambony dia manatitra ny fialantsiny hatrany ary mirary ny fahasoavan'i jesosy kristy tompontsika ho aminareo mandrakariva misaotra tompoko hoy ny filohan'ny jobily fahadimapolo amin'nyzato taona
3: antso filazana tamin'ny radio feo filazantsara
2: aoka ho masina ianareo satria masina ao jehovah andriamanitra reo levitikus toko faharoapolo andiny fahaenina amby roapolo tapany a ho tanterahina amin'ny filovana ambano ny jobily fahadimy amby telopolo amin'nyzato taona ny isataonany sipamina ny alarobi roa hatramin'ny alahady enina septambra ho avy izao koa manasa antsika rehetra toy izao ny endrikendriky ny programa ny amin'izany ny alarobi roa septambra amin'ny fitora sasany maraina dia misy fivoriana efatra ny eo ankalamanjana dia ny katelem ny diakona eo ankalamanjana faharoa eo amin'ny sioge, ny katekista ao amin'ny efalemambany, ny skoto ao amin'ny ekarambany, ny fivorian'ny komite misataona ao amin'ny fjkm ambany. Misy fangatahampitahiana amin'nyraika ambin'ny folo ora eo ankalamanjana. Ny tolakandro amin'nyray ora sasany sekolalady ankalamanjana, ny mpiandry eo amin'ny FLM ambany. Ny alakamisy telo septambra amin'ny fitora sasany maraina fivoriam-pifoazana sady andro ny filohan'ny spam pastora Ratolojanahary Andriamanampisoa, aoka ihany koa inona amin'n'ilay fanomezana isam-pitandremana. Ny tolakandro amin'nyray ora sasany FPL ankalamanjana voalohany, ny FDL ankalamanjana faharoa. Ny zoma efatra septambra amin'ny fitora sasany maraina fivoriam-be ankalamanjana, izay anasana ny manam-pahefana rehetra sady andro nytonian'ny tafika masina maharitra spam. Entanina isika iomana ny amin'izany. Ny tolakandro amin'nyray ora sasany KTLM ankalamanjana voalohany fivorian'ny vadin'ny mpanao raharaha FLM ambany. Ny sabotsy dimy septambra amin'ny fitora maraina vokovoko manga milahatra avy amin'ny FLM ambany. Ny mpanao raharaham-piangonana sy ny mpiasam-piangonana ao amin'ny FLM ambany. Ny tolakandro amin'nyray ora sasany asa fitoriana ny filazantsara amin'ny indran-tany ankalamanjana. Ny alahady enina septambra famaranana ny isa taona sy ny fankalazana ny jobily fadimy amin'ny telopolo amin'nyzato taona, aoka iomana amin'n'ilay anjara isam-piangonana. Misy ihany koa ny fanonanana ny filohan'ny FLM koa manentana antsika rehetra ary ho tonga maro any ambany. Efa tena tsara ny lalana, efa vonona ny any an-toerana ho anatra.

0: antso sy filazana eto amin'ny radio feny filazantsara.
1: Ry ray aman-dreny mpianatra, izay hiratsaina ve ianao hitady fitaovam-pianarana tsara kalitao sady mora ho an'ny zanakao?
2: Ny tranombarotra Sahala dia mivarotra ireo fitaovam-pianarana rehetra manaraka ny fenitratakin'ny sekoly amin'ny vidiny mirary no tsara kalitao.
1: Ho aza misalasala intsony ary e! Manantona ny tranombarotra Sahala an-tsena kely ampita ny région fakinakaratra fa ho afa-po tokoa ianao.
2: Tranombarotra Sahala, mitsinjo no ho avazanaka.
3: Antso filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.

masoa amin'ny alahelo tonia mitafika masina maritra spamba dia manolotra ho antsika indray hira krismasy volume 5 izany dia natokana ho antsika sampana velona rehetra.

0: isa taona any ambano no antsofatsika izany.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
2: Aody ry fakanakaratra sy ny manodidina.
3: Fantatrao ve fa tonga eto amintsika ny piopela matay e? Ilay mpamokatra vokatra natoraly manampy marary rehetra.
2: Manasitrana aretina maro toy ny vavony, diabeta,
3: koaka, sempotra,
2: aretina aty, goty,
3: tension, gros cœur. Eo ihany koa ny fanafody hafa izay mampaniry volo sy mamohao.
2: Dia misy ihany koa ny masika manatsotra volo, krema savony manadio tarehy simba.
3: Mbola hitanao ao ihany koa ny proteina, aide mémoire, té minceur.
2: Dia misy ihany koa ny fanafody entina manala ny toaka sy ny sigara e.
3: Toerana
2: boksa 22 galerie commerciale fivarana santé Tsaratsotra.
3: Fifandraisana 0345 816 04,
2: 0345 816 04. Aza misalasalara manatona ny biopelamada. Biopelamada, sokatra natoraly azo antoka.

0: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
2: Radio feo filazantsara.
3: Ny fanabeazana ny tena maha olona no tanjonay.

Ianao irery no hany antenaiko, raha matsiaro reraka ny foko sy ny saiko. Ny anilanao ihany no misy fifaliana, raha ny eto an-tany dia tena fijaliana. Fandaharana handry ny literatiora arainao eto amin'ny onjam-peon'ny radio feno filazantsara isaky ny alatsinainy amin'ny valo oraly. Handry ny literatiora andraisanao anjara amin'ny alalan'ny fandefasana ny asa soratra. Tompona andraikitra sy mpanatontosa, hajandriana antenaina.

0: Ada Epifanino.
1: Mita Dendra Lajo. Fandaharana natokana ho an'ny lehilahy isaky ny atalata amin'ny folo ora sy telopolo minitra izay arainao eto amin'ny radio feo filazantsara raika amby sivifolo teboka roa mega herz. Tompony andraikitra sy mpanatontosa Lovandria Mahay Mizaka. Mitady ny rahalahiko aho.

0: Top 10 ireo hira folo be mpangataka nandritra ny herinandro arahinao isaky ny alahady atoandro amin'ny 20:00 sasany.
1: Famerenana kosa ny talata hariva amin'ny 4:00
0: arahinao eto amin'ny 91.2 MHz. Top 10.
2: Maraim-pifaliana.

0: Maray pifaliny. Arainao eto amin'ny radio feo filazantsara, nialatsinainy hatramin'ny izma.
1: Manomboka amin'ny anoraka hatramin'ny sivina maraina.
0: Anarainao ireto zanam-pandarana manaraka ireto.
2: Ny baiboly raisika avakio.
0: Fahasalamana.
2: Almanaka.
3: Andramange.
2: Lohahevitry famosarana.
0: Vahinintsika androany.
1: Hira vaovao androany.
0: Antso ny fantana.
1: Famakinana SMS sy fanehokevitra.
0: Fitondranam-bava.
4: Maray pifaliny.
5: Genere, izay no azona tolotra tamin'ireo antso sy filazana samihafa izay voaray tety ampelatananay a, maro dia maro tokoa izy ireny a, izay isaorana anareo mpiaino a, miara-miasa amin'ny teo onjam-peo mamintsika ity a, dia ankasitrahana hatrany ihany koa ianao mbola mantsoy hatrany a ny fandarana maraim-pifaliana amin'ny ity anio ity. Mbola eto ray aman-dreny pastora iresaka trano makasika ty lohahevitra izay anjarantsika itya, mbola vonina trany ihany izy a ny amin'izay fanohizana ny fanazavana izay. Andao ary ray aman-dreny pastora, omenanao avy hatrany indray ny fanohizana ny fanazavana ato anatin'ity lohahevitra ity tompoko.
6: Eny ary a, dia makasitraka indrindra namanay aja ny amin'izay fitariana natao teto a tamin'ity androany ity. Manarak'izay dia mamerina hatrany ny misaoran'Andriamanitra, mamerina ihany koa ny fiarahabanantsika rehetra aminaran'i Jesosy Kristy tompontsika tafahoana somatsara indray a amin'izao maraim-pifaliana ny alatsinainy voalohany a farany amin'ny volana aogostra izao, sabatra izay mangetaheta ny fahamarinana. Io no lohahevitra izay velavelarina tsotra amintsika araka ny perikopa zay novakina teo a. Raha mijery mihenotsika dia olona ray a mivavaka mitaraina amin'Andriamanitra raha lavitra ny ziona hoe ilay lohahevitra anakiray aloha ty ziona ity dia tena anakiray zay niorenan'ny tempoly fahiny a tany Jerosalema, de ny tempoly ny zanak'Israely zany a na ny tempolyny Jiosy ary toerana fanaovana fanatsika io. Ny Israely moa dia na ny Jiosy dia manana ny lalàna manao fanatsy de tsy maintsy ao amin'ny tendrombohitry Ziona ao amin'ny tempoly ihany, ao no fanaovavanatitra ary ao izy no mandatsaka manao fanatitra alatsadra ho fanesorona no ny ota. Am'izao fotoana zao ny Israely dia tsy afaka manao fanatitra intsony any nareo Jiosy any amin'ny tendrombohitry Ziona satria efa lasa moske domara ny tempolyny amin'ny Jerosalema. Andriamanitra nanome fo moa fa ny Israely na ny Jiosy tsy nambinina satria reo Jiosy reo dia tsy mino an' Jesosy Kristy koa aza maraka kehitriny a, ary raha araky ny teniny Jesosy ao filazantsaraka Matio de zao zaraky ny fanjakana de hoarina ny ivelany de olombery zany reny afa-tsy reo Jiosy efa tonga kristiana tsiatsiatsiatra iah zany satria fampianarana rahateo reto tamintsika fa hoe aho hoe araka ny perikopa dia olona ray zany eto mivavaka mitaraina mangataka ny fanahiny anatena hanatenan'Andriamanitra manoloana ny fahoriana zay ataon'ny fahavalo maneso sy mandraboraby azy. Fantatry ty olona ty mpanao salamy ty mantsy fa Andriamanitra irery ady no afaka mamonjy azy, afaka manamarina ny olona manoloana ny fanamelohany fahavalo izay mitady zay mitady handredrika azy mandrakariva. Ary eto de zao hoe Andriamanitra manamarina ny olona zay mitady fahamarinana, ary izany olona mitady fahamarinana zany efa de zao tsaitsy mitodika amin'Andriamanitra izy satria Andriamanitra rery ihany no marina. Eto zany de tonga dia fitiniko fitipitiniko ihany ny fanazavana hevitra ary tonga de ny FDB no ambara Andriamanitra rery ihany no marina, fa raha ny olombelona ve de tsy misy fahamarinana ao amintsika olombelona satria isika olombelona de efa nivadika tamin'Andriamanitra, efa niala tamin'Andriamanitra isika, ary zay fivadiana tamin'Andriamanitra na fialana tamin'Andriamanitra zay de zao izany no te fahotana satria ny olona mivadika amin'Andriamanitra de reo zay tsy mino an'Andriamanitra tsy natoky an'Andriamanitra satria ny finoana de midika hoe fahatokina an'Andriamanitra io, ny finoana de midika hoe fankatoavana an'Andriamanitra sy izay lazain'Andriamanitra aminy. Ny finoana dia fanekena an'Andriamanitra ho tompo sy mpamonjy, ho mpitary dalana, ho mpanapaka amin'ny fiainana. Izany no atao hoe finoana izany. Ka raha misy olona anankiray tsy manaiky, tsy makato ary tsy manoa an'Andriamanitra zany, tsy matoky an'Andriamanitra, dia olona tsy mino zany, ary tsy manana fahamarinana ny olona tahaka izany, fa olona meloka, olona diso mandrakariva. Ary fantatsika fa ny diso dia mifanohitra amin'ny marina. Ny fahamarinana eny amin'ny natao amin'ny fanjakantsika amin'jery dia any hoe fa palais de justice, lapa fahamarinana. Ie, palais de la vérité, lapa fahamarinana koa lazana zany. Hoe fahamarinana de justice, juste, vrai zany. De moa de mipetraka fantanina hoe tena juste marina ve any amin'ny reny lapam-panjakana ny palais de justice reny, tena ahitana juste na vrai marina ve no any. Ajarantsika fo tsy mamaly an'izay any fa henoy fotsiny izay, de anao mamakafaka. Fa zao Andriamanitra ihany ny tena juste. Io lay lazainy na vrai zany a, zay ny teny grika moa de milaza azy dikaios iny na dikaios, ary Andriamanitra iny ihany no dikaios. Izy rery any ny tena marina, izy ny tena juste, izy ny tena vrai. Fa ny olombelona de zao diso ary foto daholo ny ao amin'ny fiainan'olombelona. Zay zany le fanamelohany olombelona zany, fahamerony fa maha olomeloka ny olombelona. Ny ty fahamarinana ty de manatarika any koa mety hoe tsara ry havana na ny fahatsarana. Ary zao Jesosy de nametraka hoe tsisy tsara fa tsy ray ihany, de Andriamanitra. Andriamanitra zany tena manana ny fahamarinana, fa raha akoatra an'Andriamanitra de fahadisoana daholo zavatrehetra. Io lay tsara, Andriamanitra tena manana ny fahatsarana, qualité ao anatin' zany, qualité n'Andriamanitra tena tsara zany. Tsy misy loto zany hevitry ny tsara sy ny marina, tsy misy fitaka, tsy misy paintimaintina, fa tena madio zany. Zany hoe te hevitry hoe tsara sy ny marina de madio ihany koa ny lazana, tsy misy paintina, tsy misy loto a ny am'izao venan'izao. Ary tena madio mangaragara zany. Andriamanitra ihany manana an'izany, fa ny olombelona de zao olona meloka, olona diso, olona efa maloto ny olombelona. Fa zao ary loha hevitra de mampitodika atsika, satria hoe sa Andriamanitra ihany no manana ny te fahatsaranany sy ny tena fahamarinany. Ary ny olona zay tsy manana zany fahamarinana zany de tsy maintsy hoany fahaverezana izy, satria ny marina sy ny tsy marina tsy afaka hiaraka, ny maloto sy madio tsy afaka hiaraka. De zao loha hevitra mampitodika atsika, mampitodika asaintsika, sambatra zay mangeta eta ny fahamarinana. Sambatra zay mangeta ny fahamarinana zany hoe ny olona zay mitady an'Andriamanitra tahaka la mpanao salama de atao hoe olo sambatra izy. Fahasambatra de tika hoe fifaliana zay, finaritra ao am'zany, ao Andriamanitra iry any no misy ny fahasambarana. Akoatra an'Andriamanitra de tsy ahitantsika fahasambarana fa fahoriana zay no hitantsika any. Ka ny olona zay mangeta fahamarina zany de olona mitady fahasambarana izy, olona mitady fifaliana izy, olona raha ao anaty fahoriana izy de te hiala ato anatin'za fahoriana zany. Raha olona voageta sy voafatotra ny am'izao fiainana mandalo zao izy na ny asany de voso miforongony koa azy zay mangetsy mamatotra azy, de zao ny olona mangetina fahamarina de olona mite ho afaka am'izany. Eto de zao a Jesosy Kristy lay no fahamarinan'Andriamanitra. Ary io Jesosy Kristy io zay fahamarinan'Andriamanitra de ny ran'Andriamanitra hoeto am'izao tontolo zao mba hanamarina ny olona, hanalan'ny olona anatao te fahadisoana, hanalan'ny olona anatao te fanamelohana mandrakzay, de ny rana Jesosy Kristy. Ary mifono ao am' Jesosy a zany fahamarinana zany. Jesosy de zao tsy nanota izy fa natao ho ota mba hamonjy atsika olombelona mpanota. Zany hoe Jesosy Kristy de tena marina fa natao olona tahaka ny olona meloka izy ka nomelohina mba hanafaka atsika ao anatin'ny fanamelohan'ny ota. Satria Paoly apôstoly de mampianatra fa fahafatesana ny tampony ota fa fenina mandrakzay kosa ny fanomezam-pahasoavana avy amin'Andriamanitra. Ka io fanomezam-pahasoavana avy amin'Andriamanitra io de noentin' Jesosy io. Ary zao Jesosy Kristy mihitsy no nitsolo voinantsika teo amin'ny hazofijaliana mba hahatonga atsika ho olona marina indray eo anatrehan'Andriamanitra, hahatonga atsika ho vita fihavanana amin'Andriamanitra. Ny olona mitady fahamarinana zany de zao tsy maintsy mitodika amin'i Jesosy, tsy maintsy mino an'i Jesosy izy satria io dia tsy nina mazava tsara fa Andriamanitra ilay fahamarinana, Andriamanitra ilay marina, Andriamanitra ilay tsara indrindra, dia naniraka Jesosy Kristy ho eto amin'izao tontolo izao mba hitady sy hamonjy ny very, hitady sy hamonjy ny very. Ary izao zay rehetra mino an'io Jesosy Kristy ilay tonga hitady sy hamonjy ny very io de tonga manana fahamarinana indray izy, zany hoe tonga manana fenina mandrakizay. Ary io lazainy paoly apôstoly amin'ny epistily ho an'ny romanina ihany a, fa isika de olomeloka fa zao hamarinina mahamaim-poana amin'ny lalan'ny finoanan'i Kristy ho izy zay rehetra mino. Eo zany ny zava-dehibe amin'ny fainantsika io, ka isika zay mihaino sy manaraka izao onjam-peo zao de zao ny tsarovy, raha tsy mitodika ao amin'i Jesosy Kristy ilay fahamarinan'Andriamanitra ika, zany hoe tsy mino an'i Jesosy sika de tadio fa olona meloka mandrakariva isika, olona meloka manakary eo zany hoe eo ambany fanamelohana, eo ambany fanamelohana de ny fanamelohan'ny ota mandrakariva. Tsiatsiatsiatra ny avana de atsy eo asiako menany namanay atsy ny olona am'izao fotoana zao de apetsaka no mirehareha manamaro tena, manamaro tena zay ny ilazana azy be fotena ho marina moa zany hoe sika tsy ambany fahasoa ambany lalàna fa ambany fahasoavana. Io zany de zavatra anakiray mbalo asanyla tsika tsy ambany lalàna mba hafahasoavana. Misy aza moa de any anatin'reny toeram-pisotroana reny no mirehareanyzany ny sasany hoe tsika tsy ambany lalàna nakafa ambany fahasoavana, nefa ao anatiny any amin'ny bara izy no miresaka an'io, any amin'ny toerina samihafa zay tsy tokony esana zay izy no miresaka an'io. Ary ny adalana eny izy de milaza matakariva hoe tsika tsy ambany lalàna fa mba hafahasoavana, nefa izy mbola olona mitoetra ao anatin'ny fahotana. Tsarovy nefa resiko tsindrim-peo fa ny olona zay mbola mitoetrana ao ambany ao amin'ny fahotana, na hoe olona mbola milala ota, olona mbola makamamy ota, ary mbola ny ota no manapaka ao amin'ny fiainana, de zao na iodikaviana iodikavanana izy tsy olona ambany fahasoavany olona tahaka zany, fa olona mbola eo ambany fanamelohan'ny lalàna, mbola eo ambany lalàna zany. Ary raha mbola eo ambany lalàna izy de zao tsy manana fahamarinana zany olo zany, fa ny olona zay mino an'i Jesosy Kristy kosa de ahafahan'i Jesosy Kristy ilay fahamarinan'Andriamanitra ao ambany fanamelohan'ny lalàna, eo ambany lalàna izy, fa afindran'i Jesosy Kristy na afindran'Andriamanitra amin'ny lalafinoanan'i Jesosy Kristy eo ambany fahasoavana. Ary io no ilazan'ny apôstoly hoe zao n'Andriamanitra zay namidra antsika tokoa tao anatin'ny fanjakana izy, na amin'ny fanjakany mazava, ary nafaka antsika tamin'ny fahefany maizy ozy ka tonga amin'ny fanjakany mazava isika, zany hoe isika dia nafan'Andriamanitra tamin'izany fanamelohana izany. Io de zava-dehibe amin'ny fiainantsika, tokony tsorovantsika mandrakariva, fa isika zany a de zao noho ny fivoadiantsika tamin'Andriamanitra de tonga olomeloka tsy manana fahamarinantsika, fa rehefa mitady an'Andriamanitra ia ka mitodika ary miverina amin'Andriamanitra tsika de zao Andriamanitra de manamarina antsika, satria Andriamanitra fitiavana izy tsy manosobotanana antsika mandrakariva. Petra koa izay aloha fa omena namana ihaja ny fandroizana manaraka, de avy eo antsika de roso amin'ny manaraka ndray koa
5: izeny tompoko. Mankasitraka ray aman-dreny pastora, ndao aloha ary isika anaraka indray itira anakiray ity, de aorian'izay anaraka ny zanam-pandarana manaraka ny torohevitra ara-pahasalamana zay arahana amin'ry zareo a ORL salfa andranomadioa izy zany a, de veo miverina eto indray.

0: para Epifalino.
1: Fitrara pahasalamana iarana amin'ny ORL Salfa Andramadio isaky ny alatsinainy sy ny zoma eto amin'ny radio feo filazantsara.
2: Miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy. Sary mamangy ny tokantranontsika tsirairay avy ry havana izay manaraka izao fandarana ara-pahasalamana izao. Mademoiselle manampy ny rintsoa ravaky ny aina avy ao amin'ny ORL Teolojia Klinika Hôpitaly Loterana Andranomadio ihany no hiarahita famintsika androany. Mialohany anomboantsika ny fampianarana dia indro misy teny Andriamanitra izay fampizarana mba ho vantsim-panahy. Ny teny dia hita ao amin'ny Joba toko faharoa amby efapolo ny andiny voalohany ka hatramin'ny fahadimy izay vaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Joba dia namalan'i Jehovah ka nanao hoe: fantatro fa hainao avokoa ny zavatra rehetra ary tsy asoferana ny fisainanao. Iza ny mahatakona ny fisainanao amin'ny tsy fahalalana? Koa dia nilaza izay tsy fantatro aho dia zava-mahagaga loatra izay tsy takatry ny saiko. Mifona aminao aho ny ainoa fa hiteny aho, anontany aho ka ampahafantaro. Fandrenesan'ny sofina ihany no nandrenesako, fa ankehitriny izao kosa dia ny masoko no mahita anao. Amen. Ny fampianarana izay ifampizarana amintsika amin'ity androany ity ry havana dia mikasika ny appareil auditif na ireo fitaovana fanampiana amin'ny fandrenesana. Tsara ho fantatra aloha fa maro dia maro ny olona erak'izao tontolo izao no misedra olana amin'ny fandrenesana, ary enta-mavesatra ho an'ny fiarahamonina sy ny mpiara-belonaminy izany a ny olona manana izay faharenenana izay. Ary anisan'ny vahaolana tsara amin'izany dia ny fampiasana appareil auditif na ny fitaovana fanampiana amin'ny fiainoana. De androany izany ampahafantarina antsika ireo karazana appareil auditif tena fampiasa amin'izao fotoana izao. Mitovy amin'ny zavatra rehetra dia mandroso araka ny toetrandro ny appareil auditif. Tsy mitsahatra mivoatra sy miroborobo ny karazana modely, endrika sy ny zavatra azo atao aminy. Fa maro dia maro izany ireo karazana ireo, fa karazany telo ihany izay azo lazaina hoe tena misongadina no ampahafantarina antsika androany. Ny voalohany dia misy ny appareil auditif antsoina hoe BTE na behind the ear ny fanalafana azy amin'ny teny anglisy. Io karazany appareil auditif io dia ilay mipetraka ao ambadiky ny sofina ary misy tuba mifampitohy aminy ka lasitra no idirany ao anaty lavatsofina. Izy io no azo lazaina hoe klasika satria efa ela izy io no misy, nefa dia mbola ampiasaina tsara mihitsy hatramin'izao. Ny tena mampiavaka ny appareil auditif BTE dia izy mety amin'ny olana ara-pandrenesana rehetra, izany hoe na mbola lalo talovana na efa tena sahirana be amin'ny fandrenesana dia afaka manao azy io avokoa. Somary lehibe ihany koa ity appareil auditif BTE ity ka mora kirakiraina, indrindra izany ho an'ny olona efa lehibe manana olana amin'ny fahitana na amin'ny resaka dexterite na amin'ny kirakirana zavatra amin'ny tanana, dia ity karazana appareil auditif ity no safidy tsara. Faharoa manaraka izany dia misy ny karazana appareil auditif antsoina hoe RIC na receiver in the canal. Izy io indray dia somary kelikely raha mitamin'ny appareil auditif BTE ary tsy tuba mifampitohizany fa fil kely izay mifandray amin'ilay receiver mitsofoka avy hatrany ao anaty sofina. Raha ampitahana amin'ny BTE dia somary malefaka kokoa ny tanjany ka raha ohatra izany ka efa tena latsaka ambany be ilay tapa-pandrenesana dia tsy dia tena mety ity karazana appareil auditif ity. Ny tombontsoany indray nefa dia somary kelikely ka tsy dia hita rehefa manao azy. Ary ny fanteniny dia ny karazana appareil auditif antsoina hoe custom da izay mitsofoka avy hatrany ao anaty sofina ary tsy hita mihitsy hoe manao appareil auditif ilay olona rehefa mitondra azy raha tsy hoe dinihana be. Dia ity karazana appareil auditif ity indray dia tsy dia tena matanjaka ary natao an'ny olona izay mbola tsy dia latsaka be ny olana ara-pandrenesana ary voafetra ihany ny option ao anatiny. Dia ireo izany no karazana appareil auditif izay tsara ho fantatra ary misy amin'izao fotoana izao. Marino nefa fa ny appareil auditif dia tsy azo anaovana fahatany fa mila mizaha sofina izany dia mila refesina ihany koa ny tapa-pandrenesana izay vao fantatra hoe mila manao appareil auditif ianao ary karazana appareil auditif manahoana no mety aminao. Noho izany tsara izany manantona toeram-pitsaboana sofina ara-dalàna, zahany dokotera ny sofina ary izay vao fantatra hoe mila manao appareil auditif sa tsy mila manao appareil auditif. Izahay ao amin'ny ORL Audiologie Clinique Andramadio dia mandray an-tanana indrindra ny olona izay misedra olana amin'ny sofina sy olana ara-pandrenesana ary ahafahana manjifa appareil auditif ara-medikaly sy avolenta ho antsika ny ao amin'ny klinika. Ny adresinay moa dia ao amin'ny hôpitaly loterana Andranomadio ary misy ihany koa ny alahara taribia ahafahana miantso raha misy fanontaniana. Ny alahara taribia dia ny 038 78 908 44 038 78 908 44. Misaotra antsika rehetra ny miaino hatramin'ny farany sy mirary tontolo andro feno fahasoavan'ny Tompo amintsika rehetra.
1: Torohevitra ara-pahasalamana iarahana amin'ny ORL Salfa Andramadio isaky ny alatsinainy sy ny zoma eto amin'ny radio feno filazantsara.
2: Baray mpifaliana.
0: Genere, mandeha dia mandeha tokoa ny fitoanantsika iray aman-dreny pastora maherenina amin'ny 50 minitra izany izao ny amin'ny fitoran'ny maraina. Inona sy antenaina fa mbola misy ny azo amin'ny tinana izay rehetra voalaza teo dia omenanao ary ray aman-dreny pastora ny fitenenana tompoko.
3: Mankasitraka namana iaja. Ny soratra masina dia manambara fa tsy misy tsy fahamarinana amin'andriamanitra. Andriamanitra dia marina. Hoy isika tany am-boalohany teo, Andriamanitra ihany no marina, iny ihany izy ihany no tsy manatsiny amam-pondro Andriamanitra, izy ihany no tsara. Ary io lazainy Jesosy hoe tsy misy tsara afa-tsara ihany izy dia Andriamanitra. Raha niresaka tamin'ilay lehilahy anankiray mpampianatra tsara ao, dia hoy Jesosy hoe nahoana nataonao hoe tsara, tsisy tsara afa-tsara ihany dia Andriamanitra. Andriamanitra dia tsara, ary zany fahatsaran'Andriamanitra any dia midika tsy manatsiny amam-pondro izy, madio masina, tsy misy paitina, tsy misy loto Andriamanitra. Dia izao no amitirantsika ny fony loha hevitra Zahady zay Andriamanitra dia marina ary zay manatona azy. Dia izao tsy maintsy miaina amin'ny tsy fahama, tsy maintsy miala amin'ny tsy fahamarinana rehetra ihany koa zay rehetra manatonan'Andriamanitra. Ny olona tsy marina mantsy dia izao ny tsarovy, tsy andova ny fanjakan'Andriamanitra velively, satria ny lanitra dia fonena ny olona marina, ny lanitra dia fonena ny olona masina, ny lanitra dia fanany olona tsy misy paintipaintina avy amin'izao tontolo izao intsony, fa ny olona izay efa olona afaka tanteraka efa nandray ny fanamarinan'Andriamanitra. Ary izao ny tadidy io, ny fahamarinan'Andriamanitra dia manohitra ny faharatsiana rehetra na ny fahotantsika olombelona izany. Tsy manatsiana mampondro Andriamanitra hoe aho teo ary izay manompo azy, dia tsy maintsy ho tsy manatsiana mampondro ihany koa vao ho afaka andova ny fanjakana maharitra mandrakizay. Isika olombelona riavana dia izao mpanota, olona nandova ota isika ka olomeloka, olomeloka arak'izany. Fa kosa raha miaiky ny fahotantsikasika dia mamela ny fahotantsika andriamanitra ary manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra, zany hoe manamarina antsika andriamanitra raha miaiky ny fahotantsikasika. Ary hoy ny bokinao aboany hoe zay manafina ny fahotany tsy ambinina fa zay mitsotra ka mafoy azo no azo famindrampo. Ry avako malala, sabatra ny olona zay mangetaheta fahamarinana, de tsy ava fa ny olona zay mitady an'andriamanitra mandrakariva eo amin'ny fiainany, mangetaheta an'andriamanitra ny fanahiny isan'androsan'andro. Ary zany olona mangetaheta an'andriamanitra zany de olona te ho afaka amin'ny fatorana sy ny fangejana zay mitondra ny olona voageta zay vofanitra ho any amin'ny fahoriana mandrakzay zany. Fa rehefa mangetaheta an'andriamanitra ny olona de mangetaheta ny fahamarinan'andriamanitra ho anatiny izy, ary de tena te ho olona afaka tokoa izy. Ary zao tady teo jesosy kristy le fahamarinan'andriamanitra ko iaho tany amboalohany, rehefa ny rain'andriamanitra hoeto amintsika hoeto am'izao tontolo zao mba hanafaka atsika amin'ny fanamelohana mba hahatonga atsika olona afaka, ary jesosy de manindry mafy amin'ny filazany tsara zay nosoratany apôstôly Matio fa raha ny zanaka no manafaka anareo de tena ho afaka tokoa ianareo, tena tonga olona afaka tokoa setra manaiky ho afahan' jesosy, satria jesosy kristy no fahamarinana. Ary io na zay tokiro hoe jesosy kristy no lamba iotafiana amin'ny andro farany io, fa jesosy lana fahamarinana fiainana. Io de ambarany eo am'izao toko fa efatra amy folo andiny faenina eo, ary lazainy jesosy a tsy misy makany amaray fa tsy amin'ny alalako izy, satria ny olona makany amin'andriamanitra ray zany de tsy maintsy olona miaina amin'ny fahamarinana zany. Farany ary de zao, raha jesosy no lay andriamanitra atao amin'andriamanitra ary jesosy no fahamarinan'andriamanitra ao am' jesosy no fahamarinan'andriamanitra zao, raha teo handova nyfanjakan'andriamanitra tsika raha mangetaheta ny fahamarinan'andriamanitra marina de zao, raisy jesosy ho tompo sy mpamonjy eo amin'ny fiainantsika mandrakariva. Fa raha jesosy no manapaka ao amin'ny fiainantsika mianakavy a de tena tonga olo marina isika, satria nahoana jesosy no efa nisola antsika teo amin'ny azo fijaliana, jesosy no efa nanaiky ho faty mba ho fanavotana ny aitsika inday, jesosy efa atsangana tamin'ny maty ka manangana antsika ndray koa ho amin'ny fiainana vaovao zany. Milohan' jesosy tompo ry havana mba hitafintsika ny atao hoe fahamarinan'andriamanitra ka ho tonga tsy manatsiny amampondro sika, satria rehefa mino an' jesosy sika, jesosy kosa de teny amintsika hoe matoky hianaka vo vela ny heloko ao, de olona vo vela heloko tokoa ny olomarina. Ary tsy iza zany olona vo vela olomarina zany fa isika zay nino an' jesosy kristy rery any. Dia mankasitraka antsika ary a amin'ny fanarahana izany fanambarana tsotra izany, ka mba ho tonga tokoatsika amin'ny fahetaheta ao amin'ny fahamarinan'andriamanitra, satria andriamanitra de manamarina antsika mahimaim-poana tokoa amin'ny alalan'ny finoana zay ananantsika. Mankasitraka indrindra tompoko.
2: Radio feo filazantsara manome ora ho anao amin'ny fahamarinana.
0: Izany asy de misaotra ny tompo indray sika ry havana tamin'ity maraina ity, satria noho ny fitiavany sy ny famindrampony amintsika de nahazo vatsy indray ny fanahyntsika amin'n'ity tamin'n'ity maraina ity a zay tenin'andriamanitra sy fanazavana loha hevitra zay nentindray amandreny pastora tamin'n'ity an'io ity mankasitraka anao ihany koa ray amandreny pastora, nanaiko ataon' jesosy fitaovana nitondra ny tenin'andriamanitra sy nanazava indray ny loha hevitra zay vatsy ho an'ny fanahyny mpiaino tamin'n'ity an'io itya. Mankasitraka tompoko jesosy ane lay efa nifidy anao, izy no hanome heritanjaka fahasalamana anao hatrany aho, entinao manatanteraka ny adidy lehibe zay napetrany aminao a. Mankasitraka ray aman-dreny pastora.
3: Ia de mankasitraka ianao ihany koa namanayaja fo zay niaraka teto tamin'ity maraim-baovao maraim-pifaliana itya, ary engane jesosy fahamarinantsika tokoa no anapaka sy anjaka amin'ny fainantsika ka te mba olona marina ho afaka mifangejany oty isika, ary olona anina fanantenana amin'ny fiainana mandrakizay, satria ny fana amin'ny fahamarinan'andriamanitra no laha tonga lamba de ho tafiantsika de hotain'andriamanitra mandrakariva tompoko.
0: Ia mankasitraka ray aman-dreny pastora, de ny tenako ihany koa de mametraka ny veloma fetifeto amintsika rehetra ny amin'n'ity maraina ity, fa ny fandarana maraim-pifaliana de mbola mitohy hatrany a. Efa vonomboninao a namana Odilon a zay ifamitantana amintsika indray hanoy a ny fandarana maraim-pifaliana miaraka amin'ny ray aman-dreny pastora ny amin'nyity anio ity azadonoana fa manomboka eto dia ianareo mpiainana tokantrano any indray no andray anjara ny amin'ny fanohizana ny fandarantsika amin'ny alalan'ny antsy mivantana eo ihany koa ny famakina ny sms ny famakina ihany koa ny lohahevitra izay nalefanareo mpiaino a dia aza misaraka amin'ny onjam-peo ny radio feny filazantsara fa amin'ny 5 ora maraina no mifarana ny fandarana maraim-pifaliana ary amin'ny 10 ora alina no mifarana ihany koa ny radio ny tenako moa dia mbola iverineto amin'ny 8 ora alina ao anatin'ny fandarana hanitry ny literatiora dia mametraka ny mandram-peona vetivety amintsika tsirairay avy a dia samy hotain'andriamanitra mandram-peona ray aman-dreny pastora
3: ia dia mandram-peona namana iaja dia hotain'ny tompo anao sy ny ankonanao a hanana fiadanana mandrakariva
0: makasitraka tompo ity raha nankiraity no anaova kopakopa tananao antsika andrentsika ihany koa ny namana odilon izay andimpitoerana ny tenanay eto a dia mirahasoa tompoko

0: Ia araka izany dia ny tenako odilo indray no mandimby eto isaorana namana ihaja izay efa nanentana nanomboka tamin'ny enina maraina teo a, isaorana ihany koa ianareo miaramandreny pastora izay nitondra ny fanazavana ny lohahevitra tamin'nyity anioitya, miarahabanao ray mandreny pastora.
1: Ia dia faly miarahabanao aminaran' jesosy ihany koa namana odilo tafiaraka etonay amin'ity maraim-pifaliana itya, dia mirary ny fitahiny tompoko mandrakariva tompoko.
0: Eny tompoko, tafiditra ao anatin'ny fandraisana ny antso mivantana avy amin'ireo mpihaino isika. Ao arinany ity famantarana itya dia ho raisintsika ny antson'ireo mpihaino.
2: Antsomivantana miaraba aminaran' jesosy
3: maraim-pifaliana
4: eto amin'ny radio
5: feonfilazantsara
4: 033 91 912 00 038 38 912 00. Antsomivantana
6: miarabanareo aminaran' jesosy
5: antsomivantana
4: eto amin'ny radio feo filazantsara
3: maraim-pifaliana tompoko
2: miaraba aminaran' jesosy.
0: Eny ary, tafiditra ao anatin'izay antsomivantana izay tsika
1: maraim-pifaliana
6: miarabanareo aminaran' jesosy
1: miaraba ihany koa tompoko
6: eto tompoko. Sotra betsaka ray amandre pastera fa tena mazava aloha eo dasy mifampianarina hatramimarika hatramizao a
1: kay ve e de jesosy nisaoratsika e
6: sotra tompoko
1: tompoko
6: ada betsaka namana odiloko faloro da
0: makasitraka tompoko
6: Mangataki
1: inany raha angatanao ary tompoko, iza aloha na mangataka e
6: bebe mariamo
1: ay ve dina no angatany bebe mariara
6: ira tia zaza atolotra ho ary tsy zavokeloko tonga vo marana tiray aman-dreny a
1: ay ve eny ary tompoko
6: de atolotra ho an'ny kizikely rehetra ho afiarovana ny tia za afaka mampina ray ve ray aman-dreny
1: afaka ka
6: ampina an'le fiainam-piangonana
1: dinna hoe
6: iroby makasy atolotra ho an'ny kristianna rehetra ho afiarovana antonokira ho ny misy miafatra
1: ay asavy miheno aby ary ny ao fiarovana e
6: eta toko de mampamanga ami'y raha matoa ao koa e.

0: Aule.
1: Ama diyorsun.
0: Rifanayo. İranlı. Tete Fabunia Farad.
1: Ya.
0: Ya tutlavanareo ku. Kuku asa kaizareta va vita malo fivorina na te vita na te ntu manamaro azy. De va tapaka teo ny fanatarana ny ameteratika. Zay afindra eny avohitra. De manetana tsika sakaiza rehetra na tsy sakaiza koa aza mba anao ny asan'ny Jesosy hoenti nana anampisana ny filazantsara manera zao tontolo zao. De mangataka hira bebe ary de le teo an'ny zazara mety a de ny bebe ampianaro azy fiarovana ndraikiba de atolotra ho atsika zay mihaino io de atolotra ho an'ny mpiandretra rehetra. De mirary tontolo andro mahafinaritra tompoko lohahevitra tsy voalaza teo fa ambara ny lohahevitra raha mbola misy tina eno a zavatra izay olona mankataheta ny fahamarinana salamo 42:11 de ny tompany ovatsika rehetra mahefa aby daholo amin'ny asany to mankasitaka tompoko
1: mirary sodrita bibe

0: Raisina indray ny antso manaraka ray aman-dreny.
1: Maraim-pifaliana tompoko.
2: Maraim-pifaliana tompoko.
1: Miarabanareo Jesosy.
2: Faly miarabanareo koa amin'ny anaran'i Jesosy, misy Jean de Dieu, raiky amby roapolo zéro trois.
1: Miarabanareo misy Jean de Dieu.
2: Mankasitrahana lehibe anao ray aman-dreny amin'ny fampianarana ny soratra masina sy ny lohahevitra. Fa tafafaka tsara tokoa aty amin'ny tsirairay avy.
1: Misaotra anareo koa manaraka tompoko.
2: Mankasitrahana ihany koa i namana Odilon. Torok'izany io namana ajy na de efa lasa azy izy andriamanitra manakarapahasoavany ombanareo tsirairay avy.
0: Misaotra tompo.
2: De mba mangataka hira moa zany mazava ho azy hiran'ny SFPM 163 de ny VHF Ifaela. Atolotra manokana ho anareo amin'ny studio a. Tota ihany koa ho an'ny vady aman-janako a. Tota ho an'ny fianakaviako rehetra zay maheno ity fandarana ity a. Tena rehefa rehetra tsy akanavaka ity amin'ny roapolo zéro trois mille a. Ao ry papasolo ny vady a. Madame lalaina ny vady a. I namana Rose Masoloha rano a. I Angelo avy any lava tezana. I Madame Malala. I mama Miki a. Mama Mengaly a. Mama Sarpidy a. I madame Edfis Belvary, mama Berta, mani, neny lalao sy Vera Martorina, mama Nedirsa Kotsiadino a. Torak'izany ihany koa atolotra ho an'ny kristiana rehetra tsy akanavaka ao amin'ny FLM Masina Tanambao a, zay tarihan'ny ray aman-dreny pastoraly mianakavy. De atolotra ihany koa ihira ho an'ny missionnaina parka Celeste. Ny makasitaka indrindra tompoko amin'ny fandraisana de samy ho hitan'Andriamanitra jorotsika rehetra tompoko.
1: Makasitaka tompoko namana sady de mba rahasoa tain'i Jesosy fiadanana aminareo.

0: tafiditra indray ny antso manaraka.
1: Maraim-pifaliana tompoko.
2: Maraim-pifaliana tompoko.
1: E, miarabanao miaran'i Jesosy tonga soanao izy ary izy.
2: Faly miaraba anareo miaran'i Jesosy koa matamlanitra ity afinany mivohitra.
1: Ay, tonga soanao tompoko.
2: De mankasitraka raha aman-dreny pastora fa voaray ny hafatra.
1: Tompoko.
2: Ombanao anay Jesosy tompo.
1: Omba anareo koa izy tompoko.
2: De mba hangataka hira.
1: Eny ary tompoko.
2: Iran'ny Kristofo Ratrema. Aoka ho hita aminao Jesosy. De mba afaka ampiana ray ve azafady?
1: Alefaso e.
2: Iran'ny mpira fifoazana fanely firaisakila firaisakina milanao Madagasikara. De atolotra ho an'ny bebe le nomponangataka voateo ho azafikeliny. De atolotra ihany ko ho an'ny madamo malala tiatina mivohitra, ho an'ny mesenaina, ho an'ny mpira fifoazana fanely firaisakina rehetra.

0: fona fita fitoriana filazana tsaratany atsitriva tany omaly dia tolota ihany ko an'ny pastera eritina mpitondra fitandremana any atsitriva dia tolotra ho an'ny rafozako ny matory be lasao eny dia ho an'ny dadanay sinenynay ko e ny voitsosa dia tolota ihany ko anareo mpamaky ny afatrao tsy adino
1: makasitraka indrindra tompoko eny o
0: fiadanana anareo.

0: dia raisin tsindray ny antso.
1: Maraim-pifaliana toko.
2: Maraim-pifaliana.
1: Eh miaraba amin'ny Jesosy.
2: Miaraba nareo koa amin'ny Jesosy.
1: E toko.
2: Makasitraka ray aman-dreny amin'ny fanazavana ny loha hevitra. Makasitraka namana ho ampiloko, ny solo ary namana iazao ihany koa.
0: Makasitraka toko.
2: De mba mangataka hira.
1: Iny ary ny hira angatanao?
2: Hira ny sosoa maraina ny zasipasy.
1: Ay, hira vary sobisoby rano.
2: Sobisoby rano, zasipasy.
1: Ya.
2: Atolotra ho andreto vahiny bebebe atao amiko ato reto avy any amin'ny sinodam-paritany fisakanany izy ireo de zay ny dinan'le sosomaraina ny zasipasy. Atolotra ho any koa ny sakaiza rehetra indrindrandrindra ho an'ny sakaiza zay tonga ny voromaly. Mialatsiny ry namana sakaiza fa tsy tonga fa be vahiny de tapaka anareo tao de raha tsia manatanteraka. Mialatsiny koa amin'ny prezida arivo a voray ny hafatra amin'ny SMS fa tsy tonga noho ny fahasarianana. De makasitraka indrindra toko de rahasoa antsika rehetra fitahin' Jesosy ho tontolo androntsika.
1: Rahasoa indrindra toko.
0: Ia, dia raisintsika indray ny antso manaraka.
3: Maraim-pifaliana.
1: Maraim-pifaliana.
3: Miaraba nareo amin'ny anaran'i Jesosy.
1: Eny tompoko, miaraba anao ihany koa.
3: Dia misaotra an'Andriamanitra lehibe indray isika fa nomeny ity andro vaovao ity androany. Ahafahantsika mihaona amin'ny alalan'izao onjam-peo izao. Dia misaotra koa tamin'ny loha hevitra antsika androany.
1: Eny tompoko.
3: Dia misaotra an'Andriamanitra lehibe koa ny fiangonana teto amin'ny FLM Mandrosoa. Nahatanteraka ny famaranana ny jobily fahaenimpolo taona ny fiangonana sy ny fankalazana ny fetin'ny taranaka. Tena isaorana an'Andriamanitra lehibe zany fa tanteraka somatsara. De mba mangataka ny hira fanevan'ny FLM Mandrosoa amin'ny fahaenimpolo taona io. Mitsangana miazava fa tonga ny fahazavanao. De mangataka fa manaraka koa ny hira fanevan'ny polisy pirenena. De nanao ny antsapanahy tamin'ny ariva tatolakandro tatỳ Mandrosoa. De atolotra ho an'ny mpiainy radio feno filazantsara rehetra takanavaka. Atolotra koa ho an'ny ankohonako rehetra. De atolotra koa fa ny sakaiza rehetra. De atolotra koa ho an'ny kristianina rehetra mpiaravavaka ao amin'ny FLM Mandrosoa. De atolotra koa ny hira fa ny zanakam-pielezana rehetra eny Andravelona Betafo. De ho firarian-tsoa ireo tantrano manana olana sy ny tsisalama rehetra naiza naiza misy azy. Andriamanitra ny hanome vahaolana sy fahasalamana tanteraka ho azy ireo. De mirary tontolo andro mahafinaritra antsika rehetra tompoko ho tahiny Jesosy daholo e.
1: De mirarotra indrindra tompoko ho tahiny Jesosy manakarivo koa anao a. De ho aminareo sy ny ankohonanao ho fiadanana tompoko.
3: Sotra tompoko.
0: Ia de antso anankiray angamba sisa no raisintsika ray aman-dreny dia farana indray a ny antso mivantana amin'izao maraina izao. Tafiditra bebe.
2: Amen.
1: Amen. De amen zany.
2: Sotra tompo lehibe ty tanteraka indray ny maraim-pifaliana androany. De mankasitraka anareo mianadahy mianaka. De efa nitantana ny hiditra tao a de vombeny ko ivoaka tao. De mahefa be daholo amin'ny asan'ny tompo. Fô be daholo atsika rehetrarehetra tsy avahana sakaiza rehetrarehetra. Kristianina rehetrarehetra. Indrindra tsy adino anefa avinany atsimony avoka rehefanany tarindray mandreny pastera riza mianakazy indrindra koa ambony avalitra zay na atitra bebe tao de ny tompo anareo rehetrarehetra ao de mahefa be daholo amin'ny asan'ny tompo e. Bonjourne daholo ile zafikely fanao koko farany.
4: Bonjourne.
1: Bonjourne les enfants.
4: A tout à l'heure.
1: A tout à l'heure.
0: dia izay ihany keo no mamarana ny fidirana mivantana amin'izao maraina izao a. Ity irana anankiray ity no hoentinay misentoka le vetivety a, dia hiditraindray amin'ny famakiana ny SMS sy ny fanehokevitra avy aminareo indray rehefa avy eo.

0: SMS
1: 033 91 912 00.
2: Si
3: 03 88 912 00.
2: SMS
3: Yeton Radio Film Filosofia.
4: Ya, araka izay dia tafiditra ao anatin'ny famakiana ireo SMS avy aminareo mpiaino sy ny fanehoan-kevitra ihany koa. Raha ny SMS tonga voalohany tato dia tamin'ny 8:00 mahery 8 minitra. Bonjour RFF, mba mangataka hiran'ny mpihira fifoazana fanilo milanao Madagasikara dia atolotra ho an'ny fifoazana rehetra ny afatra dia mazotoe.
5: Rovaniaina Fransia maraim-pifaliana miaraba aminaran'i Jesosy. Babagataka ny raha velema manary tsofiavanana mikaiky sy ny mpira fivoazana fanily firaisakina milanao Madagasikara dia atolotra ho an'ny mpenerefefa rehetra dia misaotra tompoko.
4: Madame Ariane, mba mangataka ny hira ny mpira fivoazana fanily milanao Madagasikara dia misaotra tompoko.
5: Katelem Afakria Matotokana maraim-pifaliana tompoko, miaraba aminaran'i Jesosy. Mangataka ny iran'ny katelema afaka ry Ambatotokana tena fiainana, tolotra ho an'ny mpikambana katelema afaka rehetra, afaka ry rehetra. Mankasitraka tompoko aho dia mirary tontolo andro mahafinaritra dia tahian'i Jesosy daholo.
4: Avy amin'ny Pascal fiadanana e, mangataka ny hirany TVLM Ambatotokana hoe mifona, atolotra ho an'ny mpihainy RFF rehetra.
5: Velema manarotsofiavanana maraim-pifaliana miaraba aminaran'i Jesosy, mba mangataka ny raha velema manarotsofiavanana hoe mikaika atolotra ho an'ny mpenarefefa rehetra dia misaotra tompoko.
4: Maraim-pifaliana miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy, mba mangataka ny raha ny velema Ambatotokana mifona atolotra ho an'ny mpenarefefa rehetra. Mankasitraka.
5: Mamany Tafita maraim-pifaliana miaraba anareo aminaran'i Jesosy Kristy tompo, mangataka ny raha FFPM malarina fa 6:75 dia mba hampiana ny ANTMI hafa ny taloha. Tolotra ho an'ny mpenarefefa rehetra dia mankasitraka ny mpamaky ny hafatra tompoko hoe misaotra betsaka indrindra.
4: Miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy tompoko, mba mangataka ny raha ny VLM Ambatotokana mifona atolotra ho an'ny mpenarefefa rehetra, misaotra tompoko.
5: Emanuela Andriamalala sambatra izay mangetaheta amin'ny fahamarinana, miarahaba aminaran'i Jesosy. Sotra ny fampianarana ray aman-dreny pastora, mangataka hira milanao Madagasikara any mpihira fifoazana sy mitalao aminao anikitany fanilo, atolotra ho an'ny mpihira fifoazana sy nikitana maraina mahazo arivo, misaotra tompoko.
4: Salame, mba mangataka ny hira ny katelema ziona antanambao hoe he matoky tanteraka, atolotra ho anao dia ho anay ato an-trano ary ho an'ny mpiaino rehetra. Ny mpanoratra dia finoana avy ety Antsahamalaza ihany, misaotra tompoko.
5: Hery Valibavaka maraim-pifaliana miaraba anareo aminaran'i Jesosy, mba mangataka ny raha velema fanasina Matotokana mifona tolotra ho an'ny mpenarefefa rehetra, tolotra ho an'ny pastor Ernesta mivady ihany koa, dia misaotra tompoko.
4: Maraim-pifaliana miaraba anareo amin'ny anaran'i Jesosy, mba mangataka ny iran'ny TVLM Ambatotokana mifona, misaotra.
5: Florana Eriko ihany koa mbola mangataka tahaka izany ihany a, maraim-pifaliana tompoko, miaraba aminaran'i Jesosy, mba mangataka ny iran'ny velema fanasina Ambatotokana hoe mifona tolotra ho an'ny mpenarefefa rehetra, misaotra tompoko.
4: Maraim-pifaliana mangataka ny hira mamelany nosinay sy ay Jesosy tanora masinay tosy, atolotra ho anay ato an-trano sy ny mpianakaviana rehetra ary ny mpiainy RFF rehetra, misaotra.
5: Nirina Kristiana sambatra izay mangetaheta ny fahamarinana, ny fahamarinana dia ny tenin'Andriamanitra, ny lamanina ten'Andriamanitra dia olona manana ny fanahy masina ary ny olona sambatra izany dia olona feny fanahy masina ka miaina tanteraka amin'ny tenin'Andriamanitra. Mila mangetaheta ny tenin'Andriamanitra mandrakariva isika ary mila miaina tanteraka izany. Mila manana foroana isika ary matoky ny tenin'Andriamanitra ka makato izay izany tanteraka, ka toy izany dia angatao ny fanahy masina hiasa ao anatintsika ary hitadiavanao mandrakariva. Dia mangataka ny iran'ny tafama hoe afa-patorana sy tsiresy ary sambatra any hatatiana, dia atolotra ho antsika rehetra sy ny mpiasa ny RFF rehetra ary ny tafama rehetra indrindra zahay ato an-trano, mankasitraka indrindra anareo.
4: Fiadanane mangataka ny hira izay eo aminao ny akony ziona Amboidava sy anjara masoandro tanora masina itaosy, atolotra ho an'ny mpianakaviana sy ny mpiainy RFF rehetra, mankasitraka.
5: Lantony rina raha Eliary Soa raha mpifaliana miaraba antsika rehetra mpiaino manaraka indray ny indray na hatratra ty alatsinainy marainy ity. Akasana ihany koa ny ray amandre pastora ny tonany afatra. E misaotra tompoko mba mangataka andiran'ny mpirefoazina fanily firaisankina e. Mila anao Madagasikara sy ny firana FFPM fa 30 dia atolotra ho antsika mpiaino rehetra maka sitraka indrindra tompoko.
4: Maraim-pifaliana mba mangataka ny TVLM fanasina ambato tokana hira mifona. Dia mba atolotra ho an'ny kristiana rehetra ao amin'ny FLM ambato tokana dia misaotra ny mpamaky ny afatra.
5: Elize Hangonirina, maraim-pifaliana e, mba mangataka ny hira fa 8:07 amin'ny RFFPM sy ny hirany VLM Manazary. Ity tena antsika ity tolotra ho an'ny mpikambana VLM rehetra Manazary sy Alpha Manazary. Atolotra ihany koa any bebe Ratahina sy pastora Andriamanantena, mirary ny hitohizan'ny fahasalamana tanteraka ho anareo. Atolotra ho an'ny fitahina sy Mario sy Aina sy Tsioro sy Poarana ary Toavina. Dia mirary toroandro mahafinaritra ho antsika rehetra, misaotra ny mpamaky ny hafatra. Sotra
4: salama tompoko, mba mangataka ny hiran'ny KTLM Alasoa Paradisa sy Miomana Miambena. Mankasitrako
5: miantsa Rajoharsoa maraim-pifaliana e, miarabanareo amin'aran'i Jesosy, mba mangataka ny hira feo miray vavaka sy masina ianao. Dia atolotra ho antsika rehetra zany hira vavaka sy masina ianao zany. Sotra tompoko.
4: Maraim-pifaliana e, mba mangataka ny hiran'ny KTLM Alasoa hoe Paradisa sy Tsy Irery ianao. Atolotra ho an'ny mpiainy rehefa tsy akanavaka, mahereza daholo hoe misaotra ny mpamaky ny afatra.
5: Da Domira maraim-pifaliana e, miarabanareo aminaran'i Jesosy, mba mangataka ny hiran'ny VLM Manaritsoa Mikaiky sy ny an'ny TMI mila anao. Atolotra ho an'ny mpiainy rehefa rehetra, misaotra tompoko.
4: Maraim-pifaliana e, mba alaharo ao ity tenantsika ity VLM Manazary sy ny hirany fafara tahiry ekeko. Atolotra ho antsika rehetra fafara ihany no mandefa ny afatra.
5: Voary tina nomenjanahary maraim-pifaliana, miaraba aminaran'i Jesosy tompoko, mangataka ny hiran'ny KTLM afakiry ambato tokana tena fiainana. Misaotra tompoko.
4: Salame, mba mangataka hirany VLM fanasina mifona Mikaela avy aty an-tanety. Atolotra ho an'ny mpiainy rehefa rehetra ny hira misaotra.
5: Ianatra tahina ihany koa dia mbola mangataka tahaka an'ilay teo vavakiako hoe maraim-pifaliana e, mangataka ny hiran'ny KTLM afakiry ambato tokana hoe tena fiainana. Atolotra ho an'ny mpiainy rehefa rehetra, misaotra tompoko.
4: Miarahaba amin'ny anaran'i Jesosy, mba mangataka ny hirany Alasoa hiverinao sy Tsy Irery ianao. Atolotra ny mpiainy rehetra tahin'i Jesosy daholo hoe misaotra tompoko.
5: Sarobidy kely maraim-pifaliana e, miaraba aminaran'i Jesosy, mba mangataka ny hiran'ny VLM Manaritsoa Mikaiky sy ny kerôbia Makatso hoe efa pare. Atolotra ho an'ny mpiainy rehefa rehetra, dia misaotra tompoko.
4: Salame, mba alaharo ao ny hiran'ny VLM ambatokana mifona. Dia atolotra ho an'ny mpiaintsakanavake, dia ao ihany koa ny mpikambana VLM rehetra, dia misaotra fetra ihany no mandefa ny afatra.
5: Rony Sama maraim-pifaliana e, miaraba aminaran'i Jesosy, mba mangataka ny hiran'ny VLM Manaritsoa Mikaiky sy ny TMI mbola andalana mbola andala. Atolotra ho an'ny mpikambana rehetra, misaotra tompoko.
4: Salame, mba mangataka ny hiran'ny afakiry ambatotokana tena fiainana. Misaotra tompoko.
5: Ny Fitia maraim-pifaliana e, miaraba aminaran'i Jesosy, mba mangataka ny hiran'ny VLM Manaritsoa Fiavanana Mikaiky sy ny alimpira fivoazina fanily firaisankina hoe mila anao Madagasikara. Dia atolotra ho an'ny mamafara avotra, misaotra tompoko.
4: Maraim-pifaliana e, amin'izao aniverseranao izao Patrika, dia mirary soanao izahay ary mangataka hira ny tafama dera. Atolotra ho anao sy ny tafama rehetra. Merci.
5: Sose Alfred maraim-pifaliana, miaraba aminaran'i Jesosy, mangataka ny hiran'ny KTLM afakiry ambato tokana hoe tena fiainana iny a. Dia atolotra ho an'ny mpiainy rehefa rehetra, mankasitraka tompoko.
4: Salame mba mangataka hira ni katin hira ni apakri mba tukana tena fiainana misota tupko.
5: Zandran Jesus marepifalina tupko miaraba mnaran Jesus iye. Mba mangataka hira ni velema fanasna mba tukana nifuna. Tuta wanpenere fe fareta ari susu andria ni aina kude mangataka taka zan. Dewe atulta wanpenu reheta manana kusota pizo tayin Jesus api.
4: Mare pifaline mba mangataka hira ni vele mfanasi na mbatu tuka na uwe mifuna tia tulta wan pastura Ernesta Mvati te msote
5: Rasua na Juliette mare pifalino meraba chikareta mnaran Jesus samba tse mangeta yetan faa marina mba mangataka nira faa dimi ambio faa pulse faa zato ala tulta wa chikareta deuta in Jesus ta urtupku
4: Zumi antsatina no mandefa ni afatra marapivalino mba mangataka ni hirany TVLM fanasina mba tokana mifuna atolotra ho an'ny mpikambana fanasina rehetra ary ny pastora Ernesta Mvati misaotra tompoko
5: na no hasi marapivalino miaraba amin'aran Jesusy mba mangataka ni hirany VLM manaritsoa ny kaiky sy ny antemay tsambelako tolotra ho an'ny pedrefefa rehetra dia misaotra tompoko
4: fiatanana miaraba amin'ny anaran'i Jesusy mba mangataka ny hirany zoara famonjena zoara famonjena mbomahazo mahereza atolotra ho an'ny fianakaviana rehetra ny hafatra ao amin'ny tonokira taina ihany no mandefa ny hafatra
5: kanto ny aina rabe tafika marapifaliana miaraba antsika rehetra aminaran'i Jesusy mangataka hira ny tanora masina itosy eropey tsy ho diso fanantenana sy I firane FFPM fa fito amby roapolo sy efajato atonda ho anareo ao amin'ny studio sy ho an'ny kristiana rehetra ao amin'ny FLM betsy olany sy pastera ny aina Roland Mbivady ary ho an'ny PM nionjapeo dia tain'i Jesosy dia bonne journée daholo
4: fiadanane angataka ny hirany tafama hoe ho afa-patorana ay atolotra ho anay atotrano ny rina no manolotra mazotoda olonareo
5: jalanena fitahina marempifaliana miaraba aminaran'i Jesosy dia mangataka ny hirany katelem afakry ambatotokana le hoe tena fiainane
4: marempifaliana mba mangataka ny hirany VLM Mananjary ity tenantsika ity dia atolotra ho an'ny mpamonjy isataona rehetra makasitraka tompoko aina ihany no mandefa ny afatra
5: Naterena raha fanomezantsoa marempifaliana miaraba aminaran'i Jesosy mba mangataka ny hirany VLM manaritsoa ny kaiky sy ny ankate ambatovinaky fikiro mafy dia atolotra ho an'ny mama nomena misaotra tompoko
4: salama tompoko mangataka ny hirany tafama hoe afa-patorana atolotra ho anay ety vatofotsy mahazotoda olonareo
5: Hirlanto bakul nirina marepifaline sama se mangeta fa marida na mangataka ny hirany pirefazana fanin firasakina mila no Madagasikara dia tolotra ho an'ny piano rehetra sy ny mpanolotra ao makasitraka tompoko
4: fiatanane mangataka ny hirany tafama hoe afa-patorana atolotra ho anay atotrano mamanirina no manolotra izany
5: hazatina Samson Repifalino miaraba aminaran'i Jesosy mba mangataka ny hirany katelem Getsema ny fanantenana hoe amboara lalan'i Jehovah tolotra ho an'ny mpiaino rehetra misaotra tompoko
4: marepifalino mba mangataka ny hirany TVLM fanasina mba tokana mifona
5: hery nirina fiadanane miaraba anareo aminaran'i Jesosy mba mangataka ny hirany VLM fanasina mba tokana hoe mifona tolotra ho an'ny mpiaino rehetra tolotra ho an'ny kristiana rehetra ao amin'ny FLM ambatotokana ihany koa saotra tompoko
4: sitraky ny avo nofy fitia fiadanane miarahaba anareo amin'ny anaran'i Jesosy mba mangataka ny hirany VLM fanasina ambatotokana hoe mifona dia atolotra ho an'ny kristiana ao amin'ny fitandremana ambatotokana ary ny mpiaino rehetra rehetra dia tsy adino koa nareo ao amin'ny studio ao misaotra
5: Andriany aina tafita soderina marepifaliana miaraba aminaran'i Jesosy eo mangataka ny hirany katelema Getsema ny fanantenana mora rano hoe amboara lalan'i Jehovah dia atolotra ho an'ny mpiaino rehetra misaotra tompoko
4: marepifaliana mba mangataka ny hirany TVLM mba tokana hoe mifona sy matukia de atolotra ho an'ny pastora Ernest Mivady de ny kristiana rehetra de ho an'ny mpihaino radio feon'ny filazantsara rehetra de misaotra
5: raha ndre anaty anaina tojosoa de ravikely miarotsoa ary ilay tiako indrindra dia mitovy a ny zavatra angatany tsisy valaka ka de ambara hoe maray mpivaliana tompoko mba alao reo ny hirany velema fanasina mba tokana le hoe mifona de atotra ho an'ny mpiaino rehetra manaraky reonjam-peo na velazantsara rehetra dia mbaka sitraka indrindra tompoko ary atolotra ihany koa ho an'ny kristianna ao amin'ny felema mba tokana rehetra sotra tompoko
4: salamy mba mangataka ny hirany afaky ry ambatotokana tena fiainana misaotra tompoko
5: tokony aina joela maray mpivaliana sambatra zay mangetaetany fahamarinany mangataka ny hira mpira foazina fanilo firaisakina hoe mila anao madagasikara makasitrako
4: miarahaba amin'ny anaran'i jesosy tompoko mba mangataka ny hira ny tafama afapatorana jesosy ane homba sy hitay antsika amin'n'ity herinandro vaovao ity
5: raha zaka jeremia day maray mpivaliana e miarahaba aminaran'i jesosy mba mangataka ny hira velema manaritsoa mikaiky sy ny antema i fantatrao ny amiko de atolotra ho any mpiaino refefirehitra misaotra tompoko
4: salamy mba mangataka ny hirany afaky ry ambatotokana tena fiainana misaotra tompoko
5: saondra herimino raha lay harimino maray mpivaliana sambatra zay mangeteta amin'ny fahamarinana mahatsapa ny mpino kristianina fa sy tanteraka sady mba hita fa misy banga ao amin'ny fainany a ka mangetaheta ny tenin'andriamanitra izy very sady tsy ahefa nahinana inona tokoa zay tsy manin'andriamanitra miraro soa ho tain'andriamanitra ho tain'i jesosy daholo
4: salama tompoko mangataka ny hira ny tafama hoe afapatorana atolotra ho atsika rehetra maray mpivaliana miarahaba amin'ny anaran'i jesosy mba mangataka ny hira ny getsemane fanantenana hoe siloama makasitraka tompoko
5: velema fanasinambatotokana maray mpivaliana miarahaba aminaran'i jesosy tompoko mba mangataka ny hira velema fanasinambatokana hoe mifona tota ho an'ny mpianarefefa rehetra tota ho an'nympikambana te velema mbatokana rehetra ihany koa de misaotra tompoko
4: maray mpivaliana miarahaba anareo amin'ny anaran'i jesosy mba mangataka ny hira ny mpihira fifoazana fanilo mila anao madagasikara de makasitrake maray mpivaliana mba mangataka ny hirany getsemane fanantenana hoe siloama atolotra ny mpihaino rehetra misaotra tompoko afatra anankiray sisy angamba no vakiko a satria dia mandeha de mandeha latsaka minitra vitsiny amin'ny sivyramaraina ity sms anankiray ity no vakiko a dia farany etondray ny famakina ny sms bonjour mangataka ny hirany tafama hoe afapatorana dia izay ihany ko a no mamarana indray an'ny famakina ny sms tamin'n'ity sy ny fanehokevitra avy aminareo mpiaino a tamin'n'ity maray mpifaliana androany alatsinainy faraiky amin'ny telopolo ny volana aogostra itia isaorana ianareo mpihaino izay mandefa sy miantso mivantana ty amin'ny rff mpiara-miasa amin'ny rff ianareo a zay no filazako azy matetika ary misaotra an'andriamanitra lehibe isika aloha natotosana izao maray mpivaliana tamin'n'ity anio ity izao a isaorana namana iaja izay tondra ny fanentanana teto tamin'ny vaomaraina tamin'ny enina misaotra lehibe ihany keoa ny pastora izay nanazava ny fanehokevitra tamin'n'ity anio itya dia ny sms izay nalefanareo de mbola betsaka izy ato nefa satria manapetra ihany ny fotoanatsika ireny sms rehetrarehetra nalefanareo ireny a dia aza manahy ianareo fa alahatry ny tompony andraikitra eo satria dia amin'ny folo ora alina vao mifarana ny radio fe nyfilazantsara ka dia alahatra eo atramin'ny folo ora alina ireny hira nangatahnareo ireny dia mamarana ny fotoanatsika ray aman-dreny pastora
5: eny ary tompoko de misaotra an'andriamanitra isika ny amin'izay mitahiny atsika ndray tamin'ity maray mpifaliana ny alatsinainy ity a ary de mirary ny fitan'andriamanitra ao amintsika rehetra misaotra betsaka ny mpanaraka ny onjapeo a de manantena ny fiarahantsika indray amin'ny fotoana manaraka Amtenartimo zany tsika raka ny filazana tamin'ny radio teo ihany dia efa vakina ny programa ny satona na faratsimany manomboka amin'ny larobika amin'ny farana amin'ny alahady eny ambanitsika amin'ny fakahita amin'ny hemin'ny tenin'andriamanitra zetra mangeta eta ny fahamarinan'andriamanitra rehetra mazotoana amonjy fitaom-pivavahana tahaka an'ireny fa io mandrenesantsika ny tenin'andriamanitra zay anao an'izay mahazo azy ary fahasalamana ny nofo rehetra dia misaotra betsaka ny namana odilon zay niara-miasa teto ihany koa tamin'ity maraim-pivaliana ity hivavaka isika tompoko sono sotranao ndrindra zay andriamanitra raisy zanakary fanay masonao satria noho ny fitiavanao sy ny famindramponao dia tanteraka tetondray ny fandarana tamin'ny famelabelarana tsotra ny fasambatra zay mangetaheta ny fahamarinana ny fananao masany ampitoetra tokoa aomposy o an-tsain'olona rehetra ny am'izany fahamarinanao zany andriamanitra ka mbao saitsainina mandrakariva ka tsy andre ny andro lava na angatakandro fa naraotra ny andro zanaovantsoa satria ratsy zao fiainan'izao ary dia manaiky tokoa ny am'izay hitarianao andriamanitra ny zanakao rehetra ho amin'ny lalany fahamarinana dia tsy hafa fa ao amin'i jesosy kristy irery any zany satria zehetra mino an'i jesosy no vonjena fa zay tsy mety mino dia ho eloina aoka ary ny fahamarinanao ny tompo malala no lamba ho tafinay mandrakariva amin'ny andro ihanyanay ka raha ho avy any amin'ny lanitra ianao jesosy dia hitanay mitafy zany fahamarinana zany noho ny fononanao ka hiteny aminay ianao hoe ry mpanompo tsara sady mahatoky midira amin'ny fifalian'ny tomponao da io ary ny olona rehetra zay mangataka vavaka avy aminao mba hiainany am'izany fahamarinana zany de aoka fanay masina hitaridalanao rehetrarehetra mba haizany matoky ianao tokoa tompo vavaka izay ho an'ireo zay hoe tsy salama na ny atokantranany amin'ny hôpitaly ianao jesosy ny tompo fahefana sy ny rehetra ary dokotera monindrina ainjero ny tananao anendry aloha ranona retina hanongotra hatramin'ny fakany nrofirofo samihafa vavaka izay ao an'ireo mpianatra zay mbola manao fanadinana am'izao fotoana zao de ny fanay masany ano homba azy ireo ka mba hahafahady koa mahatanteraka ny fanadinana zay ataony ary eo ampindarana fiomanana anay zao amin'ny fidirana ihany koa amin'ny taompianarana manaraka de ho tainao ny ray aman-dreny rehetra omenao ny vahaolana mba hahafahana manatanteraka ny fampidirana ny zanaka any an-tsekolonay tompo malalo vavaka izay ho andreo zay manana olana o jesosy de mampanantena vazetra miazavatra sy mavesatretina ka manatina anao de omenao fitsaharana de okary ny fanemasony sarika ntsairay avy mba hiatoraka ominao jesosy rery any fa ianao ny mahalala ny mahasoa ny olona rehetra ary zay manatinanao de tsy mba misy ho lavinao mihitsy vavaka izay ho andreo zay mangatabavaka ny amin'ny hitahina azy ireo amin'ny asa anay marehetra ny ti herinandro ty de ho tainao izy reny hoarovanao na mihitra na mivoaka amin'ny tokantrano misy azy tompo malalo maro ny tiany angatahana fa foy ny fisainanay kanefa anao efa mahalala sahady ny asoanay na de tsy mangataka azy zahay fa irenay sy angatahanay indrindra ry jesosy eo ny hanjakanao sy anapahanao eo amin'ny fainanay indrindra ami'ity onjam-peo ny radio fa filazantsara itiany de hoeto hanapaketo hitoetra eto mandrakariva ny fiadananao ko aminaran'i jesosy anaovanaizany tolombavaka zany amen
4: dia izay ihany koa no hoentina mamarana ny maraim-pifaliana tamin'nyity anio tia makasitraka ray aman-dreny pastora tamin'ny fitondrana ambavaka teo a makasitraka anareo mpiaino ihany ko a mifarana ny maraim-pifaliana manao veloma anareo ny tenako veloma tompoko
5: veloma tompoko
0: radio feo filazantsara manome ora ho anao amin'ny sivy ora

0: Maray pifaliny.
1: Maray pifaliny e.
0: Arainao eto amin'ny radio feo filazantsara, nialatsinainy hatramin'ny izma.
1: Manomboka amin'ny anoraka hatramin'ny sivina maraina.
0: Anarainao ireto zanam-pandarana manaraka ireto.
2: Ny baiboly raisika avakio.
0: Fahasalamana.
2: Almanaka.
3: Andramo ange.
2: Lohahevitry famosarana.
0: Vahintsika androany.
1: Hira vaovao androany.
0: Antso mifantana.
1: Famakinana SMS sy fanehon-kevitra.
0: Fitondranam-bavaka.
4: Maray pifaliny.
0: Maray pifaliny. Maray pifaliny.

Iar am vavaka și careta, am șaută să mi dea, am mame funata, nu gente mantru, fațum țată, niman nanata na ienau. Apenar ze am nelalam fana no mas namba, țapa ze tina ula ze nam nai. Kayalam karaza pară tina reta, anara can sita puna ucusa sa tijan ma velna na irambule menam tija, tani tija ai. Am nenaran zesuse, amin. Apifalina de Riafana, nu ne cum nou om nelalan zau, fisaran antenna de mantra zau. Ardimeraban om nenaran zesuse, manara ca atanti fandara naiti. Nitena de mantra zara tikea, diani, zakuba, tukfa dimi, canendin volu, netam nendin fa yen. Zakuba, tukfa dim, andin volu, ni, atam nendin fa yen, tu zau fu vacanteni am nenaran zesuse. Ei anareu manakarena, mitumanie sum da, non ni faurina zay efa manjo anareo. Ni arenareo efa simba, ary ny fitafiana efa lanin kalanao. Ni volamena sy ny volafotsinareo dia efa arafesina. Ary ny arafesina dia ho vavolombelona hiapanga anareo, sady andany ny nofonareo tahaka ny afo. Efa namory arena amin'ny andro farany anareo. Indro ny karama mpiasa ny jinja ny taninareo. Zay azoninareo dia mitaraina, ary ny fitaraina ampijinja dia efa tafiditra amin'ny sofony tompony maro. Efa velona tamin'ny fitety ambonin'ny tany ianareo, sady narapo tamin'ny fahafinaretana. Efa namahy ny fonareo tamin'ny andro hamonoana ianareo. Efa nanameloka ny namono ny marina ianareo, fa tsy manohitra anareo izy. Rira masonao, manamasinana amin'ny fahamarinana ny teninao no fahamarinana. Amen. Ripeny malala ho aminao neny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Toa fitsarana ny mpanankarena no hitantsika amin'ny alalan' izao teny izao ry havana. He ianareo manankarena mitomania sy midradradradra. Tsy mampianatra mihitsy ny Baiboly, fa tsy araka an'andriamanitra avokoa ny mpanankarena rehetra. Na izany aza, na izany aza dia sorotsoritan'i Jakoba ny toetoetra ny ankamaroan'ireo mpanankarena. Tsy tafiditra ao anatin'izany kosa nefa ireo mpanankarena izay tsy manompo ny hareny, fa mampiasa izany kosa hampandrosoana ny filazantsara sy hanampiana ireo izay sahirana amin'izao fiainana izao. Tsy ireo mpanankarena matahotra an'Andriamanitra sy manao ny marina, tsy ireo no iarany fitsarana eto, fa ny olona izay mietehitra amin'ny areny, miakana amin'ny areny, manadino an'Andriamanitra, manao tsinotsinona mpiarabelona aminy. Izany mitodian'Andriamanitra amin'ny alalan'izao teniny izao ka anehoany fitsarana izay hatrentsika amin'ity fotoana ity. Hita mandrakariva ny fiarahamonina sy ny fahasamihafana mivandravandra misy eo amin'ny mahantra sy ny mpanankarena vitsy anisa. Ny mpanankarena ny tompony hery raha amin'izao fiainana izao. Mametraka ny tenany ho ambony lalàna izy ireny, ary mampitondra ny tsy heran'ny aina ho an'ny mahantra. Ka dia mazava ho azy fa ny mpanankarena tsy matahotra an'Andriamanitra, manao tsinotsinona ny namany no resahana amin'ny alalan'izao teny izao, fa tsy ny mpanankarena izay matoky an'Andriamanitra sy miakina tanteraka aminy akory. Manitsakitsaka sy manamavo izy ireny, mitory azy tsy andrariny eny amin'ny fitsarana, ary miteny ratsy ny anaran'ny Tompo aza. Tsy rahalahy no iantsony Jakoba azy ireny, satria tsy izany tsinona izy ireny, fa na dia hita matetika manasitra ny fivoriany mpino aza, dia ho tsarain'Andriamanitra izy rehefa ho avy amin'ny andro izay hoan'ny olona rehetra eo anoloan'ilay fitsarana marina, mba handraisany ny valinasany. Ho andro-pahoriana sy ranomaso be ho an'ny mpanankarena tsy matahotra an'Andriamanitra, tsy mba manana an'Andriamanitra amin'izany andro izany. Tsy ahavita na inona ny hareny, satria mandalo sy miely rehetra eo anoloan'ilay fitsarana marina, mba handraisany ny valinasany. Ho andro-pahoriana sy ranomaso be ho an'ny mpanankarena tsy matahotra an'Andriamanitra, tsy mba manana an'Andriamanitra amin'izany andro izany.

atonjavatra iray hafa ara-melohana ny mpanankareny zany, manampy trotraka ireo efa voatanisa teo aloha izay voalaza amin'ny alalan'izao teny izao, ka dia lasa lamaody aza izany fa izy nitondra ny mahantra teo anatrehan'ny fitsarana indray no hiaritra ny fitsaran' ilay andriamanitra tsy toa mpiaro ny vahalala be mandry kosa indray androany. Ry mpiaino malala, fitsarana ho an'izay tsy mitoetra amin'ny fahamarinana izao teny anjarantsika izao, fitsarana fanamelohana ho an'izay rehetra manao tsinotsinona ny mahantra matahotra an'andriamanitra. Ka fananarany lehibe ho anao zany, raha sanatria mbola nisan'ireo olona ireo ianao ka mety hetra amin'ny erenao amin'ny fitiavatenanao fa manao tsinotsinona ny hafa, tsy mametraka an'andriamanitra ho mijery sy mahalala ny zava-misy, antso fibebana ho anao zao mba hanova an'andriamanitra anao hanina fiaina mbaovao indray, ka tsy ho tonga aminao izao teny fitsarana fanamelohana iaran'ny fidradradradrana sy ny fitomaniana izao. Ireo manamafy ny sitrapon'andriamanitra ka manao tsinotsinona azy no iaran'izao fitsarana izao, ka dia antso fibebana ho anao izao mba hahafanao mitoky tanteraka amin'andriamanitra indray izay afaka manova ny fiainanao. Fa ireo mavomavo indray amin'izay fotoana izay no hametraka fitarainana hitory ny mpanankarena, ka irepirepy tsy ahita izay lalakovana lalaka ivoana intsony izy ireo manoloana ity mpitsara marina tsy azo hidivirana ity. Hotsaraina ny mpanankarena amin'ny andro farany, saingy isy amin'izy ireny handalo endritra fitsarana sahady ankehitriny noho ny fanaranam-po amin'ny fihinanana sy ny fisotroana. Miresaka any amin'ny fisian'ireo atao hoe aretin'ny mpanankarena isika ankehitriny, tebiteby manana iahy mpahazo ny mpanankarena no mitarika adiny tsaina sy mahalevona azy. Zava-poana avokoa na ny hevipetsy na ny hery ny olona niny mpanankarena hananana misimisy kokoa hatrany, satria tsy misy amin'ny reny afaka ny hanaraka azy any akoatra. Tsy ahatondra na inona na inona miala eto amin'izao fiainana izao isika, satria hita fa tsy nitondra na inona na inona teto amin'ity fiainana ity. Noho izany ry havako, tsy azo enteherana ny arena, tsy azo ireriana ny arena, fa mandalo amin'ity fiainana ity zany, tsy miteny amin'ny fiainana mandrakizay zany, fa ny paradisany lanitra kosa omeny Jesosy maimaim-poana ho an'izay rehetra matoky azy. Na manahoana toe-piainany, na manahoana faripenany amin'ity tany ity, noho izany tsy ny mpanankarena ny ratsy fa ny miatehitra amin'ny arena, io ny fahavoazana indrindra. An' Jehovah ny tany izay rehetra eo aminy, ka omeny izay rehetra matoky azy zany, ka ny zavatra nomeny Jehovah andriamanitra anao tsy hanimbanao fa hahasoanao, ko mahaiza mitondra azy araka izay sitrapon'andriamanitra dia ho feno fifalinanao eto sy rahatra izay. Aza atao akinana ny fo na enteherana ny aren-tany, fa mandalo sy miserana izany. Aoka ho andriamanitra ireriany no ankinanao sy enteheranao dia ho feno fifaliana ianao eto sy rahatra izay. Voninahitra ny eo an'andriamanitra raisanakary fanahymasina izay hatramin'ny taloha indrindra, ka ho mandrakizay. Amena.

0: ho fony filazana tsara
1: ny fanabiazana ny tena maholona ny tanjonay
2: radio ho fony filazana tsara FM 91.2 MHz.

0: ataoko ahoana no fijery ny lozanjon'ny fireneko? Ary ataoko ahoana no fijery ny fandringanana ny havako? Estera toko fahavalo, andininy fahaenina.
1: FM, raika amin'ny 60.4 MHz.

Radio Fenfila Zanzar 91.2 MHz.

0: Jehovah iaronao amin'ny ratsy rehetra, eny iaro ny fanainao izy. Salamo faraika amby roapolo amby zato andininy fahafito.
1: FM 91.2 MHz.

0: Fa izao dia ny ho akaikin'Andriamanitra ny mahatsaray. Ianao Jehovah Tompo no nataoko aroko mba hilaza ny asanao rehetra. Salamo 37:28.
1: Radio Feu Filazantsara FM 91.2 MHz.

0: Miaraban se amin'ny anarany Jesosy ato anatin'ity fandarana fanasana ity androany alatsinainy fa raika amby telopolo ny volana aogositra izay mamarana indrindra ity volana hoy ity natao fialan-tsasatra ho an'ny mpianatra indrindraindrindra izany dia inona marimarina fa efa vonony ray se hiatrika ny taom-pianarana manaraka satria efa nisy amintsika efa niditra mpianarana efa nisy ihany koa nanao ny fanondratana anarana mahakasika izany ary misy ny voanoratra indray anomboka ny fotoana eto sika alohan'izany nefa dia andao aloha iara imbavaka ho an'ny tompo isika
1: mbavaka sika rehetra sofinao sery andriamanitra ray zanaka ary fanahy masonao no meno tombonandro iainanay mamarana izao volana aogositra izao zay volana fahavalo amin'nyity taona enina amby roapolo sy roa arivo ity. Misaotra ny fitantananao, misaotra ny fivimbinanao, misaotra ny amin'ny tantananao manokana ity fandarana fanasina tolotro ny sampanasokoto tily sy mpanazava eto amin'ny onjapeo ny radio fimpilazantsara fiamaraiky amin'ny sivifolo telopolo ity. Hiatrika volana vaovao zay manomboka ranompitso, hiatrika ny isa taona navaratro mania raha teo ihany koa Jesosy io pelako pelatananao zao fandarana zao nyresadresaka ny afatrafatra ny dinidinika fiderana fanomezam-boninahitra ny anaranao dia apetraka pelatananao izany ampy mizara ny fahasoavanao misaotra ny tompo malalo amen efa reko hatrin'ny elabe.

0: Ny tenako filomenja, filobenja ary ny namana Odilon no miaraka amin'ny seto ato anatin'ity fandakana fanasiny ity. Anomboka ny fotoana avy hatrany sika araka ny efa nanarahantsika ny hira teo a. Inona no azo ambara filobenja?
1: Miasa atao fanabeazana vaovao tsika, dia ndeha mba anao tamberina foy a mahakasika ny tantara ny orenany zany fikambanana skoto maneratany ny orenany zany voalohany a teto amintsika teto Madagasikara. Tsy tongatonga ho azy akory a izany fiorenany zany, fa mety misy zavatra tsara mba ifampiresahana ihany. Teo anivon'ny fikambanana skotisma eratany de tsy adino a fa ilay lasy nitarihan'ny Robert Stephenson Smith Baden Powell mpanorona skotisma izay antsoina hoe BP tamin'ny 5/20 Jolay ka hatramin'ny 4 Aogosta taona 7/700 tao Brownsea akaiky ny nosy White no daty ofisialy nanomboan'ny skotisma. Io lasy io no niteraka ny skotisma tany Angletera, nitatra tany Eropa ny skotisma, tonga tany Frantsa ka niforonan'ny éclaireur et éclaireur-géoniste de France. Ireo fikambanana skoto ireo no tonga teto Madagasikara izay anarana ny saloratsika rehefa nahaleo tena ny fikambanana. Baden Powell izay nanorona ny skotisma dia zanaky Reverend Baden Powell. Na dia nanana firehana kristianina zany skotisma tany am-panomboana dia nisokatra ho an'ny maro izy taty aoriana. Koa ankehitriny nisy ny skoto silamo, bodista, saintoista, kristianina ary ny hafa koa. Lasa fikambanambe eran-tany sy manerana izao tontolo izao ny skotisma. Izay ny andohan'ny skotisma eran-tany.
0: Raha izay ny andohan'ny skotisma eran-tany a, dia hojerevantsika indray ny andohan'izany teto amintsika teto Madagasikara. Fa mialohan'izay aloha dia andaontsika anaraka hira anankiray a, dia tsinona fa ilay hira hoe indreto vonina izahay antokotily malagasy.

0: Ny reverant John Farrar Radley no talehan'ny sekoly anglikana tao Ambohimanoro. Rehefa fotoana fialan-tsasatra dia fanaony ny mitondra ireo mpianany dia razavitry moezena zany a, Ratsivala Kalban, Andrianary John Philippe, Ratsanson Michael ary Albert Rakoto Ratsimamanga. Ny tsangatsangana izy ireo a nandeha tongotra atrandra main'andro a sy ny anika ny tendrombohitra ankaratra. Teny an-dalana teny a no nyresadresahany reverant Radley a ny momba ny Baden Powell sy ny zavakendreny skotisma. Ary tamin'ny tanàna izay nandalovany a dia nanaovany asa soa toy ny fanampiana ny sahirana sy ny marary. Naseho an'i reverant Radley azy ireo a tao an-tranony ny fanamiana skoto ary Ratsanson Michael ilay zokiny indrindra tamin'ry zareo jimlay no nitady ny hevitra ary nampanjaitra fanamiana skoto ho azy ireo. Nafeno nafantatra izany fiomanana izany a ka tamin'ny alahadiny sampandrofia ny taona 2027 dia nilahatra teo antotoo bato miakatra eo amin'ny fiangonana anglikana tao atsimon'Anjoma izy ireo sady nanao an'ilay fanamiana skoto. Ratsanson Michael no nibaiko tamin'ny fomba skoto rehefa nandalo i reverant Radley sy ramatoa Price Brown. Sinapoizin'ny reverant Radley mihitsy izany fihetsika rehetra izany. Araka ny fanaon'ny sekoly high school Ambohimanoro a dia milahatra eo an-tokotany avokoa ny mpianatra alohan'ny idirana any an-dakilasy ary vory ny mpianatra sy ny mpampianatra rehetra tamin'io. Indro tonga i reverant Radley nanao ny fanamiana skoto sady nanao ny samboady mampianatry ny Oxford azy ary nilaza mpahaibe maso izy hoe faly ny foko fa teraka eto amin'ity sekoly ity ny skotony Baden Powell ary tsy izao no namorona azy a fa ireto tovolahy dimy a no tarihan'ny Ratsanson Michael ireto. Atreo aloha angamba ny fahatoizana indray raha mbola misy ny fotoana inona ny raha manaraka
1: fantatsika tsara angamba amin'izao fotoana zao ny tantaran'izany Rakoto Ratsimamanga izany ka ijano isany namorona ny skoto niaraka tamin'ny reverant io zany. Ndesika anaraka ny hira faneva fahazato taona ny tile eto Madagasikara 2007 zany zao ny tile eto Madagasikara io a

tily panazava anarana vaovao amin'ny semitsy angamba zany e fikambanana vaovao koa angamba hiditra ho tily ise hiditra ho mpanazava ise zao hiara amin'nylalao amin'ny zalahy sy ry zavavy miaraka amin'ireo rahalahy sy rahavavy praisokajy amin'se ho hitany se tanàna sy toerana mahafinaritra mirakitra tantara alabe matevina tendrombohitra mideza sy tampotanety mangavoka ianareo dimy na fitolahy na fitovavy ao amin'ny sokajina ny vondrona na antoko izay misy anareo iray manontolo ireo no hiara-mitsatroka sy alala ireo ny mahafaly amin'ity sokoto ho tily sy mpanazava ity koa dia ny fananany lalàna ho azy tsy lalàna amin'ny fehy fotsiny ka atahorana fa tena ivelomana sy iainana mihitsy lalàna anjary toetra mafinaritra zany a ny fanekeny sokoto ho tily sy mpanazava izay ataony se no anamafy eo anatrehan'andriamanitra sy ny olona fa ekeny se antsitrapo samy irery ny iaina amin'io lalàna io zazalahy sarika zazavavy sarika tia olona madio amin'ny lafim-piainana rehetra mahatoky tian'andriamanitra miasa ho an'ny tanindrazany no antsoina hoe sokoto tily sy mpanazava tsisy e irery fa marobe ireo zazalahy zazavavy isan'izany tsy eto Madagasikara ihany fa manerana izao tontolo izao mba te ho isan'ny hiditra ao anatin'ny firahalahimben'ny skotisma eran-tany zany ko vese tsy ho anaky izany no itenenana oantsika ray aman-dreny mba tianareo ho ampidirina ao anatin'izany fianakaviamben'ny skotisma tily sy mpanazava izany ve ny zanakitsika ny taranakitsika andeha anaraka iraraintsika tily izahay ka milalao

0: Andone enotsika kely ty 10 by 10 poel ty e. Skoto indray andro, skoto mandrakizay. Fa isika kosa nandika azo hoe tily na mpanazava indray andro, tily na mpanazava mandrakizay. Ary mba hianantsika izany teny filamatra izany isan'andro a no tena antony nanampiana ny teny hoe isan'andro. Koa inona fa itovizantsika hevitra fa manamafy ny teniny bibi fa tsy manova azy akory a ny tenenantsika hoe skoto indray andro, skoto mandrakizay, skoto indray andro, skoto isan'andro, skoto mandrakizay.
1: Fa nandintsika ve ny anao an'izany skoto zany? Misy tantara kely tiako ampahatsiahivana antsika. Tany ambanivohitra tany misy tanàna iray tao amina fiangonana iray vao nananganana skoto mihitsy. Tany amin'ny fiandohan'ny taona roa arivo tany hoany izy ity. Natao ny fanentanana hoe anangana skoto vory ny ray fiangonana, tsisy ny ala mihitsy. Natao ny fanentanana rehefa avy eo dia samy nahazo ny teny zay tiany hotenenina ny rehetra, nitsangana le ray aman-dreny anankiray rehefa teo izy modiny haino haino a teiteny de rehefa mivoaka amin'izay aza mba hampidirina amin'io skotoskoto ny zanakareo de efa ona raha voatafiditra ao any de tsy afaka ao mandrakizay ohatry ka zay ne le fomba fiteny le nitenenin'ny filomenja teo hoe skoto indray andro, skoto isan'andro, skoto mandrakizay, zay ny fanindrina. Fa ny azo teo de raha voatafiditra ao matsy a de everiny foatrany sanatria ampitoviana amina fanompotsampina zavatra hafa ny velany any, mandeha any atsahany de matory atsaha de manao grand jeu de le fiainana skoto nytantarainy amin'ny atsipriany de hoe sao de mijaly any ny zanakareo. Kanefa ny azadiana manahoana moa ity skoto ity ny fitondranany azo fijalian' jesosy a de tsy maintsy eny na de hatramin'ny farafofonaina aza dia tsy maintsy iainana an'izany. De miraro soa antsika rehetrarehetra raha tia halada bebe kokoa, tia fantatra bebe kokoa makasika izany sampana skoto tily sy mpanazava izany sika, tongavany amin'ny isataonana varatry manifa 5:30 tanterahana any ambano manomboka raha afaka piso alarobia, alarobia 2 septambra ka hatramin'ny fahaenina ny volan'ny septambra ny isataonana varatry mani isataona fa 5:30 io tanterahana any ambany. Ny teny faneva de hoe aoka ho masina ianareo satria masina ao Jehovah Andriamanitrareo, manana anjara fotoana ao tahaka ny sampana rehetra, ny sampana skoto tily sy mpanazava. Ka ny alarobia 2 septambra maraina no anatanterahana izany. Misy fivoriana maromaro, misy ny fivoriany fikambanany dekona, misy ny fivoriany firaisan'ny katekista spam, misy ny fivoriany kristianina tanora loterana malagasy, ary misy ihany koa ny fivoriany FSFLM spam skoto izay tanterahana amin'ny akarambana. Ovakitsika amin'ny antsipiriany rehefa avy eo a ny programa makasika izany a anjara ny sampana skoto FSFLM any amin'ny isataonana varatry mani atao any ambano manomboka ny alarobia ho avy izao. Andeha anaraka iran'ny skoto FLM mahazo arivo isika mialohan'ny andrenesana izany.

0: Ize, toy izao ary ny fivorian'ny spam eo anivon'ny FSFLM izay tanterahina any ambany moa izany a. Ny mpitarika dia pastora Razafimahandry Ery Lovan'ny Menjanahary a. Izy a dia filoha lefitry ny FSFLM spam dia mihira amin'izany a mason'ny loharano a sy belanitra. Tsy hoe skoto akory ireo a fa tena ny fiangonana mihitsiny a na ny filiovana mihitsiny a, izany hoe mpihira filiovana mihitsiny a no manatanteraka ireo anjara hira ireo. Aorian'izay dia misy vavaka fiarabana tanterahan'ny Rafanomezatsoa Andreatina Rochelle FSFLM ambany io. Misy ny hira indray a tanterahan'ny filiovana Ambatofotsy a sy ny filiovana Manapa. Ny vakiteny testamenta taloha Andriamatoa Andrianaina Alfa filiovana Tsoatany. Epistily Andriamatoa Fanomezatsoa Andrianantenaina filiovana Anjoma. Filazantsara Andrianaly Lanto Jaona na Rovanjanahary Antsirabe Atsimo. Dia vita izay a dia misy ny hira fisaorana izay tanterahan'ny filiovana fisaorana sy ny filiovana Zuna Ambatomena. Ny toriteny kosa dia hita ao amin'ny Daniela toko fahafolo ny andininy fahasivy ambin'ny folo tapania izay ho tanterahan'ny pastora Andrianirina Arimalala Elisea mpiandraikitra rahan'ny filiovana Soamahaziana. Aorinan'io a dia isy ny hira izay irain'ny skoto. Ny rakitra moa amin'io fotoana io a dia anaky efatra. Ny voalohany amin'izany a tafika masina any antoerana ho an'ny FSFLM spam ary ny STPLM STPL ary ny farany a misy fahadimy azafady a samihafa. Mihira amin'ny rakitra ny filiovan'ny Soavina, filiovana Kazomirotra, filiovana Andraikipa, filiovana Ambalavato. Ny filazandraharaha no tanterahana ao aorianan'izay ary mihira ao aorianan'ny filazandraharaha ny filiovana Ambohimahazo. Misy ny vavaka farany a sy ny fanasana izay tanterahany filohan'ny filiovana Ankazomirotra no mamarana izany fotoana izany aloha.
1: Izay zany a no antsipirihan'ny fandaharana anjaran'ny sampana skoto FSFLM spam ao anatin'ny isataona izay atao ny alarobia ho avy izao roa septambra maraina ao amin'ny ekara ambano no anatanterahana izany. Dia manentana antsika sampana skoto tily sy mpanazava rehetra ho tonga maro hiaritra izany isan'ny taona izany. Eto dia misy fanamariana kely a azadino ny mitondra ny adidiny isam-pileovana amin'ny fotoana tahaka izao moa dia misy ny famakiana hoe reto daholy a ny fileovana nahavitany adidiny a teo anivon'ny sampana skoto a dia mba tsy hampitsanga menatra ny fileovana izay nisy atsika dia tanterao ny fandoavana izany adidy izany. Izay ny anankiray. Faharoa manarak'izay a dia aoka samy anana ny fandaminany a ny isam-pileovana amin'ny fiarahana amin'ny ankizy beazina ho aminy a fandaminana zany eo amin'ny famonjena izany isan-taona izany. Akaiky any etsy ambana raha mandeha bus sika na aveza na aveza avy any Andraikiba avy any mandany resaka avy nanikarena miala any amin'ny dalina avy eo amin'ny dalina eo amin'ny efatra kilometra eo tsy ampahafiriny ditongotra fanaontsika skoto izany a dia oka tsy ho tara ihany koa raiso zava-dehibe a ny famonjentsika io fivoriany skoto io. Tsy tongatonga ho azy ny fananantsika skoto anjara atao amin'ny isataona satria azadino fa raha telopolo amby zato taona ity isataona ity zao a dia itsika skoto angambany a vo dimy ambin'ny folo taona eo farafahabetsany a no nanana anjara tao anatin'ny isataona tahaka izao a dia raiso zava-dehibe a ny famonjentsika izany isataona ny sampana skoto isataona ny spam izany. Mandeha anaraka ny hirina ny hirantsika manaraka filomenja.
0: Ny hirantsika manaraka dia ny hoe omeo fomina.

0: koa satria efa mifarana izao ny taom-panabeazana eo anivon'ny faritany a, na izanona tsy izany nefa dia manomana sahady a ao anatiny izany fivoriana rehetra izany a ny filoa eto anivon'izany faritany vakina karatra Antsirabe izany. Ka ireto ny daty tsara ho fantatrantsika aloha eo anivon'ny taripanofanana ty reto Madagasikara faritany vakina karatra Antsirabe a, dia misy ny fivoriana izay tanterahina ny faharoa ambin'ny folo ny volana septambra ho avy izao amin'ny rora tolakandro a eny amin'ny tranon'ny filoatsakoka sy filolaingo. Ny faharoa dia ny fanatanterahana ny evaluation an'ny lahy sy ravinala valo amby dimampolo amby zato a, io a dia ho tanterahany ny fahasivy ambin'ny folo ny volana septambra enina amby roapolo sy roa arivo a, mbola omena eto ihany ny andinindininy mahakasika izay. Fa ny fahatelo a izay tokony ho tsara ho fantatrantsika sahady a, dia misy ny fidinana ananganana ny komite paritany a sy ny fanofanana tanterahina any miandro vazo a amin'ny fahadimy amby roapolo fa enina amby roapolo fa fito amby roapolo ny volana septambra enina amby roapolo sy roa arivo. Izay aloha no fantatra mahakasika an'izany ihetsika tanterahana izay, fa mbola misy koa ny ho avy a dia ho entina sy ho taterina amintsika eto ihany.
1: Hoahy ho anao antsika rehetra ny fandarana fanasana ho antsika sampanasokoto tily sy mpanazava eto anivon'ny sinodaparitanina varatro mani ho antsika fiangonana fitandremana fileovana sampanasokoto tily sy mpanazava ny faritany tily faritany mpanazava. Raha misy vaovao tiatsika ampitaina amin'ny fandarana dia afaka mifampiantso amin'ny tompona andraikitra mampita izany vaovao izany tsika, na fivoriana io a, na fanokafana tao mpanabeazana io a, na hetsika karakarainy sampana sokoto io, dia afaka mifanantona itsika. Ary any amin'ny isataonana varatro mani no sehatra anankiray heverina fahazoana mifampita mifampidapatra ny amin'izay iatrehantsika iny tao mpanabeazana vaovao enina amby roapolo sy roa arivo fito amby roapolo sy roa arivo iny ho an'ny mpiandraikitra zany, dia miandra ny datiny fivorimben'ny mpiandraikitra ny tsirairay avy a horentsika amin'ny fotoana mampety azy zany nisam-pivondronana fitandremana fileovana zany a, inona koa efa manana nyfandaminany a iatrehan'ny taom-panabeazana vaovao. Andeha anaraka irairay sika dia amarana ny fotoana rehefaveona ny ira nomanitsika indray filomenja.
0: Ie, alefantsika ny hira iarahana amin'ry zareo mpanazava marobe indreto izahay.

0: Izao ny tenin'Andriamanitra ho antsika ato anatin'ity fandangana fanasiny ity, izay ao amin'ny asan'ny apôstoly toko fahaefatra andininy fahatelo ambin'ny folo amin'ny anaran'i Jesosy. Nony nahita ny fahasahisahin'ny Petera sy Jaona izy a, sady nahalala fa tsy mba hampahalalana na nampianarina izy ireo lahy dia gaga izy, ary fantany tsara fa efa niaraka tamin'i Jesosy izy ireo lahy. Amen. Tena mitafy tsara ny akanjony ianao. Tonga tao amina tanana kely any Eropa atsinanana ny evanjelisitra anankiray indray andro. Tao izy dia niaona tamina lehilahy anankiray efa zoky olona sady nijaly mafy teo amin'ny fiainany noho ny fitondrany tena ratsy ny kristianina sasatsasany izay nanodidina azy. Rehefa naniry iresaka amin'ny finoanan'i Jesosy Kristy ilay ranamana dia notapahin'ny olona sasany tampoka ny teniny, ary notantarainy ny zava-dratsy vitan'ireo religiozy tao an-tanànany. Dia hoy ranamana taminy: alay vao an-tsainany hoe angalariko ny akanjonao dia anaovako, ary lasaho mamaky banky, tazan'ny pôlisy lavidavitra aho nandositra, ary azony ilay akanjonao. Inona no lazainao raha ampangaino namaky ilay banky ianao? Ho lazaiko fa diso izy izany, nefa anana pirofo mavesa-danja ny pôlisy hiampangany ianao hoy ity ranamana namaly. Tsy salasala izy ampiseho izany sady hiampangana hoe akanjonao nge ity e. Nanahiratsaina n'ilaylahy antitra izany tantara izany, ka nangatahan'ilay evanjelisitra mba hivoaka tao an-tranony. Nefa nanohy ny tsidika azy indray ity ranamana fa nanambara amin'ny fitiavan'i Kristy. Indray andro ara dia nanontaniany ity namana anankiray hafa ilay mpamangy azy ny fomba nahatongavany ho kristianina. No azavainy ity ranamana ary fa tsy maintsy miaiky ny fahatsonina sy mino an'i Jesosy Kristy a, izay nanolotra ny ainy hamonjy antsika. Tena nandohalika ilay lahantitra nanondrika ny lohany, ary sambany mba hanivavaka. Rehefa nitsangana izy a, dia nanoroka n'ilay ranamana ary nyteny taminy hoe: misaotra, tonga tato amin'ity fiainako ity. Dia hoy ihany koa izy hoe: sady nanondro ny lanitra, tena nitafy tsara ny akanjony ianao, mitafy ny akanjony Kristy. Amen.
1: Ary vavaka sika amarana izao fotoana izao. Indrizany afalianay Andriamanitro, saotranao fa vita teto ny fandarana fanasina tamin'ity andro faran'ny volana aogostra ity. Efa nitafy ny akanjonao Kristy tokoa izahay tamin'ny alalan'ny nanekenay, fa hanompo anao Andriamanitra hiasa ho an'nytanindrazanay sy ny namanay, ary anao ny lalàn'ny fikambanana. Mety be siasi izay indraindray, aza velanao variana amin'ny lasa ratsinay izahay, fa ataovy mibanjina ny ho avy dia ny andovanay ny fiainana mandrakizay. Saotra anao ny amin'ity sampana sokoto tily sy mpanazava nofidinao, ny antsoanao anay tsirairay avy, ary nanoloranay tena. Taizany sampany izany ianao mba iroborobo androso amin'ny asa fitoriana ny filazantsaranao amin'ny fitaomana ny zanaka malagasy, zanaka ny fiangonana loterana malagasy, mipotiky ny azo fijalianao amin'ny alalan'ny sampana sokoto. Ingane mba iroborobo hatrany zany sampany izany, mitahiry ireo rehetra izay manana andraikitra hatrany amin'ny fohibe mandalo ny faritany, ny komitipaharitany, ny fivondronana, ny mpiandraikitra, ny beazina tsirairay avy, ampimizara ny fahasoavanao. Mitahiny isy ataonana varatra mani zay atao any ambany manomboka ny alarobi ho avy izao. Tay manokana ireo sokoto izay miomana anatrika izany mba hiona aminao, ary mba ho masina izahay, satria masina ianao Andriamanitra izay tomponay. ampomizara ny fahasoavanao dia reina mandrakizay ny anaranao misaotra ary tompo malalo amen. Manao veloma finahitra antsika rehetra filobenja sy filomenja nanolotra ny fandarana teto an-drano namanao dilan teo amin'ny lafin'ny teknika
0: mandra-piona ary sea talana vy.

0: mofinaina ho alahatra ho antsika ny ory havana malala dia ny mpanjaka voalohany toko faharoa andininy voalohany hatramin'ny andininy faefatra. Mpanjaka voalohany toko faharoa andininy voalohany hatramin'ny andininy faefatra. Rehefa hita andeha ho vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Ary rehefa tombotra ny andro hafatesan'i Davida, dia nandidy an'i Solomona ny zanany lahy izy hoe, izao efa andeha ny amin'ny lalakalehan'ny tany rehetra, ko mahireza ianao, ary misy ahoa ho lehilahy. Ary tandremo izay asain'i Jehovah Andriamanitra ho tandremana, andiananao amin'ny lalany, hitandremanao ny lalàny, sy ny didiny, sy ny fitsipiny, ary ny teny vavolombelony, araka ny voasoratra ao amin'ny lalàny Mosesy, mba hataonao lavorary avokoa, izay rehetra ataonao, izay rehetra aleanao, mba hataterahan'i Jehovah ny teny izay nilazany aho hoe, raha ny taranakao hitandrana ny eleny, ka andeha ho anatrehako amin'ny fahamarinana, amin'ny fony rehetra, sy amin'ny fanahiny rehetra, hoy izy dia tsy ho diso zanaka lahy eo amin'ny seza fiandrianan'i Israely ianao. Amen.
1: Ray masonao, manamasina ilay fahamarinana, ny teninao fahamarinana. Amen.
0: Ampifaliana trandro havana malala no iarabanantsika rehetra, nomen'Andriamanitra tombonandro, afaka mihona indray sika amin'ny alalan'izao mofinaina izao, andrenesantsika ny afatry ny tenin'Andriamanitra, mbola ho anatin'ny fibanjinana ny loha hevitsika dia ny hoe mahatoky amin'ny asany ny mpino. Mahatoky amin'ny asany ny mpino. Ny tenin'Andriamanitra hitantsika eto ry havana dia afatra nataon'i Davida ho an'ny zanany dia Solomona izany. Tamin'izany fotoana izany rehefa atomotra ny andro hafatesan'i Davida dia nandidy an'i Solomona zanany izy hoe, izaho efa andeha ho any amin'ny lalakalehan'ny tany rehetra, dia ireto avy no teny apetraka aminao ka ho tanterahanao. Davida izany eto ry havana dia mahatsiaro fa tsy onona eto mandrakizay izy. Tany fandalovana ny eto an-tany, na dia mpanjaka manan-karena, mpanjaka mahery aza Davida, dia misy fetrany ny fiainany. Ary na dia mamy aza ny miaina, dia lazainy eto fa tsy maintsy andeha amin'ny lalakalehan'ny tany rehetra izy. Inona ny tiany lazaina ry havana? Ho any amin'ny fahafatesana izy. Ary na dia efa misy koa aza olona efa te hiala eto noho ny olana ny aretina samihafa izay manjo azy dia tsy ho tonga mihitsiny izany fialana eto izany raha tsy efa tonga ny fotoana sy ny fetran'Andriamanitra. Ry havana malala, ny afatra ho antsika voalohany dia izao ny hoe, aza manorina ny fonao sy ny fiainanao amin'ny zavatry ny tany. Ny zavatry ny tany sy izao fiainana izao dia mandalo, mora lany ny vola aman-karena, misy fetra ny zavatra rehetra, mety ho simba, mety ho tota, fa Andriamanitra irery ihany ny tompony teny farany. Andriamanitra no mametraka, fa Andriamanitra indray no maka antsika ho any aminy araka ny sitrapony. Ary ny zava-boary rehetra na iza na iza eto amin'ity tany ity dia andalo izany fahafatesana izany. Ry havana, efa ambany sainao ve izany? Eritreretinao isan'andro manorina fiainana maka iza isika? Moa lay fiainana makao amin'Andriamanitra, lay fiainana maharitra mandrakizay ve no imatimatesantsika eto hoe, sa ny fiainan'izao tontolo izao izay manimba misy kala

lao sy arafesina manimba hoy ny tenin'Andriamanitra. Aokantsika anaoko tahaka an'i Davide, tena anampondra androany a, fa iala eto an-tany. Ary izany no mahatonga azy manafatrafatra eto, mametraka teny ho an'ny taranaka. Ka ny hevitra voalohany andriavana dia ny hoe ny ray aman-dreny mahatoky a dia manafatrafatra tsara ny zanany. Ny ray aman-dreny mahatoky dia manafatrafatra tsara ny zanany. Ny hevitra voalohany andriavana dia ny hoe mahereza ianao ary misehoa ho lehilahy. Azo adiky izany riavana ny hoe aoka anana fahatanjahan-tsaina ianao, aoka anana fahendrena. Rehefa miteny hoe lehilahy riavana dia ao izay ny tanjaka sy ny hery, herin-tsaina. Ka ny fampahirezana sy ny hafatra lazainy Davida eto riavana dia mitovy lenta amin'ny fanomezam-pahefana ambava atao amin'ny zanaka. Ny hafatra eto riavana dia nataony mba hanampiana ity mpanjaka tanora fanahy ity, satria raha ny voalaza ry havana dia voaroapolo taona monja Solomona eto no omeny Davida zao hafatrafatra izao, mba ho tsara fanomboana eo amin'ny fanjakany ary ahatanteraka zany fitondrana ny vahoaka dia ny zanak'Israely vahoakan'Andriamanitra izany. Anisan'ny fitaovana anankiray omen'Andriamanitra ry havana ny teny, ary teny lazaina mba ho tafita any amin'ny zanaka, ho saintsainy, handiniana izay tokony atao mba tsy hanaonao foana, ary mba hitohy ny fitezana ny finoana ny zanak'Israely hakato ilay Andriamanitra ray zanaka fanahy masina. Ry havana malala rehetra amin'ny tompo, ny hafatrafatra dia tena fanaon'ny ray aman-dreny amin'ny zanaka. Ny hafatrafatra dia tena adidy mahatafita ny zanaka, miaro amin'ny fakapana sy ny loza samihafa eny an-dalana eny. Ary ny hafatrafatra ry havana dia fitiavana mba tsy ho solafaka an-dalana, mba tsy hivily lalana, fa ho tonga amin'ny tanjona izay anirahana ny zanaka. Noho izany ry havana malala, tsy misy ray aman-dreny a tsy teny ny zanany ametraka hafatra anatranatra, fa tena rariny sy hitsiny zany. Mampalahelo aza ny mieritreritra hoe zay moa tsy mba manana ray aman-dreny tsy mba hananatra sy anoro hevitra fa nareo mba ray aman-dreninay. Mahatsiaro fahabangana zany ny fiainana ry havana rehefa tsy misy ray aman-dreny manafatrafatra intsony. Ary zany ny lazana fa sarobidy ny hafatra omena ho an'ny zanaka. Ary dia tenin'Andriamanitra maro no milaza sy mampirisika sy mampahery ny zanaka mba hakatony ray aman-dreny. Ahitantsika betsaka an'izany a ny teny ao amin'ny oabolana voalohany, ny teny anombohana ny soratra dia ny hoe anaka mianoa ny anadrainao e, ary aza mahafoy ny lalàn-dreninao, fa felo tsara tare amin'ny lohanao izany ary rado amin'ny vozonao. Oabolana toko faharoa ry havana, anaka raha raisinao ny tenikio ary aketinao mponao ny didikio, atongolany amin'ny fahendrena ny sofinao ary ampitandreminao fahalalana ny fonao. Eny, raha miantso fahalalana ianao, raha mananatra ny feonao azo saina, dia ho fantatra ao marina ny fahatahorana an'i Jehovah. Ny andininy fahafolo, raha latsaka ao am-ponao ny fahendrena ary mamo ny fanahinao ny fahalalana, dia hiaro anao ny fisainana mazava. Hatramin'ny toko fahatelo ry havana, anaka aza manadio ny lalako fa aoka ny fonao hitandrina ny didiko. Ny toko fahefatra, ry zanaka enoy ny anatry ny ray ary tandremo ny azahoanareo fahalalana tsara. Fanatra tsara nomeko anareo ary aza mahafoy ny lalako fa zanak'igaky aho. Zany antsoantso rehetra izany ry havana dia anatranatra omena anjanaka tiana. Zanaka tiana no anarina torolana lala marina mba azo ny fitahiana sy ny fahasoavan'Andriamanitra. Ka ny teny ry havana
zay anatranatra omena dia mila enona, mila akatoavina, mila tsaroana hatranetrany izany anatranatra sy afatrafatry ny ray aman-dreny izany. Ary fantatsika ne na nytolo razantsika ara dia miteniny hoe ny anatry ny ray aman-dreny ony raha mahavo mahafaty ary raha tsy mahavo dia mahafanina. Mitoana antsika riavana raha iso ny anatry ny ray aman-dreny. Ary isika ray aman-dreny a anaro isan'andro ny zanake tezao mba andeha araka ny sitrapon'Andriamanitra fahadidisika izany, tsy maintsy miteny na ahoana ary na inona zavatra misy. Eto amin'ity mpanjaka voalohany toko faharoa ity riavana dia mitovy a ary mampatsiaro a ny tenin'Andriamanitra nomena ny Josoa. Josoa izay nomena afatrafatra ihany koa tahaka ny Solomona eto. Josoa toko voalohany andinin'ny fahenina ka hatramin'ny fahasivy. Izao ilay teny mitovy riavana dia ny hoe mahereza mahatanjaha ianao a, ampandova ity fireneny ity ny tanjany ny anianany razana omena azy. Mahereza sy mahatanjaha tsara ianao a, hitandremanao anao araka ny lalàna rehetra izay nandidiny Mosesy mpanomboko anao. Tenin'Andriamanitra menany Josoa izany riavana ary tahaka izany koa ny voasoratra eto, teny voalohany nomeny Davida ny zanany ka ilazany hoe ny fijanonana mahatoky amin'ny fakatoavana lalàn'Andriamanitra dia antoko ny fahombiazanao ry Solomona amin'ny fitondrahana ny fanjakana. Dia tena ampaherezina eto Solomona, aporisihana aza hanao mihoatra noho izay nataon'ny rainy ka hananao foana hanohitra ny fitondran'Andriamanitra. Riavana malala rehetra amin'ny tompo, anio dia tian'Andriamanitra ho tsapantsika ny lanja ny fiankinana sy ny fakatoavana, ny fitandremana, ny didy sy ny fitsipika izay apetrak'Andriamanitra. Izaho mino riavana fa hitantsika izany teo amin'ny fiainana andavanandro hoe rehefa nahakato, rehefa nanaiky dia nahita fahasoavana. Ary indraindray ntsika miteny hoe soa ihany, soa ihany fa tsy nivily lalana, soa ihany fa tsy nanaraka ny olona izay tsy nakato, fa hay ny fakatoavana tena fitahina, misy fitsimbina an'Andriamanitra ho an'ny olona izay matoky sy mino an'Andriamanitra. Ary io riavana efa voalaza ny tenin'Andriamanitra hatramin'ny ela ao amin'ny Malaki dia milaza ny tenin'Andriamanitra ny hoe ataoko samihafa ny manompo sy ny tsy manompo, ataon'Andriamanitra samihafa ny meloka sy ny manaja ny fahamarinana. Izany hoe na dia eo aby ara ny olona rehetra, na dia samy eo aza ny fiainana isa-tokantrano ny fiainan'ny olona matoky an'Andriamanitra, miankina sy mitandrina ny didin'Andriamanitra, tsy maintsy avahan'Andriamanitra, tsy maintsy miavaka tenin'Andriamanitra izany riavako malala. Izaho mino aho fa efa hitanao izany fa raha mbola mitohy ny fakatoavana sy ny fitandremana ny didin'Andriamanitra anatra napetraka taminao, mbola hitohy ny fitahiny. Ary io Andriamanitra io fantatsika fa mijery midina ne izy, tsy hoe any ambony ihany dia tsy mahita izay manjoantsika, izay ataontsika, izay miatra amintsika. Tena hitany izy dia mijery antsika ary mahafantatra sy mahalala ny mpanompony izay matoky azy sy mandeha araka ny sitrapony. Ary izany riavana no anafatra farany tsara ny Israely fa antsika rehetra ihany koa amin'ny bokyny Deuteronomia fa 28 izay efa novakinao sady fantatsika dia ny teny milazany hoe raha miaino tsara ny feon'i Jehovah Andriamanitra ao ianao dia ho azonao sy ho hitanao izao fitahiana rehetra izao. Dia raha vakinao ny voasoratra ao anatin'izany Deuteronomia 28 izany a dia manokatra ny fosin'ny saitsika, manala ny alahelo sy ny fanahiana, manaisotra tebiteby ka na dia mbola eo aza ny fahasairanana, ny fahoriana, ny aretina, ny fijaliana, dia mana fanantenana velona matoky an'Andriamanitra fa io Andriamanitra io dia miandany ny matoky azy.
engany ery hafana malala mba ho hitanao zany, ka aritra amin'ny fandraisana ny anatra anatra sy ny fankatoavana ny tenin'Andriamanitra isika. Ny faharoa ry havana dia ny hoe ny mpanompo mahatoky dia mampitandrina ny zanany. Efa nresantsika teo ilay fitandremana ny didin'Andriamanitra. Fa eto a manomboka eo amin'ny andininy fahatelo dia zao ny voasoratra ny hoe: ary tandremo izay asain'i Jehovah Andriamanitra ho tandremana, andehananao amin'ny lalany, hitandremanao ny lalàny sy ny didiny sy ny fitsipiny ary ny teny vavolombelony. Arak'izay voasoratra ao amin'ny lalàny Mosesy. Ankehitriny izao rehavako malala, aiza moa no mirakitra an'izany didy sy lalàna sy fitsipik'Andriamanitra izany? Dia tsy misy afa-tsy ny Baiboly, ny tenin'Andriamanitra, ary zany no amporisihana antsika isan'andro a mba hamaky ny Baiboly, andinika ny tenin'Andriamanitra, ka handray izany ho fiainana, ho akatoavina, ho fitsipika andavanandrom-piainana, na ao an-tokantranao na amin'ny asa fanao andavanandro, manakambara ny tenin'Andriamanitra ry havana. Eny, hatramin'ny fifandraisan'ny olona samy olona, fifandraisana amin'ny fiarahamonina, ny fitondrana ny firenena, fitondrana ny vahoaka rehetra, hatramin'ny fitondrana ny fiangonana sy ny toetra mampanahy tokony atao, voasoratra ao anatin'ny Baiboly. Ary zany ry havana no hampahirezina antsika rehetra hoe tandremo izay efa novakiny e, tandremo izay efa fantatra, mitandrema anaraka izay efa nampianarina isika mba tsy ho mpiaino manadinoka mitaka ny teny. Solomona ry havana dia nampitaina izao afatra izao hoe tandremo. Izy aloha zany ilay mpitarika mila mitandrina voalohany, fa rehefa izy no mitandrina dia hita ny vahoaka rehetra izany, ary ny vahoaka rehetra ihany koa dia asaina manatanteraka izay voalaza ao amin'ny bokyny Mosesy dia ao amin'ny tenin'Andriamanitra. Ry havana malala, zay rehetra mpino mpanaraka an'Andriamanitra ray zanaka fanahy masina dia manana fitsipiky ny fiainana, tsy hoe fiainana baranahany samy manao izay tiana atao, fa tena fiainana omban'ny fitsipika araka ny tenin'Andriamanitra. Ary ny teny ry havana tsy an'olona, tsy misy olona tompony teny zany, fa ny teny dia Andriamanitra. Ny teny dia ao amin'Andriamanitra. Andriamanitra no miteny amintsika. Ka raha mandre tenin'Andriamanitra ianao isan'andro, raha mamaky ny Baiboly ianao, soratra ho anao avy amin'Andriamanitra io. Andriamanitra no manome anao ny teniny, ary ny andrasany amintsika fankatoavana. Izany ry havana ny tenenan'i Jesosy Kristy hoe: izay mandray ny teniko ka mino izay naniraka no manana fiainana mandrakizay ka tsy hoeloina. Fa tafafindra niala ho amin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana izy, niala ho amin'ny fahamaizinana ho amin'ny fahazavana izy. Ary izay mandre ny tenin'Andriamanitra ihany koa ka miaina izany dia hoarina tahaka ny lehilahy manan-tsaina, manorina ny tranony eo ambony vatolampy, ka na dia avy aza ny rika be sy ny ranonorana ny andro ratsy dia tsy hampaninona izany trano zany izany rehetra zany, satria miorona eo ambony vatolampy izy. Dia ny tenin'Andriamanitra sy ny finoana an'ilay Jesosy Kristy. Ry havana malala, efa vita ny anjara fanompoana nataon'ny Solomona teo amin'ny fireneny, teo ny tsara izay nataony, fa eo koa ny fahatsotsany sy ny faharatsiny, fa ny ory havana ho antsika rehetra indray zao afatra izao. Asain'i Jehovah Andriamanitsika ho tandremany zany eo amin'ny lalaka alehantsika isan'andro. Tandremo, tandremo izay efa nasain'Andriamanitra ho tandremanao, izay efa torohevitra nomeny Jesosy Kristy mba ho arahanao. Ary tsy izany ihany voasoratra eto ry havana: tandremo ny teny vavolombelona, izany hoe ataovy ny fijoroana vavolombelona, mijoroa vavolombelona fa velona ny Andriamanitra hivavahanao. Aza menatra, asehoy, lazao, torio, mijoroa, hijoroy
ny maha kristianina anao. Fa velona ny Andriamanitra izay ivavahanao. Tsy Andriamanitra maty ny ivavahanao, fa Andriamanitra mpanao izao rehetra izao. Andriamanitra tia mandrakariva mikarakara mamelona. Andriamanitra mameny rivotra ny masoandro ny zavatsy ny tany rehetra. Ijoroa izany, tandremo ny teny vava olombelona. Ary rehefa izany ry havana ny voalaza eto, dia izao ny hoe isy fitahina ho anao. Isy valiny izany rehetra izany. Ry havana malala rehetra mitompo, ny firaisana amin'Andriamanitra mandrakariva, ny fikatsahana ny taridalana ataony amintsika ry havana no ahatonga antsika tsy ho diso lalana. Ary indrindra tsy ho diso zava-tsoa eo anatrehan'ilay Andriamanitra tompony zavatra rehetra. Engine ry havana, mba hikendry mandrakariva ny fankatoavana an'Andriamanitra izay ataontsika, mba hahita fitia eo anatrehan'Andriamanitra sy ny olona ny sika rehetra. Koa dia mampahery havana malala ho atsika izany tenin'Andriamanitra izany anio, ka hanomezana antsika rehetra hafatrafatra, hanomezana antsika rehetra fampitandremana, mbola mitohy ny fiainana, mitohy ny lalana, ary mbola mangataka isika homen'Andriamanitra tombonandro anatanterahana ny sitrapony a, hijoroana vavolombelona, fa mandalo izao rehetra izao sy ny filany, fa izay maharitra ao amin'ny tenin'Andriamanitra no manana ny fiainana mandrakizay. Engane ny fanahy masina hiasa ao anatin'ny fonao, azonay mandraindray ny hafatra nio a, ary izay voarainao dia tehirizo akatoavy, ary mitsodra anantsika rehetra mba ahita fiteo anatrehan'Andriamanitra ho mpandresy isan'andro. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra, ho amintsika rehetra kosa ny fahasoavany. Amen.

0: hivavaka isika. Andriamanitra raina izy ny an-danitro, misaotra midera, mankalaza, mamevonatra anao zay, lay mpanjaka ny tany sy ny lanitra, lay Andriamanitra velona, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompo sy mpamonjy anay, rainy Abrahama, rainy Mosesy, Andriamanitra rainay amin'ny alalan'i Davida, lay nahita ny fanjakana miaraka amin'Andriamanitra ary nanao sitraponao nitarika ny vahoaka sy ny zanany ho amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Andreto izay miondrika manaja ny Andriamanitra ay ary dia mifona olombelona tsy tanteraka mangataka ny famelan-keloka sy ny famindram-po ny amin'ny fahadisoana rehetra. Ahitsio izay ary avelao ny elokay, mifono izay sasao amin'ny rano latsaka teo amin'ny hazo fijaliana. Dia engane ny androm-piainanay sisa rehetra, andinianay sy andraisanay ny hafatrafatra avy amin'ny ray aman-dreny niteraka, ny hafatrafatra avy amin'ny tenin'Andriamanitra, fa reny no manoro lalananay mba hitandrina eo amin'izay rehetra alesy atao ny tenin'Andriamanitra, ka ny tsara no ho tanterakay. Dia ndreto izay tompo, tena manaiky ny fitarian-dala ny fanahy masina, mitarianay, omeo anay ny fahendrena, fakatoavana ny tenin'Andriamanitra. Dia taio ny isa-tokantrano, zareo mpanomponao manana izay mba irin'ny fony, hitarainany ny amin'ny zanany, ny amin'ny fivelomany, ny amin'ny fiainatokantrano, ny amin'ny tsy fahasalamana. Andriamanitro, atsory amin'ny entanam-pahasoavanao fonjeo ny mpanomponao. Matoky izay Andriamanitra fa mihaino vavaka ianao, ary izay manantona anao tsy mba misy ho lavinao. Dia apetraka aminao ny fiainanay mandritry terinandro vaovao ty indray, mba ho tsaraary, ho tsara karakara izay. Ary dia ianao no mame fahasalamana ny mpanomponao rehetra izay mitaraina te ho sitrana, mety ao amin'ny toeram-pijaboana, ao an-tokantrano, eo am-pandriana, amin'ny toerana samihafa mila vonjy sitrany Jesosy, fa manana ny fahefana rehetra ianao. Mivavaka izay tompo ho an'ity firenena ity, mba anjakanao ny mpitondranay, ny vahoaka malagasy, mba hanana ny fahatahorana anao Andriamanitra. Dia jereo amin'ny famindrampon'ny firenenay, anasoa azy isan'andro ianao, ary ampisin'ny fiadanana sy ny fandriam-pahalemana eo amin'ny firenenay. Izany tompo ny vavakay, ataony amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izany, ary akambanay amin'ny vavaka nampianarinao anay manao hoe:
1: Amen. Ho masina ny anaranao, ho tonga ny fanjakanao,

0: Radio Fen Fila Zanzar, 91.2 MHz.
1: Filazana et ton radio fin filazan tsar.
2: Antus filazana et ton radio fin filazan tsar.
3: Fiangonana Luterana Malagasy, sonu da partane varachmani, fleuvana miarkfen, fitandremana voizana ari. Ari ni vavadin fenazita tsiaresin fiangunan, matituk fayen ambifulan infa valambiful tapanipi. Ilazana isika fa no ny antony manokana dia aemitra ny 30 raika amin'ny 30 oktobra sy ny 1 novambra 2020 sy roa arivo avy izao ireo etsika mahakasika ny fetin'ny taranaka ao amin'ny fiangonana loterana voajanahary izay nokasaina ho tanteraina ny 28 sy 29 ary ny 30 aogostra 2020 sy roa arivo. Ireto avy ny etsika voakasika izany fanemorana izany. Ny etsika saika natao ny 28 sy 29 aogostra. Ny rindrakira saika niarahana tamin'ny tarika Didi Alpha sy ny groupe Roman ary ny sakafo mpifaliana saika tao ny 30 aogostra tolakandro. Ny fankalazana ny fetin'ny taranaka izay atao ny 30 aogostra maraina kosa dia ho tanterahintsika ihany. Ny karatra efa lafo dia mbola manan-kery amin'ny daty hanemorana voalaza etsy ambony. Dia manatitra ny fialantsiny hatrany ary mirary ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika ho aminareo mandrakariva. Misaotra tompoko hoy ny filohan'ny jobily fahadimampolo amin'ny zato taona.
2: Antso filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
3: Aoka ho masina ianareo satria masina ao Jehovah Andriamanitra reo. Levitikus toko faharoapolo andiny fahaenina amby roapolo tapany A. Ho tanterahina ao amin'ny filiovana ambano ny jobily fahadimy amby telopolo amby zato taona ny isataonany spam ny alarobi roa hatramin'ny alahady 9 septambra ho avy izao koa manasa antsika rehetra. Toy izao ny endrikendriky ny programa ny amin'izany. Ny alarobi roa septambra amin'ny fitora sasany maraina dia misy fivoriana efatra. Ny eo ankalamanjana dia ny Katelem, ny diakona eo ankalamanjana faharoa eo amin'ny Seuge, ny katekista ao amin'ny FLM ambany, ny skoto ao amin'ny Ekara ambany, ny fivorian'ny komite isan-taona ao amin'ny FGKM ambany. Misy fangatahampitahiana amin'ny 12 ora eo ankalamanjana. Ny tolakandro amin'ny 1 ora sasany, sekolalady ankalamanjana, ny mpiandry eo amin'ny FLM ambany. Ny alakamisy 3 septambra amin'ny fitora sasany maraina, fivoriam-pifoazana sady andro ny filohan'ny spam, pastora Ratolojanahary Andriamanampisoa. Aoka ihany koa iomana amin'ilay fanomezana isam-pitandremana. Ny tolakandro amin'ny 1 ora sasany, FBL ankalamanjana voalohany, ny FDL ankalamanjana faharoa. Ny zoma 4 septambra amin'ny fitora sasany maraina, fivoriam-be ankalamanjana izay anasana ny manam-pahefana rehetra sady andro ny tonian'ny tafika masina maharitra spam. Entanina isika hiomana ny amin'izany. Ny tolakandro amin'ny 1 ora sasany, Katelem makalamanjana voalohany, fivorian'ny vadin'ny mpanao raharaha FLM ambany. Ny sabotsy 5 septambra amin'ny fitora maraina, vokovoko manga milahatra avy eny amin'ny FLM ambany. Ny mpanao raharaham-piangonana sy ny mpiasam-piangonana ao amin'ny FLM ambany. Ny tolakandro amin'ny 1 ora sasany, asa fitoriana ny filazantsara amin'ny indran-tany ankalamanjana. Ny alahady 9 septambra, famaranana ny isan-taona sy ny fankalazana ny jobily fahadimy amin'ny 30 amby zato taona. Aoka iomana amin'ilay anjara isam-piangonana. Misy ihany koa ny fanomanana ny filohan'ny FLM. Koa manentana antsika rehetra ary ho tonga maro any ambany. Efa tena tsara ny lalana. Efa vonona ny any an-toerana ho an'Andriamanitra irery ihany ny vonona.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.

0: atao any ambano no antsofatsika izany.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feny filazantsara.
2: Ry ray aman-dreny mpianatra, izay hiratsaina ve ianao hitady fitaovam-pianarana tsara kalitao sady mora ho an'ny zanakao?
3: Ny tranombarotra Sahala dia mivarotra ireo fitaovam-pianarana rehetra manaraka ny fenitra takian'ny sekoly amin'ny vidiny mirary no tsara kalitao.
2: Koa aza misalasala intsony ary manantona ny tranombarotra Sahala an-tsena kely ampita ny région Vakinakaratra fa ho afa-po tokoa ianao.
3: Tranombarotra Sahala, mitsinjona ho avy zanakao.
4: Antso filazana eto amin'ny radio feny filazantsara.
5: Aodry Vakinakaratra sy ny manodidina.
1: Fantatrao ve fa tonga eto amintsika ny mpiopelamada e? Ilay mpamokatra vokatra natoraly manampy marary rehetra.
5: Manasitrana aretina maro toy ny vavony, diabeta,
1: koaka, sempotra,
5: aretina aty, goty,
1: tension, croqueur. Eo ihany koa ny fanafody hafa izay mampaniry volo sy mamono hao.
5: Dia misy ihany koa ny masika manatsotra volo, krema savony manadio tarehy simba.
1: Mbola hitanao ao ihany koa ny proteina, aide mémoire, thé minceur.
5: Dia misy ihany koa ny fanafody entina manala ny toaka sy ny sigara e.
1: Toerana
5: boksa vendeo galerie commerciale fihavanana santer tsara sotra e.
1: Fifandraisana 034 15 816 04,
5: 034 15 816 04. Aza misalasala ary manatona ny biobelamada. Ô biobelamada,
6: vokatra natoraly azo antoka.

0: Antsy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
1: Antsy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
0: Radio feo filazantsara 91.2 MHz.

0: Faly miarahaba tsika panaraka ny fandaharana Kristy no torinay. Hivavaka isika. Misaotranao izay Andriamanitra fa lehibe ny fitiavanao sy ny indrafonao aminay. Ka na dia eto tany karakaina izay izahay dia mbola manome anay ny ranonay na rano fivelomana ho anay ianao ary manomelona ny fanahinay amin'ny alalan'ny teninao. Mangataka aminao izahay, taio ny teninao mba hitondra fiainana sy fiadanana ho anay. Dia amin'ny anaranao Jesosy no anankinana izany. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay anjarantsika amin'ny ity androany ity dia hitantsika araka izay voasoratra ao amin'ny Salamo faharoa ambin'ny folo andininy voalohany ka hatramin'ny faraika ambin'ny folo. Salamo faharoa ambin'ny folo andininy voalohany ka hatramin'ny andininy faharaika ambin'ny folo mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Tahaka ny diera mianana maniry ny rano anony no anirian'ny fanahiko anao Andriamanitro. Mangetaheta an'Andriamanitra ny fanahiko dia Andriamanitra velona. Raoviana no tonga ao ka hiseho eo anatrehan'Andriamanitra. Ny ranomasoko no fiahiko andro manalina. Amin'ny anaovany ahy mandrakariva hoe aiza izay Andriamanitra ao? Izao zavatra izao no hotsarovako ka haidiko ato anatiko ny fanahiko. Dia ny nandrosoako niaraka tamin'ny maro sy ny nitarihako azy ho any amin'ny tranon'Andriamanitra. Nanao feo mihoby sy midera dia olona maro izay mitandrina ny andro firavoravoana. Nahoana no mitanondrika hianao ry fanahiko ka mitoloko ato anatiko? Manatona an'Andriamanitra hianao fa mbola hidera azy any aho noho ny famonjen'ny tavany. Andriamanitro, mitanondrika ato anatiko ny fanahiko. Izany no atsiarovako anao eo amin'ny tany Jordana sy amin'ireo Hermona ary amin'ny tendrombohitra mizara. Ny lalina miantso, ny lalina noho ny firoanroan'ny riananao, ny onjanao rehetra sy ny alodranonao efa manafitra ahy. Jehova handidy ny famindrapony no ny andro ary ho amitro no ny alina ny fihirana azy. E dia vavaka amin'Andriamanitra ny aiko. Hoy izaho amin'Andriamanitra vatolampiko, nahoana no nanadino ahy ianao? Nahoana no nandeha mijoretra aho noho ny fampahorian'ny fahavaloko? Tsy ny zavatra mahatorotoro ny taolako, toy ny zavatra mahatorotoro ny taolako ny fandatsan'ny fahavaloko ahy. Ka hoy izy isan'andro, aiza izay Andriamanitra ao? Nahoana no mitanondrika hianao ry fanahiko ary nahoana no mitoloko ato anatiko hianao? Manatona an'Andriamanitra fa mbola hidera azy ihany aho. Izy no famonjena ny tavako sady Andriamanitro. Ray masinao manamasinanay amin'ny fahamarinana fa ny teninao no fahamarinana. Ry mpiaino malala, ho aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Noho ny herisetran'ny devoly dia naniry silo sy hery ny tany, ary vokatr' izany de misy ny sento, ny toloko, ny zavatra mampahory isan-karazany eto amin'n'ity tany ity. Ka toy ny tany karakaina no misy atsika eto amin'n'ity tany ity. Ary hoy ny mpanao tononkira, ry tompo, ao ny tany maina no itoerako, midina rery andonaina ho ato anatiko.
1: mahatsiaro reraka, mahatsiaro trovana, mahatsiaro hetana na mangetaheta izay lavitra an'Andriamanitra. Fa izay akaiky an'Andriamanitra kosa dia mahatsiaro fiadanana, fifaliana, fahasambarana mandrakizay. Ny olona izay manalavitra ny didiny na izay tsy manaraka ny sitrapony dia toa lavitra an'Andriamanitra, ary toa manontany azy izy hoe aiza ianao Andriamanitro amin'izao andro sarotra izao no tsy miseho amiko? Mangetaheta anao ny fanahiko, maniry anao ny nofoko. Toa fahoriana tahaka izany no vetesina mandrakariva eto amin'n'ity tany ity, ary izany indrindra no mahafaly ny devoly sy ny fombany rehetra, ny hampahory, ny hampijaly, ny ampisento, ny ampitomany atsika eto amin'ity tany ity, ary asehony avokoa izay fampangotsoana isan-karazany rehetra. Ary ambara mpanao salamo eto fa tena reraka izy, tena hetana izy, tena mangetaheta izy, ary tena maniry fatatra izany rano velona izany mba hidina ao anatiny, hamelombelona ny fo amam-panahiny, satria reraka no niady sarotra atrehana eto amin'ity tany ity. Fahoriana lalandava no miseho eo anatrehany. Aiza ianao Andriamanitro no tsy miseho amin'izao andro sarotra izao? Izany no teny ataon'ireo izay mangetaheta, izay reraka, kanefa Andriamanitra dia ao mandrakariva, eo amin'ny mandrakariva. Ary izany no lazainy Jeremia hoe tany lavitrany no nisehoan'i Jehovah tamiko, ka nilazany hoe fitiavana mandrakizay no nitiavako anao. Raha mbola eto amin'n'ity tany ity isika dia zohim-pahoriana hiara zao herisetra ny devoly isan-karazany zao, kanefa Andriamanitra dia eo akaikitsika ka miteny aho, miteny amintsika hoe antsoy aho dia ho valiko ianao ka hanehoko zavatra lehibe sy saro-patarina. Izay miantso azy na izay mitady azy dia omeny valim-bavaka mahafaka ny manahirana eto amin'n'ity tany ity. Hoy ny hiratsika hoe avia ry mangetaheta o, manasantsika Andriamanitra mba hanatona azy amin'ny andro fahoriana, manasantsika Andriamanitra mba hialoka aminy amin'ny fialofana izay hialofany atsika eto amin'n'ity tany fandalovana ity. Batery fiarovana ho atsika Andriamanitra, ary eo ambany elany no hanaromany atsika. Isika dia tsy mahavita tena, tsy mahavonjy tena, tsy mahafaka atsika amin'ny fahoriana isika, fa Andriamanitra no nanome atsika an'i Jesosy Kristy izay nanafaka atsika tamin'izany fisetoana sy alahelo izany, ka nahidiny teto amintsika Jesosy Kristy ary natolony ho famonjena atsika. Izany no elatr'Andriamanitra na nanalofany atsika, satria eo ambany elany isika, ka izay mitoetra amin'ny fiherenin'ny avo indrindra dia monina eo ambany aloky ny tsitoa. I Jesosy Kristy no aloky ny tsitoa izay natolotra ho hanafaka atsika amin'ny hainandrony izao fiainana izao, ary ny Andriamanitsika izay nanome atsika an'i Jesosy Kristy izany nanome toky fa fitiavana mandrakizay no nitiavako anareo. Matoky an'Andriamanitra ilay tompony hery sy ny fahefana, mialofa aminy fa sambatra izay mangetaheta ny fahamarinan'Andriamanitra. Ary izay rehetra mangetaheta ny fahamarinan'Andriamanitra dia tahaka ny tendrombohitra ziona tsy mihetsika mandrakizay. Izay mangetaheta ny fahamarinan'Andriamanitra dia omeny ny hery sy ny fahefana hahafahany manao ny asa rehetra izay atao ety ambany masoandro, ka na inona na inona ataonareo dia ataovy amin'ny anarako izany hoy Jesosy. Koa mialoka eo ambany elany isika mba ho fialofana ho atsika izy. Apinga atsika izy dia apinga kely sy apinga lehibe, ary izany no fahamarinantsika hoy ny Salamo faraika amby sivifolo andininy fahaefatra. Ny volony elany no anaronanao, ary eo ambanin'ny elany no hialofanao, ho ampinganao kely sy ampinga lehibe ny fahamarinany. Koa izay mangetaheta ny fahamarinan'Andriamanitra dia humena ni fahasambarana satria voaaro eo ambany hazo fijalian' Jesosy. Ka ninninina zavatsarotra, ninninina hainandro eto amin'izao fiainana izao, raha izay ny fanambarany salamo azy hoe hainandro sy fahoriana mampitanondrika, dia izay eo ambanin'ny elatr'i Jesosy dia manana fiadanana, fahasambarana, fifaliana maharitra mandrakizay. Andriamanitra tsy mba andriamanitra ny mitanondrika fa andriamanitra ny mitsitraka mandrakariva, satria Jesosy Kristy dia niteny manao hoe izay toerako no itoeranareo ary andeha ka hanamboatra fitoerana ho anareo. Jesosy Kristy dia nitsangana tamin'ny maty ary ny fitsanganany tamin'ny maty dia maneho fandresena ho an'izay mialoka eo ampotitry ny azo fijalian' Jesosy. Ka ninoninona zavatra miatra amin'ny fiainantsika eto amin'ity tany ity, matokian'Andriamanitra apetra ho amin'ny zavatra rehetra fa sambatra izay mangetahetany fahamarinan'Andriamanitra. Aza mbola miezaka ho amin'ny herin'ny tenantsika na ho amin'ny asan'ny tanantsika, fa ankinao amin'i Jehovah ny lalanao ary matoki azy amin'ny alehanao, fa ataony lavirary ny dianao. Izay mangetahetan'Andriamanitra dia hanana fahavelomana, dia Andriamanitra velona no hamelona azy. Fa tahaka ny hazo nambolena teo amoron'ny rano velona izy maintso lalandava, ary izy dia hanome antsika ny fiainam-baovao ao amin'i Kristy Jesosy mba hananantsika ny fahasambarana mandrakizay. Efa nomenantsika Jesosy Kristy hanafaka hetahetantsika. Antsoy Jesosy, apetra ho amin'ny fanahinao rehetra, apetra ho amin'ny adinao rehetra, fa Jesosy mahalala ny fahorianao. Fa sambatra izay matoky an'Andriamanitra, sambatra izay mialoka aminy, ary izany no hanambarany tenin'Andriamanitra hoe hiantso ahy izy dia hamaly azy aho, ho eo aminy aho raha ory izy hamonjy sy hanome voninahitra ahy azy aho. Hovokisako fahaelavelona izy ary asehoko azy ny famonjeko. Voninahitra ny ho an'Andriamanitra raisy zanaka ary fanahy masina zay azy hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen. Hivavaka isika. Misaotra anao izay Andriamanitro fa lehibe ny fitiavanao anay. Fa na dia eto amin'ity tany mangetana somaina ity aza misy anay, dia nomenao anay Jesosy Kristy hampahery anay, hatoninay amin'ny andro sarotra rehetra, ary hahafahanay mifikitra tanteraka eo potitry ny azo fijalianao. Petraka ifenao pelatananao ny kristianina rehetra. Ianao Jesosy no hamelombelona ny fanahiny, ianao no hanafaka ny hetahetam-pony, ary ianao nanome azy ny fiadananao zay tsy azo zao tontolo zao. Dia amin'ny anaranao Jesosy no anakinana izany. Amen. Raiso ny fitahina. Ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana sy ny fiombonana amin'ny fanahy masina ho aminareo rehetrarehetra amin'izao ko mandrakizay. Amen. Ny nanolotra ny tenin'Andriamanitra androany dia pastora Hajaniana William fitandremana Ambalavato.

0: fifaliana ho an'ny radio feon'ny filazantsara miaraka amin'ny rantsana tantara no manolotra ho anareo tantara nampitondrana ny lohateny hoe
1: afo nandoro ny lambako.
0: Asa soratra Rasoa Mamonjy Felany Irina Ema. Ireo mpilalao:
2: Tina Mampionina, Mirana, Nadia Valla ary Daniel Gabin.
0: Nanantotosa:
2: Nadia Antralalaina. Kirakira tamin'ny lafina ara-teknika
1: Harena Sarobidy.
0: Anio no andro voalohany
3: ary fahianatra nalehanao any ka dia ataoko tsara ny fitondratena fa ianao raha tiako vehivavy matoky anao dady fa tsy andarakino mbe andoha zany ianao.
0: Enrery dada, tsy anome toko zany efa kosa ezaka mbana tsara no afiko sy ny tanjoko e. Mifampivavaka eo foana tsika mba samosalama ry dada.
4: Zay akirybavy a, dia efa mitsodranandri ho tonga any amin'ny ambony indrindra e. Za raha teo moa efa tsy tafa tamin'ny bosy tsoniko. Endre tsara zany e, zay sy dada miandry andri eto foana.
0: Enre sy razoka ao fa voaraiko tsara zany aza mana dia endre tsara amin'izay koa elaa dia indrindraindrindra za vela hiady rery dada.
4: Okeki bavy a,
0: andeha efa miasika telo mianaka alohan'ny andehanako fa efa akaiky izay ny fiara.

avy eto andrenivohitra ihany za ty marina. Lavidavitra ihany aloha ny lalana e. Henoko tena reraka mihitsy trovana za zany. Aleo andray taxi dia oty any an-trano amin'izay ka sady mba hiantso ny dadako. Mba taray koza ny fidirana ty zany ka. Efa tamin'ny firy vela nga zany tonga taty ampianarana dia mbola tsisy mirotitra ihany ny mpanabe. Za ve hoe ohatr'izany mihitsy ilay hoe ty amin'ny oniversite. Zany raha misy mivadika to mihitsy ry zareo marina. Raha zao no toy tsy hisy fianarana hovanina sy ho vita ka. Aleo aloha anatinany amin'ny ankizy iny fa atao ohatrany mitokatokana be zany. Eto dia maharaka ny zava-misy e.

0: mba maharaka ihany ve ndry rova ohatra ny tena ritma be a
1: ka hita zay maharaka fa miezaka aki a sady tsisy mahafitsilaitra ny zoto izany koriny eny a mila matanjatsaina fotsiny dia manomboka amin'izay ananany eo e
0: le regroupement ke tsy tiako manatrika anazy a misy manavakavaka be mantsy ilay mpampianatra dia manjary masosotra
1: ehe tsy misy an'izany aki fa mba mety hoe sahirana fotsiny ry zareo mampita amin'ny fahalalana tsika koa be da be dia mety sahirana ry zareo dia tsy hitan'izay home rehetra homena antsika koa
0: maharaka indray moa ny akama dia miteny an'izany a
1: dry koa mahita lazainako andaoka andeha oto fa mbola lavitra ny lalana sady mbola maika anao recherche koa e andaoka
0: ok ary ndao ary

ary mba nanahoana ary kalalova kely izay, sa hoe variana amin'ny zavatra hafa? Tena tsy mampahandro saina mihitsiny. Aleo mihitsy ny lohatsoana le Ritsa dia hiantso azy. Le Ritsa! Le Ritsa!

0: inona ary ty mampanjonitra ny dady eto ambony tomololo ety ity salan'ny akoho voakapoka re mihitsy verangako fa naninona anarary dada
1: lozan'le ty mivanitika eto indray fa ilahy ty moa zany tsy mihevitra nihinana bavolay mihitsy za ndray lazany lafa akoho voakapoka andeha le ty alefa nyfinday dia atso izy a fa salany tsy mandro mihitsy ny saiko le roa
0: ay ve zany e everiko fa de misy inona koa ary rovandray ry dada atoko isako iny a mbola sahirana amin'ny fianarany fotsiny zay izyko sanatri indray ve de lay ny heritreretin'ny dada andraso aloha ampiditra fahana ary a de hiantso azy e fa tsy hoe avy an-trany de aloha akory izy ity
1: angalolary le kely ty a makeresaka amin'la tokako iny a
0: eny rerikaky eo dada kay moa ka eh

Ohatra e, tena ny antso dada marina fa tsy voaraiko. Zaho koa tena sahirana manomana ity examen bimestra ity dia zara raha mba mifandray sy miresaka amin'izy mianaka. Ah, tena aleo mihitsy aloha zaho mpiditra kredi dia hiantso azy mianaka ka sady zaho tena malahelo azy mihitsy izany. Aleo izay mihitsy ny atao e. Sady dada zao hitako liana ty hahafantatra amin'ny fandeha amin'ny fianarako mihitsy a. Izay raha ngany hevitra hitako fa mety a. Aleo aloha izaho hitady kredi dia hamerina hiantso andry zareo. Sady mba mivoaboaka maka rivotra kely any ivelany ihany fa sady tena mankaleo sy mandreraka be atao trano ato ka aiza ve dia mihibodava tofony.

0: Allô?
1: Allô?
0: Allô?
1: Ke ala toko ko marina? Tsy matsiaro ny tata tsony rehefa tonga any andrenivohitra.
0: Manao ny dada? Dadako ve dia ho adiniko e? Mafimafy kely fotsiny fiainana ity dia somaro sepotra. Ka manao anabo nareo any an-tanàna any? Milamina tsara ve nareo mianaka?
1: Tsy hitarety izay milamina fa miezaka e. Ka ahoana ke izany amin'ny oniversite? Maharaka ve indri sa ahoana? Zaho to efa lasa saina aminao tsy haino eny ity.
0: Dadô, aza dia mandefa saina lavitra moa e. Salama tsara ne ke alarova kely e. Manomana fanadina ray dia somary sevitra kely a. Dia tsara raha mba manam-potoana.
1: Izany ve anaka? Ary manaohoana ny vatsanao mbola misy sakafo ve sa lany?
0: Zaho vao saika teny amin'ny dada mihitsy hoe madiva ho lany ny vatsiko ato. Ny vary mbola misy kely mampy eo amin'ny herinandro eo nefa ka fa mba mampiomana dada fotsiny a mba tsy ho tapoka be.
1: Izany ve? Ao ary fateneniko ritsy e. Mba hanomana izay rehetra tokony ho alefa ho any aminao.
0: Tena misaotra mialory dada. Fa zao ary dada. Raha mba mety moa dia mba atao vola ny alefa e. Indraindray mantsy alefanao amin'ny andro fianarana ilay izy dia tsy afaka hitanao raha teo koa fa akaiky examen. Dia mba fidiko fotsiny izay ilaiko raha vola. Any dada, tena azafady moa e.
1: Ntso, izay ilay miantata kely izay mihitsy ilay tsafozaka anao anaka. Mampatsiahy ny reninao mihitsy izany a.
0: Inona indray re ty mampiseto an'ity dadako ity e. Tsy hitako izao izay mampalahelo amin'izany. Tsy tiako dada malahelo be ohatra izany a. Izay. Sady izany hoe mbola manana dada matanjaka e, dia izay mahatonga na mbola mianta ohatra izany. Fa izay fa ty amin'ny oniversite dia tsy manao ohatra ny taloha intsony.
1: Indretsy a, mba lahelo kely miserana fotsiny iny e. Mianara tsara dia ataovy tsara fitondrantena. Izay ihany no afatra ataoko aminao. Fa raha izay asoanjanako indray, dia efako foana e, na dia marotaka ny tanorasako aza.
0: Eh, misaotra dada, tena manohana anahy mihitsy izany teninao izany. Ao rehefa tena manome toky fa hiezaka tsara. Fa zao hoe fa olany ity fahany ity fa mba mihoana aloha ilay rijao. Akaiky ve izy?
1: Mbola lasa nakasarety eny ambony andrefana izy fa manaraka anareo damy resaka e.
0: Izany ve? Mampamangy any amin'ny ary e. Tsy manadino ny kialarova. Izay dada, bisou.

0: orikala ndao tsika ke mba hivoaka kely fa vita examen a tena bota be zany nyloako
1: ny examen ty mbola tsy vitako andehandeha sady nyindri
0: vay le mahavoana robosiste tony mba mide folona koa indraindray e aiza ve dia hianatra foana eto amin'ity fiainana ity e mba mide folona koa indraindray
1: tsy tiako indri manao an'izany fomba fiteny izany a tsy hoeratsy akory izany fa mbola examen ka izao a ideux fony zany
0: oh dia efa bon sindri fa mbola misy deux semaine be ngety e
1: misaotra e dia bon courage koa indri

0: Ory dada, ambarovina tokoa moa tsika vao mamono lamba ny dada be sy neny. Sady za zany efa te hihinana vary be menaka. Amontsy papa mpandray e.
1: Beroa, avelahy ty mba misaina zavatra ohatra izany ihany e. Miveriko fa dia variana amin'ny vehivavy tamboho tsara fotsiny. Mihinankanina dia lehibe tsy hamatsaina fotsiny eto an-tanàna eto a.
0: Ky, dada kosa rangah, mba efa olon-dehibe ihany anie za ty e. Dia sanatria ve isan'ny adala foana e. Ka hoana tokoa ny programa amin'izany. Tsy tokony efa hijery andro any amin'ny abe ve tsika e?
1: Efa nandinika izany mihitsy a leroa. Fa mila mandeha voamaraina tsika le ty a. Tao alohany ny asa dia makany voamaraina ve tsika e? Sady za tato nanofondrofo an'ireny laza mihitsiny. Tena mangatsika be iny ngambany izay a.
0: Sady efa folo taona marina ange izay no nahafatesany neny ry dady e. Normal raha efa mangatsika izy ka mila mpanotsina. Ay moa tafindamba ka marina e.
1: Efa dala mihitsy ny lahy ty a. Ndeha fitaontonjetsika fa zanaza lahy miredireidy eo e.
0: Amadika ny tatabe anay e. Amadika ny tatabe anay io.

0: Fa maninona ry izany tohatry ny lasa hafa fa be izany? Lasa manofy an'iny foana? Dia efa folo taona sady koa moa izay no nandaozana anay a. Tsapako tena banga ny fiainanay telo mianaka, indrindra moa fa izaho. Mbola tena mila neny izay nefa ndrisy fa mihetraketraka loatra ny tany. Oof! Hidina kely an-tanàna aloha rehefa vita ty eksamen ity e. Sady mba hakaka rivotra kely koa e. Sady mijery azy mianaka. Fandraso loha homanina daholo ny akanjo anaovana amin'ny fivavakarapitso amin'izay koa tsy tara. Tena mihazakazaka anie izany fotoana izany e. Izay dia tapitra sady ny herinandro.
1: Natolotra ho anareo teo ary ilay tantara mitondra ny lohateny hoe
2: afo nandoro ny lambako.
1: Afo nandoro ny lambako.
0: Asa soratra Rasoa Mamonjy fenany Irina Ena ireo mpilalao
3: Tina Mampionina, Mirana, Nadia, Valla ary Daniel Gabin.
0: Nanatontosa
3: Nadia Antralalaina. Kirakira tamin'ny lafinara teknika
1: Harena Sarobidy.
2: Mbola itoy

mifalia amin'ny famantenana, miareta amin'ny fahoriana, mahareta amin'ny fivavahana. Romanina 10:4.

0: Ary aoka isika hifampandinika hampandrosony fitiavana sy ny asa tsara, aza mafoy ny fiarahantsika miangona tahaka ny fanaony sasany, fa mifananara kosa maika satria hitanareo fa miatomotra ny andro. Hebreo toko fahafolo ny andininy fahefatra amby roapolo hatramin'ny fahadimy amby roapolo.
1: Radio Feno filazantsara 91.2 MHz.

miandrasany jehovah ianao, matoky ary aoka ahery ny fonao. Eny, miandrasany jehovah. Salamo 7:20.

0: efa mitsangana eo ambaravarana ka mandondona. Raha misy miaino feo ka mamono ivaravarana dia hiditra ho aminy aho ka hiara-misakafo aminy ary izy amiko. Apokalipsy toko fahatelo andiny faharoapolo.
1: FM raika amin'ny sivy folo tepoka roa megahertz.

miarabantsika mpianatra dia fa filazan tsara amin'ny alatsinainy farany volana ho ity dia isaorantsika andriamanitra nanome farany volana araika amin'ny 30 andro tao anatin'izany volana ho izany dia ny fiadanany hatrany ene no ombantsika tsiraray avy amin'ity fiarahantsika ity ny namanao volaolon'ny aina ihany no eto amin'ny fanolorana arako izany dia amin'ny telory sika vao misy ny fahano ary ny ondroko an'izay rehetra efa mpandre sy mpanaraka ny radio feony filazantsara fandelo vakina ny filazantsara araka ny jaona toko fahatelo ny andininy fahenina ambifolo jaona toko fahatelo ny andininy fahenina ambifolo amin'ny anaran'i jesosy fa toy izao no nitiavan'andriamanitra izao tontolo izao nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay amen andeha hivavaka isaotra an'andriamanitra ary ametraka ny fotoana eo ambanin'ny fiahiny amin'ny alalan'i jesosy andriamanitro misaotra anao ary tena mankasitraka anao ny amin'ny fahavelomana tsiraray avy mbola afaka miriaria mbola afaka miaino anao mbola afaka mivavaka manatona anao mitondra ny zavatra rehetra manatona anao mitondra ny tsy fahamendrena ihany koa satria tena miaiky izay fa misy tsy fahatanterahana na dia efa mieza kara no ny hery ny fanahymasina dia izay olombelona feno pentipentinota dia hoentiny ao anatrehanao izany mba hiarahana aminao tsisy aia tsisy tahotra ary manana fiadanana ao anatin'izany dia ankasitrahana hatrany ianao andriamanitra maandriamanitra tsara indrindra anao ary deraina homemboninahitra andrianina ary ankalazaina isan'andro isan'andro dia ianao no andriamanitra ianteranay ary tsy manana andriamanikafy izay fa ianao no andriamanitray ary tena ianteranay hitokininay hitarainana hisaorana indrindraindrindra ankalazana homemboninahitra dia jereo amin'ny indrafono avokoa izay rehetra makasika ny mpiaino amin'izao rasy fotoana izao satria ianao dia andriamanitra tsy mizahatavan'olona fa andriamanitra tiany olona rehetra dia amin'ny anaranao jesosy kristy mpamonjyizao tontolo izao lalana sy fahamarinana ary fiainana amin'ny anaranao no ivavahana amena

0: akon lanitra FLM mivato andriamanitro enoy dia ny akony avy ao ampita tafika ihany koa no nanambara ny irany teo hoe atolotro hoanao. Nanolotra ny zanany ho an'izao tontolo izao, ho famonjena izao tontolo izao andriamanitra tamin'ny alalan'i Jesosy, araka ny nambarany teo hoe fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa anana fiainana mandrakizay. Izay rehetra mino sy matoky fa Andriamanitra Jesosy a ary manaiky fa izy no mpamonjy no velona mandrakizay, voavonjy noho ny amin'izany anarana izay mahery indrindra ry mpanjakan'ny mpanjaka, tompony tompo a Andriamanitra tokana mpamonjy antsika. Ao anatin'izany dia mety efa haintsika tsenjery a izany tenin'Andriamanitra izany, ary matetika rehefa zavatra hitsenjery a dia maro ny manamaivana ary tonotonona fahatany ara indraindray, fa lanja lehibe no entiny izany a tenin'Andriamanitra izay manambara ny fitiavan'Andriamanitra antsika tsirairay avy a nanomezany an'i Jesosy Kristy ho avitra ho anao. Misy olona manontany hoe iza no Andriamanitra ao ary maninona ianao no mahery, ahoana mahatonga anao miatrika fahoriana nefa mbola manana fanantenana? Dia andeha io arahantsika ity raha manaraka ity a, dia ao anatin'izany a iandrasantsika ny fahano ary ny ondroko. Dia miraha rehetrany a ny fanatrehan'Andriamanitra ho antsika tsirairay avy, sady izany tokoa moa Andriamanitra manatrika amin'ny fotoana rehetra.
1: Tepkaru megahertz.

Iar am vavaka și careta, am șoată și mi dera, am mai funat în urgente mantru, fățum țată, nima nanată na ienau. Apenar ze am nelalam fana no mas namba, țapa ze tina ula ze nam nai. Caialam caraza pară țină reta, anara can și tapuna ucusa să tijan ma velna na eram bule menam tija, tani tija ai. Am nenaran Jesusi, amin. Apifalina de Riafana, nu ne cum nou om nelalan zau, fisaran antenna de mantrai zau. Ardimerabano om nenaran Jesusi, manara ca atanti fandaran aiti. Nitena de mantan zara tikea, diani, Jacoba, tukfa dimi, canendin volune, tamnendin faien. Jacoba, tukfa dimi, andin volune, atamnendin faien, tu izau fuvacanteni am nenaran Jesusi. Ei anareu manacarena, mitumanie sum da, non ni faurina zay efa manjoanareo. Ni arenareo efa simba, ary ny fitafianareo efa lany ny kalanao. Ni volamena sy ny volafotsinareo dia efa arafesina. Ary ny arafesiny dia ho vavolombelona hiapanganareo, sady andany ny nofonareo tahaka ny afo. Efa namory arena amin'ny andro farany ianareo. Indro ny karama mpiasa ny jinja ny taninareo. Zay azononareo dia mitaraina, ary ny fitaraina ampijinja dia efa tafiditra amin'ny sofony tompony maro. Efa velona tamin'ny fitety ambonin'ny tany ianareo, sady narapo tamin'ny fahafinaretana. Efa namahy ny fonareo tamin'ny andro hamonoana ianareo. Efa nanameloka ny namono ny marina ianareo, fa tsy manohitra anareo izy. Rira masonao, manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ripeny malala ho aminao neny fahasoavana sy ny fiadanana. Avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Toa fitsarana ny mpanankarena no hitantsika amin'ny alalan' izao teny izao ry havana. He ianareo manankarena mitomania sy midradradradra. Tsy mampianatra mihitsy ny Baiboly, fa tsy araka an'Andriamanitra avokoa ny mpanankarena rehetra, na izany aza. Na izany aza dia sorotsoritan'i Jakoba ny toetoetra ny ankamaroan'ireo mpanankarena. Tsy tafiditra ao anatin'izany kosa nefa ireo mpanankarena izay tsy manompo ny hareny, fa mampiasa izany kosa hampandrosoana ny filazantsara sy hanampiana ireo izay sahirana amin'izao fiainana izao. Tsy ireo mpanankarena matahotra an'Andriamanitra sy manao ny marina, tsy ireo no iaran'ny fitsarana eto, fa ny olona izay mietehitra amin'ny areny, miakana amin'ny areny, manadino an'Andriamanitra, manao tsinotsinona mpiarabelona aminy. Izany no itodian'Andriamanitra amin'ny alalan'izao teniny izao ka anehoany fitsarana izay hatrentsika amin'ity fotoana ity. Hita mandrakariva ny fiarahamonina sy ny fahasamihafana mivandravandra misy eo amin'ny mahantra sy ny mpanankarena vitsy anisa. Ny mpanankarena ny tompony hery raha amin'izao fiainana izao. Mametraka ny tenany ho ambony lalàna izy ireny, ary mampitondra ny tsy heran'ny aina ho an'ny mahantra. Ka dia mazava ho azy fa ny mpanankarena tsy matahotra an'Andriamanitra. Manao tsinotsinona ny namany no resahana amin'ny alalan'izao teny izao, fa tsy ny mpanankarena izay matoky an'Andriamanitra sy miakina tanteraka aminy akory. Manitsakitsaka sy manamavo izy ireny, mitory azy tsy andrariny eny amin'ny fitsarana, ary miteny ratsy ny anaran'ny Tompo aza. Tsy rahalahy no iantsony Jakoba azy ireny, satria tsy izany tsinona izy ireny, fa na dia hita matetika manasika ny fivoriany mpino aza, dia ho tsarain'Andriamanitra izy rehefa ho avy amin'ny andro izay ho an'ny olona rehetra eo anolohan'ilay fitsarana marina, mba handraisany ny valinasany. Ho andro-pahoriana sy ranomaso be ho an'ny mpanankarena tsy matahotra an'Andriamanitra, tsy mba manana an'Andriamanitra amin'izany andro izany. Tsy ahavita na inona ny hareny, satria mandalo sy mielina iany izany. Maika ho tonga vavolombelona hiampangazy aza ny hareny. Tokony ho nampiasain'ny mpanankarena, kanefa naharaka ny tokony ho izy ny karaman'ny olona no karamainy amin'ny volany. Atonjavatra iray hafa hanamelohana ny mpanankareny izany,
manampy trotraka ireo efa voatanisa teo aloha zay voalaza amin'ny alalan'izao teny izao, ka dia lasa lamaody aza izany fa izy nitondra ny mahantra teo anatrehan'ny fitsarana indray no hiafitra ny fitsaran'ilay andriamanitra tsy toa mpiaro ny vahalala be mandry kosa indray androany. Ry mpiaino malala, fitsarana ho an'izay tsy mitoetra amin'ny fahamarinana izao teny anjarantsika izao, fitsarana fanameloana ho an'izay rehetra manao tsinitsinona ny mahantra matahotra an'andriamanitra. Ka fananarana lehibe ho anao zany, raha sanatria mbola anisan'ireo olona ireo ianao ka mety hatra amin'ny herenao amin'ny fitiavatenanao fa manao tsinitsinona ny hafa, tsy mametraka an'andriamanitra ho mijery sy mahalala ny zava-misy antso fibebana ho anao izao, mba hanova an'andriamanitra anao hanina fiaina mbaovao indray, ka tsy ho tonga aminao izao teny fitsarana fanameloana iaran'ny fidradradradrana sy ny fitomaniana izao. Ireo manamafy ny sitrapon'andriamanitra ka manao tsinitsinona azy no iaran'izao fitsarana izao, ka dia antso fibebana ho anao izao mba hahafanao mitoky tanteraka amin'andriamanitra indray izay afaka manova ny fiainanao. Fa ireo mavomavo indray amin'izay fotoana izay no hametraka fitarainana hitory ny mpanankarena, ka ireprepy tsy ahita izay lalakovana lalakivoana intsony izy ireo manoloana ity mpitsara marina tsy azo hidivirana ity. Hotsaraina ny mpanankarena amin'ny andro farany, saingy isy amin'izy ireny handalo endritra fitsarana sahady ankehitriny noho ny fanaranam-po amin'ny fihinanana sy ny fisotroana. Miresaka any amin'ny fisian'ireo atao hoe aretin'ny mpanankarena isika ankehitriny, tebiteby manana iahy mpahazon'ny mpanankarena no mitarika adin-tsaina sy mahalevona azy. Zava-poana avokoa na ny hevipetsy na ny hery nolaniany mpanankarena hananana misimisy kokoa hatrany, satria tsy misy amin'ireny afaka ny hanaraka azy any ankoatra. Tsy ahatondra na inona na inona mialy eto amin'izao fiainana izao isika, satria hita fa tsy nitondra na inona na inona teto amin'ity fiainana ity. Noho izany ry havako, tsy azo enteherana ny arena, tsy azo ireriana ny arena, fa mandalo amin'ity fiainana ity izany, tsy miteny amin'ny fiainana mandrakazay izany, fa ny paradisa ny lanitra kosa omeny Jesosy mahimaim-poana ho an'izay rehetra matoky azy, na manahoana toe-piainany na manahoana faripenany amin'ity tany ity. Noho izany tsy ny mpanankarena ny ratsy fa ny miatehatra amin'ny arena, io ny fahavoazana indrindra. An' Jehovah ny tany zay rehetra eo aminy, ka omeny zay rehetra matoky azy izany, ka ny zavatra nomeny Jehovah andriamanitra anao tsy hanimbanao fahasoanao, koa mahaiza mitondra azy araka izay sitrapon'andriamanitra dia ofeny fifalinanao eto sy rahatra izay. Aza atao akinana ny fo na enteherana ny aren-tany, fa mandalo sy miserana izany. Aoka ho andriamanitra ireriany no ankinanao sy anteheranao dia ofeny fifaliana ianao eto sy rahatra izay. Voninahitra ny eo an'andriamanitra raha zanakary fanahy masina izay hatramin'ny taloha indrindra, kao mandrakizay. Amena.

mahery sivy ambin'ny folo minitra ny amin'ny telo ary irano renesika tao amin'ny firana FFPM fa sivy ambin'ny folo sy roanjato ny farany teo ary ny teo alohan'izay efatra amby valopolo sy eninjato. Raha tsy misy ny fitiavan'Andriamanitra n'izao tontolo izao dia tsy tahaka izao ny fiainantsika, ary ny fitiavan'Andriamanitra no mbola azahoana famindram-po, azahoantsika tombon'andro-pahavelomana ny fialan'ny enina, ary ananana fitsarana ihany koa amin'ny zavatra rehetra izay mety hatrehana, azahoana fitahiana, ary misy toro lalana maro atory ny fanahy masina. Ao anatin'ny Baiboly dia manambara ny fitiavan'Andriamanitra, ary ombenyombeny asehon'Andriamanitra amin'ny olona rehetra ny fitiavany. Na ireo feno fahotana raha dia miala nenin'Andriamanitra ao anatin'ny kapoka, ireny fikapohana ireny dia fitiavana mba hiverenana eo amin'Andriamanitra mba hiaina sy hianoka ny fitiavan'Andriamanitra. Atao amin'ny jaona toko fahatelo teo dia nindininy fahavalo ambin'ny folo dia manambara ny tenin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy, izay mino azy dia tsy ho eloina, fa izay tsy mino kosa dia efa voaheloka raha teo, satria tsy nino ny anaran'ny zanaka lahatokan'Andriamanitra izy.

firana fanampiny ihany no ira fiderana dia vitorio a Kristy no renesika teo. Ny fiderana sy fankalazana an'Andriamanitra aman'Andriamanitra azy. Mandritry ny tontolo androntsika dia tian'Andriamanitra ary mamin'Andriamanitra ny mankalaza azy isika amin'ny alalan'ny teny, amin'ny alalan'ny fihetsika, amin'ny alalan'ny fitafiana, fisakafoanana, fahaizana misakafo, amin'ny alalan'ny fifandraisana amin'ny hafa, amin'ny alalan'ny mety hoe nitranga ny zavatra sarotra anatrehana, dia hita amin'izany ny fiderana an'Andriamanitra.

0: tao anatin'ny fahombiazana ny atsipiriam-pianantsika tsirairay avy. Raha I Paoly no milaza azy amin'ny epistily ny soratany Paoly, isaky ny manoratra epistily I Paoly, andeha ny vakina ny Galatiana toko voalohany sy ny Efesianina toko voalohany, dia hita ao foana ny makasika an'Andriamanitra ny fidy azy. Vakiny izany amin'ny anaran'i Jesosy, Paoly apôstôly tsy avy tamin'ny olona na tamin'ny alalan'ny olona fa tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy sy Andriamanitra iray izay nanangana azy tamin'ny maty mba amin'ny rahalahy rehetra izay ato amiko, mamangy ny fiangonana aty Galaty. Ato amin'ny Efesianina indray, Paoly apôstôlin'i Kristy Jesosy noho ny sitrapon'Andriamanitra mamangy ny olona masina any Efesosy izay matoky ao amin'i Kristy Jesosy. Amen. Ambaran'i Paoly hatrany ny anaran'Andriamanitra ary manana hery ny silanjany izany anaran'Andriamanitra velona izany. Ny anarany ihany dia manambara ny fahefana izay ananany ary manapaka sy mifehy izao rehetra izao. Ireto iraha manaraka reto indray ary andeha atolotra ho an'ny mpiainy rehetra ao anatin'izao. Efa misy moa mpianatra efa miditra, misy a mbola feno mpividy fitaova mpianatra ny an-tsena amin'izao, tena feno ny izany. Dia mahereza sy mahatanjany ray aman-dreny a, fa Andriamanitra tsy mandao. Dia ny mpampianatra ihany koa dia omena fifaliana hiatrika hiasa indray a, fa manasoa ny zanabahoaka. Andeha ireto iray ireto atolotra antsika rehetra mpiaino.
1: Radio feno filazantsara, raika amin'ny 60.2 MHz.

Rovy moa ny no inonareo iran'ny mpitory a ary ny iran'i Joseph Dafy no ny irainy teo koa Calvary. Dia ao anatin'izany dia misy ny fitiavan'Andriamanitra, ary iseho an'Andriamanitra amin'ny olona ny fitiavany, dia ny olona izay mankato azy a no ahitan'ny hafa hoe tena misy ny fitiavan'Andriamanitra. Ary rehefa hitan'ny olona fitiavan'Andriamanitra amin'ny mpino kristianina izay tena manao ny sitrapon'Andriamanitra, dia voataona vetrany ny hafa noho ny herin'Andriamanitra miseho a amin'izany a olom-boafidiny izany. Manaritena ny olombelona amin'ny tsy fidirana ao anatin'izany hoe hoankohonan'Andriamanitra izany. Ary Jesosy efa nanaiky a ny vidy ianao tamin'ny rany a ary ny fidy ianao, fa ny olona no tsy mety fidiny a ary tsy mety hiditra amin'izany fiainany fiadanana sy fitsaharana ary fiainana feny fiarovana tsy misy mitovy aminy. Tsy manam-paharoa ny fitiavan'Andriamanitra sy ny fiarovana, fa ao amin'i Jesosy irery ihany no azahoana an'izany a. Ka izay rehetra mino sy matoky azy no miaina amin'ny fitosahan'ny fanatrehan'Andriamanitra. Atao ny filazantsara araka ny jaona teo ihany a toko fahatelo, dia avantsara ny ratsy fanahy sy ny tsara fanahy. Arak'ilay tenin'Andriamanitra efa intsika ihany koa hoe avahako ny manompo a sy ny tsy manompo a, Andriamanitra no teny an'izay a. Dia andehany hoenony vakina amin'ny anaran'i Jesosy a ny andininy faharoapolo a sy ny faraiky amby roapolo, izay hita ao amin'ny jaona toko fahatelo amin'ny anaran'i Jesosy. Fa izay rehetra manao ratsy dia mankahala ny mazava, sady tsy manatona ny mazava, fandrao hita miariary ny asany. Fa izay manao ny marina kosa dia manatona ny mazava mba aseho ny asany, fa atao amin'Andriamanitra izany. Amen. Toy ihany fefa mba maro ny tratry ny kapoka mandrivorivo mihitsy a noho ny faharatsiana dia miverina amin'Andriamanitra. So ihany koa fa maro ny efa mahatsiaro tena noho ny herin'ny fanahy masina dia mijanona mankato sy mandroso avy hatrany amin'ny fankatoavana mitombo amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Ireto iran'ny koralina ireto indray no atolotra ho antsika rehetra, indrindra fa raha misy koralina mandre amin'izao a dia tsara ny fideranan'Andriamanitra, ary efa santatry ny fideranany an-danitra ny fiderana atao any amin'ny toerana maro samihafa amin'ny alalan'ny feo.

kora hita no nikaluni ira ni suri amko osana mbuza tofitiavana antsu wanao filazantsara araka ny jorna toko fatelo any andiny fa enina ambifolo no tenin'andriamanitra no vakina teny amin'ny fiandohan'ny fiarahantsika ary dia vakina indray a eto amin'ny fiafarany ny fotoana amin'nytian'io ity amin'ny anaran'i jesosy fa toy izao no nitiavan'andriamanitra izao tontolo izao nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay amen andeha hivavaka hisaotra an'andriamanitra fa tsara andriamanitra ary andriamanitra tena ti antsika andriamanitra misaotra anao indrindra fa lehibe ny fitiavanao anay ary mankasitraka ny amin'ny nanomezanao an' jesosy a ny solovonanay teo amin'ny azo fijaliana ary tamin'ny alalany a no azaonay fanamarinana no ny amin'nyrany nalatsany teo amin'ny azo fijaliana zay nekeny a amonjena izao tontolo izao mankasitraka andriamanitra ray a mankasitraka fanahy masina mankasitraka jesosy tsy tia mpamonjy izao tontolo izao a fa andriamanitra tsy mandao amin'ny fotoana rehetra ianao ary andriamanitra tianay a mijery ny antsipiry ampiainana ary mitantana anay a hivadika amin'ny volana vaovao indray zay ny farana tamin'nytian'io tia ny volana o dia miankina aminao ny fahavelomanay ary ny fanantenanao aminao ihany a no mahasambatra ny laminasanao hatrany a no tsara indrindra dia rainay ianao andriamanitro ary ampafantaro anay ny sitraponao ampanekeo izahay a ny lalany fahamarinana ary ho tianao mihoatra ny zavatra rehetra tokoany izahay tsiraray avy fa hainao a ny mandamina sy mandrindra ny fitohizany ny fiainanay dia jereo amin'nyindra fonao ny radio feon'ny filazantsara zay ianao no mampiasa ny fitaovana rehetra anambarana ny sitraponao ary ny olona rehetra ampiasainao dia mankasitraka fa tena tianao izahay omemboninahitra sy deraina ankalazaina sy isaorana ianao andriamanitra amin'ny anaran'i jesosy a no hivavahana amen namanao volonaina no niaraka taminao a ary amin'ny heriny toy izao indray fa apetraka amin'ilay andriamanitra tsy to dia reto iray reto no anaovana veloma dia mandra-piona indray radio fenfila

0: FM 91.2 MHz.
1: Radio Fufu La Santa, FM 91.2 MHz.

0: FM, Rekam Sifu Tepkaru, Megahertz.
1: Antsy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
2: Antsy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
1: Fiangonana Literana Malagasy, Sonetam-paritany avaratry mani, filevana miaroko feno, fitandremana voajanahary. Ary ny vavadin'ny fiainatsika tsy haresin'ny fiangonana, matetiky fa 1950 tapany be. Ilazana isika fa noho ny antony manokana dia ahemitra ny 30 raiky amin'ny 30 oktobra sy ny iray novambra 2020 sy roa arivo avy izao ireo hetsika mahakasika ny fetin'ny taranaka amin'ny fiangonana loterana voajanahary izay nokasaina tanterahina ny 28, 29 ary ny 30 aogositra 2020 sy roa arivo. Ireto avy ny hetsika voakasika izany fanemorana izany: ny hetsika sakana tao ny 28 sy 29 aogositra, ny rindrakira saika niarahana tamin'ny tarika Didi Alfa sy ny groupe Romane, ary ny sakafom-pifaliana saika tao ny 30 aogositra tolakandro. Ny fankalazana ny fetin'ny taranaka izay atao ny 30 aogositra maraina kosa dia ho tanterahintsika ihany. Ny karatra falafo dia mbola manakiry amin'ny daty anemorana voalaza etsy ambony. Dia manatitra ny fialantsiny hatrany ary mirary ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika ho aminareo mandrakariva. Misaotra tompoko ho ny filohan'ny jobily fahadimampolo amin'ny zato taona.
2: Antsy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.
1: Aoka ho masina ianareo satria masina ao Jehovah Andriamanitra reo. Levitikus 20:29 tapany A. Ho tanterahina amin'ny filevana ambany ny jobily fahadimampitelopolo amin'ny zato taona isataonany spam ny alarobia roa hatramin'ny alahady 9 septambra ho avy izao koa manasa antsika rehetra. Toy izao ny endrikendriky ny programa ny amin'izany: ny alarobia 2 septambra amin'ny 7:00 maraina dia misy fivoriana 4. Ny eo Ankalamanjana dia ny Katelem, ny diakona eo Ankalamanjana faharoa eo amin'ny CEG, ny katekista ao amin'ny FLM ambany, ny skoto ao amin'ny Ekara ambany, ny fivoriany komite misataona ao amin'ny FGKM ambany. Misy fangatahampitahiana 24 eo Ankalamanjana. Ny tolakandro 4 sasany sekolalahady Ankalamanjana, ny mpiandry eo amin'ny FLM ambany. Ny alakamisy 3 septambra amin'ny 7:00 maraina fivoriam-pifoazana sady andro ny filohan'ny spam pastora Ratolojanahary Andriamanampisoa. Aoka ihany koa hiomana amin'ilay fanomezana isam-pitandremana. Ny tolakandro 4 sasany FPL Ankalamanjana voalohany, ny FDL Ankalamanjana faharoa. Ny zoma 4 septambra amin'ny 7:00 maraina fivoriam-be Ankalamanjana izay anasana ny manam-pahefana rehetra sady andro ny tonia ny tafika masina maharitra spam. Entanina isika hiomana ny amin'izany. Ny tolakandro 4 sasany Katelem Ankalamanjana voalohany fivorian'ny vadin'ny mpanao raharaha FLM ambany. Ny sabotsy 5 septambra amin'ny 7:00 maraina vokovoko manga milahatra avy amin'ny FLM ambany. Ny mpanao raharaham-piangonana sy ny mpiasam-piangonana ao amin'ny FLM ambany. Ny tolakandro 4 sasany asa fitoriana amin'ny filazantsara amin'ny indratany Ankalamanjana. Ny alahady 9 septambra famaranana ny isataona sy ny fankalazana ny jobily fahadimampitelopolo amin'ny zato taona. Aoka hiomana amin'n'ilay anjara isam-piangonana. Misy ihany koa ny fanomanana ny filohan'ny FLM koa manentana antsika rehetra ary ho tonga maro any ambany. Efa tena tsara ny lalana, efa vonona ny any an-toerana ho an'Andriamanitra irery ihany ny vonona.
0: Antsy filazana eto amin'ny radio feo filazantsara.

na solo aminara yesu tonia ankafika masina maritra spamba dia manolotra ho antsika indray hira krismasy volume 5 izany dia natokana ho antsika sambana velona rehetra dia ho anivon'ny fiangonana

Sikareta izay manana olana amin'izany. Tody manentana antsika rehetra any hanjifa izany hira krismasy volume 5 izany amin'ny mpamorona. Ko dia alahoely any e, tao hifanampy, tao hifanohana izay mamorona ho anareo. Ianareo kosa manjifa izany aty aminay mpamorona ary ho voninahitr'Andriamanitra irery any izany rehetra izany.

0: isa taona any ambano no antso fatsika izany.
1: Antso filazana eto amin'ny radio feny filazantsara.
2: Ry ray aman-dreny mpianatra, izay iratsaina ve ianao hitady fitaovam-pianarana tsara kalitao sady mora ho an'ny zanakao?
3: Ny tranombarotra Sahala dia mivarotra ireo fitaovam-pianarana rehetra manaraka ny fenitra takian'ny sekoly amin'ny vidiny mirary no tsara kalitao.
2: Ho aza misalasala intsony ary manantona ny tranombarotra Sahala an-tsena kely ampitan'ny région Vakinakaratra fa ho afa-po tokoa ianao.
3: Tranombarotra Sahala, mitsinjona ho avy zanakao.
2: Antso filazana eto amin'ny radio feno filazantsara.
4: Aody ry Vakinakaratra sy ny manodidina,
1: fantatrao ve fa tonga eto amintsika ny mpiopela matay e? Ilay mpamokatra vokatra natoraly manampy marary rehetra,
4: manasitrana aretina maro toy ny vavony, diabeta,
1: kohaka, sempotra,
4: aretinaty, goty,
1: tension, croqueur. Eo ihany koa ny fanafody hafa izay mampaniry volo sy mamohao.
4: Dia misy ihany koa ny masika manatsotra volo, krema savony manadio tarehy simba.
1: Mbola hitanao ao ihany koa ny proteina, aide mémoire, téminceur.
4: Dia misy ihany koa ny fanafody entina manala ny toaka sy ny sigara e.
1: Toerana
4: boksa 22 galerie commerciale fivarana santer tsara sotra e.
1: Fifandraisana 034 15 816 04,
4: 034 15 816 04. Aza misalasala ary manatona ny biobelamada. Ô biobelamada, vokatra natoraly azo antoka.

0: Ny baiboly.
1: Raiso.
2: Raiso.
1: Raiso kavakio.

0: Hovakitsika ny tenin'Andriamanitra araka izay voasoratra ao amin'ny epistily faharoa an'ny Korintianina. Korintianina faharoa toko faraika ambin'ny folo, andininy voalohany hatramin'ny andininy fahatelo amby telopolo. Toy izao ny vakinteny amin'ny anaran'i Jesosy. Engane ka mba handevitra amiko amin'ny adalana kely ianareo, kanefa mandevitra amiko ihany ianareo. Fa fahasarim-piaro araka an'Andriamanitra no mahasarim-piaro ahy aminareo, fa nataoko fofombadin'ny lehilahy iray ianareo mba hatolotro tahaka ny firitsinina madio an'i Kristy. Fa matahotra aho fa ndrao ny sainareo simba hiala amin'ny fahitsipo sy ny fahadiovana amin'i Kristy, tahaka ny namitahan'ny menaranany Eva tamin'ny fiendreny. Fa raha misy tonga ka mitory Jesosy hafa izay tsy notorianay, na ianareo mandray fanahy hafa na filazantsara hafa izay tsy noraisinareo, hay, tsara ny andeferanareo amin'izany. Fa ataoko fa tsy misy mahalatsakahy noho ireo apôstôly ambony indrindra ireo. Fa na dia olona tsy nampianarina lahateny azao, dia tsy mba tahaka izany aho amin'ny fahalalana. Fa tamin'ny zavatra rehetra dia efa nasehonay marimarina tamin'ny olona rehetra izany ahasoanareo. Diso va aho raha nanetry tena mba hisandratanareo ka nitory maimaim-poana ny filazantsara an'Andriamanitra taminareo? Namabo ny fiangonana sasany aho ka nandray karama nipoko anareo. Fa raha nitoetra teo aminareo aho ka tsy nanana, dia tsy mba nahavakitratra olona aho. Fa raha vao tonga avy tany Makedonia ny rahalahy, dia nomeny ahy izay nilaiko, ary tamin'ny zavatra rehetra dia nitandrina tsara izay tsy hahavakitratra anareo aho, sady mbola hitandrina izany ihany. Raha ato anaty kokoa ny fahamarinan'i Kristy, dia tsy hisy hahafoana izany rehareako izany any amin'ny tany Akaya. Nahoana? Satria tsy tiako va ianareo? Andriamanitra ny mahalala. Fa izay ataoko no mbola ataoko ihany, mba ampitsaharako ny famelezan'izay mitady hamely, mba ho hita fa tahaka anay ihany izy amin'izay hirehareany. Fa apôstôly sandoka izy ireny, mpiasa mamitaka, ka dia mampiova ny endriny ho tahaka ny apôstôlin'i Kristy. Ary tsy mahagaga izany, fa Satana aza mampiova ny endriny ho tahaka ny anjeliny mazava. Koa tsy dia zavatra lehibe tsy akory raha ny mpanompony koa no mba mampiova ny endriny ho tahaka ny mpanompony fahamarinana, nefa ny farany ho araka ny asany ihany. Hoy izaho indray, aza misy manao ahy ho adala, nefa na dia misy manao izany aza, raisy toy ny adala aho mba irehareako kelikely koa. Izaho lazaiko izao dia tsy lazaiko araka ny tompo, fa toa amin'ny fahadalana amin'izao reharea matoky izao ihany. Satria maro no mirehare araka ny nofo, dia mba hirehare koa aho. Fa sitrakareo ny andevitra amin'ny adala, satria hendry angaha ianareo. Fa hay mandevitra ihany ianareo, raha misy manandevo anareo, raha misy mandany anareo, raha misy misambotra anareo, raha misy mirehare aminareo, raha misy mamely ny tavanareo, manala baratenao ka toa manaiky fa nalemy izahay. Fa amin'izay mahasahy ny olona miteny toy ny adalao, dia mba sahy koa aho. Hebreo va izy? Izao koa. Israelita va izy? Izao koa. Taranaki Abrahama va izy? Izao koa. Mpanompon'i Kristy va izy? Miteny toy ny olona verisainao, mihoatra noho izy aho. Amin'ny fisasarana manatombo, amin'ny trano maizina matetika kokoa, amin'ny kapoka be efa izay tsy izy, amin'ny fahafatesana matetika, indimy aho no nokapohin'i Jiosy ny efapolo latsaka iray avy, intelo nokapohina tamin'ny hazo aho, indray maka no torahambato, intelo no vaky sambo, indray andro sy indray alina no nitoetra teo amin'ny lalina. Nandeha matetika aho saiky nahita loza tamin'ny ony, saiky nahita loza tamin'ny jiolahy, saiky nahita loza tamin'ny tompo tany namako, saiky nahita loza tamin'ny jentilisa, saiky nahita loza tao amin'ny tanàna aho, saiky nahita loza tany an'efitra aho, saiky nahita loza tany amin'ny ranomasina aho, saiky nahita loza tamin'ny rahalahy sandoka aho, tamin'ny fisasarana sy ny fikelezanaina, tamin'ny tsy fahitatory matetika, tamin'ny anoanana sy ny etaeta, tamin'ny fifadikanina matetika, tamin'ny hatsika sy ny fitanjahana. Afa-tsy ireo zavatra ivelany, dia mbola misy koa izay mahazo ahy isan'andro, dia ny fiahina ny fiangonana rehetra. Iza no malemy ka tsy malemy aho? Iza no tafitoina ka tsy mirehitra aho? Raha tsy maintsy mirehare aho dia izay momba ny fahalemeko no hataoko rehare. Andriamanitra, raha in'i Jesosy tompo izay isaorana mandrakizay, mahalala fa tsy mandainga aho. Tany Damasikosy ny governora notendren'ny areta-panjaka dia nampiambina ny tanàna Damasikosy mba hisambotra ahy. Fa avy teo amin'ny varavarankely eo amin'ny manda no nampidinana ahy tamin'ny sobiky ka dia afa nandositra ny tanany aho. Amen.
1: Ny Baiboly.
0: Raiso.
2: Raiso.
0: Raiso kavakio.

Alatsinainy faharaka amin'ny 30ny volana aogositra taona 2020 sy 2020. Araka izany feokira famantarana izany indray ry mpianao izaina ny aloha avalla hira izay nampilana ny lohateny hoe ilay trantso natao tanana izay irainy atokom-piran-dravoangy fivavahana dia tsaroanao indray fa ny namanao lovandria mahay mizaka indray no mivahiny ao amin'ny tokantraninao amin'izao takariva izao. Araka izany dia manolotra ny fiarabana ao ampampirarintso ary manona ihany koa ny fiadanan'i Jesosy Kristy hitoetra mandrakariva aminao sy ny ankohonanao. Dia arisika hanomboka ny fotoana amin'ny alalan'ny vavaka. Ary tompoandriamanitra io midera mankalaza manome voninahitra anaranao izay satria lehibe ny fitiavanao sy famindraponao taminay tsirairay avoka mbola afaka mandre izao onjam-peon'ny radio feon'ny filazantsara izao indray zahay. Mangatapamialana aminao izay Jesosy amin'ny zava-drehetra izay nataonay ka tsy mifanaraka tamin'ny sitraponao. Mametraka fe ny fiainam-pananahy ipelatananao mba ho ataonao ho zanaka mpiara-mitova fiainana mandrakiseho aminao rehefa tonga ny fotoana izay akanao anay eto amin'ity tamin'ny fandalovana ity. Ampianary mandrakariva izay tompoandriamanitra ro ahay anisan'ny andro iainanay. Apetraka feno ampilatananao ny asa fitorianan'ny filazantsaranao izay ho tanterahana eto amin'izao onjam-peon'ny radio feon'ny filazantsara izao. Mangataka aminao koa izay nitahinao ny tokantrano tsirairay avy amin'izao takariva izao, fiadananao aneo amin'izy ireny tsirairay, ary ao ihany koa ny mpanomponao izay mbola tsy tonga any amin'izany tokantrano izany dia ianao hitantana sy vimbina ny teny izy ireny no tafahoana mpifaliana amindreo fianakaviana. Ao ireo izay any amin'ny toeram-piasana dia ho amin'izy ireny tsirairay avy ny fiadananao ry tompoandriamanitra ay. De mangataka aminao ary izahay fanahy masina hiasa mahery ao anatinay amin'ny fanatanterahana izany asanao izany, ka izay rehetra tsy araka ny sitraponao dia miala amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta, tsy anakery tsy anam-pahefana ao anatinay. Dia mitenena tompo fa mihai no izahay mpanomponao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta no hanoinana vavaka amin'ny sotra raha io. Amen.

Eny ary mpianatsaina fifaliana lehibe ho any an'olotra anao indray ny fandaharana amin'ity anuity ka dia andelontsika angataka amin'ny fanay masina amin'ny alalan'ny hira laharana fa 5:20 nampindraina ny lohateny hoe orfanahy ny iray ao ambony.

Ny hiralarana fahadimy amby valopolo amby zato amin'ny fiarahana FFP manondro anesika teo nampinana ny lohateny hoe ory fanahiny ray ao ambony. Misaotra anao izay nisafidy ny hanaraka ny onjam-peon'ny radio feo filazantsara amin'izao takariva izao. Andeha aromeko anao aloha ny endrikendriky ny fandaharam-potoanantsika mandra-patongany amin'ny folora alina. Rehefa alatsana ny tahaka izao isika miaraka amin'ny ray aman-dreny pastora Hajanena William ao anatin'ilay fandaharana nampinana ny lohateny hoe Kristy no torinay. Any amin'ny valora alina ndray isika vao manana fandaharana irahantsika amin'ny namana Haja ao anatin'ilay fandaharana mitondra lohateny hoe hanitry ny literatura. Amin'ny sivora latsakafe fany dia miaraka amin'ny ray aman-dreny pastora manorabary isika ao anatin'ilay fandaharana mitondra lohateny hoe fiadanana ho anareo. Amin'ny sivora latsaka dimy misy ny vavaka hariva izay hitondrantsika mbavaka ny firenena sy ny fiangonana, ary hitondrantsika mbavaka ihany koa ianao sy ny ankonanao izay mangataka vavaka, ary dia mangataka anao ihany koa hiaraka iombabavaka ao anatin'izany vavaka hariva izany. Any amin'ny sivora alina no fotoana izay isarahako aminao fa ny onjam-peontsika mbola mitohy mandra-patonga any amin'ny folora alina ka amin'ny sivora mahery dimy isika miaraka amin'izareo amin'ny sapana sokoto ao anatin'ilay fandaharana sokoto fanasina. Araka nambarako teo dia any amin'ny amin'ny folora alina hikatona ny onjam-peontsika ny teniko aminao dia manasa anao tsy isaraka amin'izany onjam-peo mamintsika izany. Taka ny mahazatrantsika ihany koa rehefa latsinainy tahaka izao isika miresadresaka ny farany herinandro, ihany koa ny fanomezana anao ireo hira sy kalokalo entina nivozanay mpanahy, ary indrindrindrindra ho anao izay nangataka hira hiasantsika mba hanomezana fahafahapoanao dia ho alefantsika eto izany hira izay nangatahanareo mpiaino izany. Ary dia mirary soa anao ahita fifaliana, ahita fombiazana, ahita faherezana ihany koa miaraka amin'ny radio feo filazantsara. Ny hira alarana fa efatra amby sivifolo amby zato sy ny alarana fa telo amby enimpolo amby zato no hoentsika hanomezantsika voninahitra an'Andriamanitra tamin'ny fitantanany antsika sy fivimbinany antsika nandritra iny tontolo andro iny. Andriana anareo indre ny voninahitra aho izay ny hira alarana fa efatra amby sivifolo amby zato, ary ny hira fa telo amby enimpolo amby zato kosa dia nampilaina ny lohateny hoe he Jesosy tokontsika. Mino finahitra tompoko, aorianan'izay antsika dia anaraka ny fandaharana Kristy no torinay.

Faly miarahaba tsika mpanaraka ny fandaharana Kristy no torinay. Hivavaka isika. Misaotra anao izay Andriamanitra fa lehibe ny fitiavanao sy ny indrafonao aminay. Ka na dia eto tany karakaina izay izahay dia mbola manome anay ny ranonay na rano fivelomana ho anay ianao ary manomelona ny fananay amin'ny alalan'ny teninao. Mangataka aminao izahay taio ny teninao mba hitondra fiainana sy fiadanana ho anay. Dia amin'ny anaranao Jesosy no anankinana izany. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay anjarantsika amin'nyity androany ity dia hitantsika araka izay voasoratra ao amin'ny Salamo faharoa amby efapolo andininy voalohany ka hatramin'ny faraika amby folo. Salamo faharoa amby efapolo andininy voalohany ka hatramin'ny andininy faharaika amby folo mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Tahaka ny diera mianana maniry ny rano anony no anirian'ny fanahitro anao Andriamanitro. Mangetaheta an'Andriamanitra ny fanahitro dia Andriamanitra velona. Raoviana no tonga ao ka hiseho eo anatrehan'Andriamanitra. Ny ranomasoko no fiahiko andro manalina. Amin'ny anaovany ahy mandrakariva hoe aiza izay Andriamanitrao? Izao zavatra izao no hotsarovako ka haidiko ato anatiko ny fanahiko. Dia ny nandrosoako niaraka tamin'ny maro sy ny nitarihako azy ho any amin'ny tranon'Andriamanitra. Nanao feo mihoby sy midera dia olona maro izay mitandrina ny andro firavoravoana. Nahoana no mitanondrika hianao ry fanahiko ka mitoloko ato anatiko? Manatona an'Andriamanitra hianao fa mbola hidera azy ihany aho noho ny famonjeny tavany. Andriamanitro, mitanondrika ato anatiko ny fanahiko. Izany no atsiarovako anao eo amin'ny tany Jordana sy amin'ireo Hermona ary amin'ny tendrombohitra mizara. Ny lalina miantso, ny lalina noho ny firoandroan'ny riananao, ny onjanao rehetra sy ny alodranonao efa manafitra ahy. Jehovah handidy ny famindrapony no ny andro ary ho amiko no ny alina ny fihirana azy. E dia vavaka amin'Andriamanitra ny aiko. Hoy izaho amin'Andriamanitra vatolampiko, nahoana no nanadino ahy ianao? Nahoana no nandeha mijoretra aho noho ny fampahorian'ny fahavaloko? Tsy ny zavatra mahatorotoro ny taolako toy ny zavatra mahatorotoro ny taolako ny fandatsan'ny fahavaloko ahy. Ka hoy izy isan'andro, aiza izay Andriamanitrao? Nahoana no mitanondrika hianao ry fanahiko ary nahoana no mitoloko ato anatiko hianao? Manatona an'Andriamanitra fa mbola hidera azy ihany aho. Izy no famonjena ny tavako sady Andriamanitro. Ray masinao manamasinanay amin'ny fahamarinana fa ny teninao no fahamarinana. Ry mpiaino malala, ho aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Noho ny herisetran'ny devoly dia naniry silo sy hery ny tany, ary vokatr' izany dia misy ny sento, ny toloko, ny zavatra mampahory isan-karazany eto amin'n'ity tany ity. Ka toy ny tany karakaina no misy atsika eto amin'n'ity tany ity. Ary hoy ny mpanao tononkira, ry Tompo, ô ny tany maina no itoerako, midina rery andonaina ho ato anatiko.
mahatsiaro reraka, mahatsiaro trovana, mahatsiaro hetana na mangetaheta izay lavitra an'Andriamanitra. Fa izay akaitra an'Andriamanitra kosa dia mahatsiaro fiadanana, fifaliana, fahasambarana mandrakizay. Ny olona izay manalavitra ny didiny na izay tsy manaraka ny sitrapony dia toa lavitra an'Andriamanitra, ary toa manontany azy izy hoe aiza ianao Andriamanitro amin'izao andro sarotra izao no tsy miseho amiko? Mangetaheta anao ny fanahiko, maniry anao ny nofoko. Toa fahoriana tahaka izany no vetesina mandrakariva eto amin'ity tany ity, ary izany indrindra no mahafaly ny devoly sy ny fomba ny rehetra, ny hampahory, ny hampijaly, ny ampisento, ny ampitomany atsika eto amin'ity tany ity, ary asehony avokoa izay fampangotsoana isan-karazany rehetra. Ary ambara mpanao salamo eto fa tena reraka izy, tena hetana izy, tena mangetaheta izy, ary tena maniry fatatra izany rano velona izany mba hidina ao anatiny, hamelombelona ny fo amampanahiny, satria reraka no niady sarotra atrehana eto amin'ity tany ity. Fahoriana lalandava no miseho eo anatrehany. Aiza ianao Andriamanitro no tsy miseho amin'izao andro sarotra izao? Izany no teny ataon'ireo izay mangetaheta, izay reraka, kanefa Andriamanitra dia ao mandrakariva, eo amin'ny mandrakariva. Ary izany no lazainy Jeremia hoe tany lavitrany no nisehoan'i Jehovah tamiko, ka nilazany hoe fitiavana mandrakizay no nitiavako anao. Raha mbola eto amin'ity tany ity isika dia azo hipahoriana hiara zao herisetra devoly isan-karazany zao, kanefa Andriamanitra dia eo akaikitsika, ka miteny aho, miteny amintsika hoe antsoy aho de ho valiko ianao ka hanehoko zavatra lehibe sy saro-patarina. Izay miantso azy na izay mitady azy dia omeny valim-bavaka mahafaka ny manahirana eto amin'ity tany ity. Hoy ny hiratsika hoe avia ry mangetaheta ho, manasa antsika Andriamanitra mba hanatona azy amin'ny andro fahoriana, manasa antsika Andriamanitra mba hialoka aminy amin'ny fialofana izay hialofany atsika eto amin'ity tany fandalovana ity. Batery fiarovana ho atsika Andriamanitra, ary eo ambany elany no hanaromany atsika. Isika dia tsy mahavita tena, tsy mahavonjy tena, tsy mahafaka atsika amin'ny fahoriana isika, fa Andriamanitra no nanome atsika an'i Jesosy Kristy izay nanafaka atsika tamin'izany fisetoana sy alahelo izany, ka nahidiny teto amintsika Jesosy Kristy ary natolony ho famonjena atsika. Izany no elatr'Andriamanitra na nanalofany atsika, satria eo ambany elany sika, ka izay mitoetra amin'ny fiherenin'ny avo indrindra dia monina eo ambany aloky ny tsitoa. I Jesosy Kristy no aloky ny tsitoa izay natolotra ho hanafaka atsika amin'ny hainandrony izao fiainana izao, ary ny Andriamanitsika izay nanome atsika an'i Jesosy Kristy, izany nanome toky fa fitiavana mandrakizay no nitiavako anareo. Matoky an'Andriamanitra ilay tompony hery sy ny fahefana, mialofa aminy fa sambatra izay mangetaheta ny fahamarinan'Andriamanitra. Ary izay rehetra mangetaheta ny fahamarinan'Andriamanitra dia tahaka ny tendrombohitra ziona tsy mentsika mandrakizay. Izay mangetaheta ny fahamarinan'Andriamanitra dia omeny ny hery sy ny fahefana hahafahany manao ny asa rehetra izay atao ety ambany masoandro, ka na inona na inona ataonareo dia ataovy amin'ny anarako izany, hoy Jesosy. Koa mialoka eo ambany elany isika mba ho fialofana ho atsika izy. Ampingantsika izy dia ampinga kely sy ampinga lehibe, ary izany no fahamarinantsika, hoy ny Salamo faraika amby sivifolo andinin'ny fahaefatra. Ny volony elany no anaronanao, ary eo ambanin'ny elany no hialofanao, ho ampinganao kely sy ampinga lehibe ny fahamarinany. Koa izay mangetaheta ny fahamarinan'Andriamanitra dia
homena ny fahasambarana satria voaaro eo ambany hazo fijaliany Jesosy. Ka ninninina zavatsarotra, ninninina hainandro eto amin'izao fiainana izao, raha izay ny fanambarana salamo azy hoe hainandro sy fahoriana mampitanondrika, dia izay eo ambanin'ny elatr'i Jesosy dia manana fiadanana, fahasambarana, fifaliana maharitra mandrakizay. Andriamanitra tsy mba Andriamanitra ny mitanondrika fa Andriamanitra ny mitsitraka mandrakareva, satria Jesosy Kristy dia niteny manao hoe izay toerako no itoeranareo ary andeho ka hanamboatra fitoerana ho anareo. Jesosy Kristy dia nitsangana tamin'ny maty ary ny fitsanganany tamin'ny maty dia maneho fandresena ho an'izay mialoka eo ampototry ny hazo fijalian'i Jesosy. Ka ninoninona zavatra miatra amin'ny fiainantsika eto amin'ity tany ity, matokian'Andriamanitra apetra ho amin'ny zavatra rehetra fa sambatra izay mangetahetan'ny fahamarinan'Andriamanitra. Aza mbola miezaka ho amin'ny herin'ny tenantsika na ho amin'ny asan'ny tanantsika, fa ankinao amin'i Jehovah ny lalanao ary matoki azy amin'ny aleanao, fa ataony lavirary ny dianao. Izay mangetahetan'Andriamanitra dia hanana fahavelomana, dia Andriamanitra velona no hamelona azy. Fa tahaka ny hazo nambolena teo amoron'ny rano velona izy maintso lalandava, ary izy dia hanome antsika ny fiainam-baovao ao amin'i Kristy Jesosy mba hananantsika ny fahasambarana mandrakizay. Efa nomenantsika Jesosy Kristy hanafaketahetantsika. Antsoy Jesosy, apetra ho amin'ny fanahinao rehetra, apetra ho amin'ny adinao rehetra, fa Jesosy mahalala ny fahorianao. Fa sambatra izay matoky an'Andriamanitra, sambatra izay mialoka aminy, ary izany no hanambarany tenin'Andriamanitra hoe hiantso ahy izy dia hamaly azy aho, ho eo aminy aho raha ory izy hamonjy sy hanome voninahitra ahy azy aho. Hovokisako fahaela velona izy ary asehoko azy ny famonjeko. Voninahitra ny ho an'Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina zay azy hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen. Hivavaka isika. Misaotra anao izay Andriamanitro fa lehibe ny fitiavanao anay, fa na dia eto amin'nyity tany mangetana somaina ity aza misy anay, dia nomenao anay Jesosy Kristy hampahery anay, hatominay amin'ny andro sarotra rehetra, ary hahafahanay mifikitra tanteraka eo ampototry ny hazo fijalianao. Mipetraka ifenao ampelantananao ny kristianina rehetra. Ianao Jesosy no hamelombelona ny fanahiny, ianao no hanafaka ny hetahetam-pony, ary ianao nanome azy ny fiadananao zay tsy azo zao tontolo zao. Dia amin'ny anaranao Jesosy no anankinana izany. Amen. Raiso ny fitahina. Ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana sy ny fiombonana amin'ny fanahy masina ho aminareo rehetra rehetra amin'izao ka mandrakizay. Amen. Ny nanolotra ny tenin'Andriamanitra androany dia pastora Hajaniana William fitandremana Ambalavato.

Isaorantsika ny ray aman-dreny pastora hajanana William izay nitondra tamintsika ny fandaharana Kristina Otrinay. Soara-famonjena no nihira tamintsika ilay hira nampitondraina ny lohateny hoe mahereza. Iny dia tafiditra tao anatin'ny hira izay nangatanareo kopa-tanàna manokana ho an'ny namanan-lova mianakavy izay inoana fa tena manongila tsofina mihaino izany hira izany, satria dia zareo moa no anisany nangataka izany hira izany. Inoko fa nahazo hery tokoa ianareo tamin'izay fampaherezana nentin'ny soara-famonjena taminareo izay. Dia ny fiadanan'i Jesosy Kristy toetra mandrakariva aminareo sy ny ankohonanareo. Efa miresaka an'izay zoara famonjena ambomahazo izay antsika dia hiatsika lehibe, ary tsy mbola nisy tahaka izany no nitanterahan'zareo ny andron'ny omaly alahady 30 Aogositra 2024 tamin'ny nanomboka tamin'ny 3 ora, ary tsy ny farany izany raha tsy tamin'ny 6 ora alina teo amin'ny teo anolohan'ny karana teny amin'ny tsangambato moa no mahazatra antsika, izay anisan'ny asa fitorianany filazantsara goavana be teto amin'izao antsirabe izao ny arahan'izy ireo tamin'ny tanoramasina hitos, izay ny zavatra lehibe indrindra dia tafiditra tao anatin'ny fankalazana ny 50 taona ny orenan'izany koralina zoara famonjena izany sy ny tanoramasina hitos. Izay moa ny zavatra rehetra miara-miasa mahasoa fa dia samy feony 50 taona izany antokom-pihira anankiroa izany. Mahasamihafa azy ny ray avy any amin'ny FLM nosomasina hitos, ny anankiray avy eto amin'ny FLM toby ambomahazo. Dia mirahasoa ho azy ireo sika fa dia tena naomby ary fombiazana goavana tokoa ny asa fitorianany filazana tsara izay nitanterahan'izany koralina roa izany engany mba ho maromaro tokoa ny koralina izay anatanteraka ny zavatra tahaka ireny, fa dia faombiazana feno teo amin'ny sehatry ny asa fitoriana filazantsara nitanterahan'izany antokom-pihira izany. Dia mirasoa ho azy ireo ihany koa androso hatrany ho tratran'ny taona maro mitsingerigerina amin'izany asa fitoriana filazantsaran'i Jesosy Kristy izany. Manarak'izay dia tamin'ity herinandro ity ihany koa dia andro lehibe ho an'ny sonodapartany avaratrimania tamin'ity herinandro ity tamin'ny alalan'ny fisin'ny toby lehibe farimena nanomboka tamin'ny 6/10 Aogositra taona 2024 ka hatramin'ny andron'ny 2/20 Aogositra lasa teo, izay tafiditra ao anatin'ny fankalazana ihany koa ny jobily 80 taonan'izany toby lehibe farimena izany, ary dia tahaka ny mahazatra moa dia isataonan'ny toby lehibe rehefa tonga ny 2/20 Aogositra izay anokanana ireo mpiandry izay nampitondrana ny andiany ny anarana hoe masina hipoka de hipoka ihany tokoa ny fiangonana tahaka ny mahazatra isataona. Fa izay nampiavaka azy tamin'ity taona ity dia ny tombo nisan'ny ny olona mpamonjy izany tombo lehibe farimena izany, ary engany mbola hitombo hatrany an-trany ihany, satria dia na de eo aza ny faharatsin'ny lalana dia afaka tonga maro tany ny olona na izany na tsany aza, dia azo lazana fa saika tonga tany avokoa ny fiara na ny fiara lehibe na ny fiara madinika, ary dia ao ihany koa moa nisy nandeha tongotra, nisy nandeha ny bisikileta, nisy nandeha moto, dia ny zava-dehibe dia samy nandray ny harem-pahasoavana izay noraisina tany ny olona rehetra izay tonga tany amin'izany tobo lehibe izany. Amaranantsika ny ako ny faran'ny herinandro dia hianakely indray tsika eto amin'ny sonodapahritany avaratra manify, fa ho any amin'ny sonodapahritany n'Antananarivo iny dia notanterahana tao amin'ny FLM Tanjombato ny isataonan'ny toby isataonan'ny sonodapahritany Antananarivo. Izany dia nampitondrana ny lohateny hoe komandehana ianareo dia ataovy-mpianatra ny firenena rehetra. Isataona 50 izany isataona izany no notanterahana tamin'ny 2/20 Aogositra ka hatramin'ny 30 Aogositra, zany hoe ny andro ny omaly moa zany ny marimarina kokoa. Ny toerana nantanterahana zany dia teny amin'ny Forelo Tanjombato. Dia nisy ny fampianarana, nisy ny toritena, nisy ny vavaka sira, ary fankalazana isan-karazany. Izay aloha no azontsika resahana tamin'ny tiakon'ny faran'ny herinandro iny, fa dia andehantsika aloha anaraka hira indray izay rahantsika amin'izareo akonjona avy any Ambotava eny no nampitondraina lohateny hoe izay eo aminao. Aorianan'izay dia hira laharana 5/17 sy ny hira nampitondraina lohateny hoe raha mangoraka ny fo.

zay ny amin'ireny hira telo zay narahantsika teo ireny. Rendritrretrareny a dia mampafantatra antsika fa eo amin'andriamanitra irery ihany a no misy ny fiadanana. Ny olona manana an'i Jesosy Kristy a dia manana fiadanana mandrakariva, ka na inoninona zavatra mandalo amin'ny fiainany, na misy ny fanenjehana, na misy ny ady, misy ny olana maro samihafa, dia manana fiadanana mandrakariva ny olona manana an'i Jesosy Kristy. Ary zay ny tsy tokony akivikivy antsika foana eo anatrehan'ny fanenjehana maro samihafa. Maro ny kristianina zay tratran'izay fakapanah zay hoe mety ho manenjika ny namana, ary eo aza ny samy mpanompon'andriamanitra dia mifanenjika ny voatoriteny maly ny amin'ny hoe fifankatiavana, ny amin'ny hoe fitiavana nampafantaran'i Jesosy ny amin'ny hoe mahazava-dehibe n'izany hoe fitiavana izany. Fa entanina mandrakariva isika mba hangataka fanahy masina, mba hananantsika zany fitiavana izany. Tsy mety raha ny samy mpanompon'andriamanitra no mifanenjika, tsy mety ihany koa raha ny samy kristianina no mifanenjika. Ary ny zavatra mahagaga ny jaintelisa tsy mba saika tsy de mba nisy tratran'izany hoe manenjika zany, fa matetika saika samy mpanompon'andriamanitra saika sy ny saika samy kristianina ihany a no mifanenjika. Ary ndretretra reny nefany a dia zavatra mampalahelo an'i Jesosy. Noho izany dia tsy hananantsika fiadanana rehefa zavatra mampalahelo a an'i Jesosy Kristy. Fa zaho fantatra an'i Jesosy a ny aminao rehetra, eo amin'i Jesosy Kristy rery ihany a no manana fiadanana. Dia aokantsika iorina mandrakariva amin'izany finoanan'i Jesosy Kristy izany, fa tsy ho variana hifanenjika na hifampitsara velatsia, na ihany koa variana ihany koa hifampitsikera ny fiainan'ny namana. Fa apetrao amin'i Jesosy ny fanahinao rehetra, apetrao amin'i Jesosy ny fiainanao a, fa izy mahafantatra ny hevitra izay iveranana dia hevitra hahatonga fiadanana fatsilosy. Tanora masina indray no hira amintsika, ilay hira mitondra lohateny fantatra ao ny amiko iny dia hira tafiditra ihany koa ao anatin'ny hira izay nangatana reo a. Kopatanana manokana namana izay mahafatrapo miheno radio fifilazany tsara nangataka izany hira izany. Hira faharoa izay alefantsika ihany koa dia hira ao amin'ny salamo 5:17 hatramin'ny 5 mitondra lohateny hoe aminao Jehovah ho nanandratako ny fanahiko. Ary ny hira fahatelo a hira ao amin'ny firana FFPM izay mbola tafiditra anatin'ny hira nangatana roapiainy dia ny hira larana fa 2:30 ndao ary.

dia izay ny amin'ireny hira izay ndreny antsika teo ireny a andriamanitra io a dia mahafantatra ny momba anao rehetra ary izy a mahafantatra ny lalana hitondrany anao. Io fitondran'andriamanitra io matetika dia saika manahirakirana ny saintsika olombelona, satria ny fitondran'andriamanitra raha araka amin'ny baiboly a dia tsy fotom-pampianarana sarotra raisana tsakory, fa tena mahakasika ny fiampiainantsika andavanandro a eo anivon'ny tontolo sady tontolo ratsy a misavo mivary lavi ty. Ary samy hiara-pahoriana avokoa isika rehetrarehetra eny amin'ny fiainantsika eny a, ary voatery mampametra-panontaniantsika mihitsy aza hoe fanahoana ary no zany fitondran'andriamanitra fiainantsika. Ny zavatra ihanana tahaka izany a dia mahatonga fanontaniana momba ny tena marina ny amin'izay hoe antsoina hoe ratsy sy ny anjara toetrany ao amin'izay hoe fikasan'andriamanitra izay. Avelan'andriamanitra isika olombelona izaka ny vokatry ny fahotana izay tafiditra teto amin'izao tontolo izao tamin'ny nahalavon'ny Adama sy Eva. Ohatra fotsiny a nijaly a i Josefa, raha nijery ny tantarany Josefa antsika dia nijaly Josefa noho ny fialonan'ireo rahalahiny sy ara-tsempanahan'ireo rahalahin'ireo, ka namidy nyreto rahalahin'reto andevo izy a ka lasa andevon'ny Potifara tany Egipta. Ary dia na dia niaina tamin'ny fahatahoran'andriamanitra zay ity Josefa ity dia nendrika andrehan'ireo rahalahin'ireo hoe nendrika andrehan'ny olona zay tao amin'ny vidy azy a ho nijangajanga, ary dia nahiditra ponja izy ka roa taona mahery a dia voatazona tany amin'izany fonja zany. Ka noho izay ratsy ataon'ny mpiarabelona amin'izay a dia lasa nahazo fahoriana izy a, niteraka fahoriana zany Josefa izany a, na dia hainy atao azany ny sakana izay a fahoriana izy teo amin'izay a mba hatateraka ny sitrapon'andriamanitra araka ny izay fijoroan'ny vavolombelona nataon'ny Josefa izay a. Dia niasa tamin'ny alalan'ny fahotan'ireo rahalahin'ireo a andriamanitra mba hamonjena ny ainy olona. De ohatra izay koa tsika rehetrarehetra dia ataon'andriamanitra ny mety hoe mampahory antsika ny zavatra mandalo eo amin'ny fiainantsika, kanefa ihany koa izay fahoriana lalovantsika izay a dia fitondran'andriamanitra ihany koa mety hamonjena ny namantsika. De efa iomako manasantsika andreny fandaharana hanitry ny literatura, mbola misy ny fampizarantsika rehefa avy eo a amin'ireo izay fampahirezana izay a, mbola isy ihany koa no fanarahantsika ireo hira izay nangatahnareo reo a tao aorianany fandaharana hanitry ny literatura. Fa ataolohantsika hanaraka izay fandaharana izay satria inoko fa efa tsindrindaona ihany koa ianao a hanaraka izay fandaharana izay. Da ho ary.

Ny fandaharana hanitrin'ny literatiora dia manasanao andefa ireo asa soratra, tononkalo, fanabeazana ny tena maha-olona feno sy fitoriana ny filazantsara. Koa manasanao ary anatitra izany talentanao izany ety amin'ny radio feno filazantsara raika amin'ny 90.2 MHz andrefa ny cercle mes. Fandaharana hanitrin'ny literatiora arainao isaky ny alatsinainy amin'ny valorarina eto amin'ny radio feno filazantsara raika amin'ny 90.2 MHz. Tompona andraikitra sy mpanantotosa Haja Andriana Antenaina.

Ampifaliana Trandreri Piano Wajena no ianako aminao amin'ity anio-tia ato anatin'ny fandarana hantry ny literatiora noho izany dia miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy ary ny fiadanana ny hitoetra sy anapaka feno ho aminao sy ny ankohonanao. Ankehitriny ary araka ny fotoana toy ny mahazatra tahaka izao aho dia atolotra anao ny fandarana hanitry ny literatiora anarahanao ireo aza soratra mpiaino izay atolotra ho an'ny mpiaino ihany koa hitoriana ny filazantsara. Amin'ity anio ity dia ny asa soratry ny fentso ny fiainana sy anitrantenaina ary papary velo no atolotra antsika. Fa mialohan'ny hanolorana izany a dia andeha hanome voninahitra an'andriamanitra isika amin'ny alalan'ity tenin'andriamanitra ity. Nalaina atao amin'ny Petera voalohany toko voalohany a andinin'ny fahatelo ambin'ny folo ka hatramin'ny fahaenina ambin'ny folo mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Koa amin'izany sikino ny sainareo dia mahonoana tena ka antenao tsara ny fahasoavana izay hoentina ho anareo amin'ny hisehoan'i Jesosy Kristy tahaka ny zanaka manoa, tsy mitondra tena araka ny filanareo fahihiny tamin'ny tsy fahalalanareo fa araka ny fahamasinana ilay ny antso anareo, dia aoka mba ho masina koa ianareo amin'ny fitondrantena rehetra satria voasoratra hoe ho masina ianareo satria masina aho. Amen. Ity hirany groupy Laurent Rakotomamonjy mitondra ny lohateny hoe Inona no avaliko ity no hira atolotra ho fiarabana sy ho solon'ny fifandraisantsika tanana aorian'izay dia atolotra avy hatrany ny asa soratra mpiaino. Mino finaritra tokoa.

nifitia. Nifitide akasu itaketaka yani. Tsi andatsanja no masfa sedraina tranetrany. Nifitide fifalina ho andreo manaja azy. Fa matetika fiafina raha hataoko vasivasy. Nifitide fijaliana ary tena mafy tokoa. Rehefa sendra olotiana tsy matotra mpandratra fo. Ny mitidy tsy mora na atao kilalao. Mafy raha samyora raha atoy izy ka mandao. Ataovy an-tsaina koa hoe ny mitidy fahoriana ka mba saino tsara re mba ho anatry ny any aoriana. Koa mahereza ary ianao izay mity rehetra tsarovy teny izao fa ny fity tsy voavetra. Ka na mafy na mangidy tsy maintsy zakainao ka efa ireo adidy fa Jesosy tsy mandao. Ao amin'ny ihany no misy ny tena fity. Koa tsaharo ny tomany mahereza mitony. Kozakao ampitsikina ny alahelo sotoreo fa any ny andro mba irina dia isinda izy ireo. Ireo ditra ny sy fitaka dia aza araikitra ao am-po ka aza mainka ny sitaka fa anontanio ilay tsy to satria izy no nanome ho anao ilay tiavina dia manantona azy re halaviry ny avinavina. Fa ny fonao marahitra no nisetra ny fity dia ho sitraniny ka ho lasa fifaliana tsara ery. Asa soratry ny ventso ny fiainana. Hiaraka aminao. Hiaraka aminao Jesosy no iriko. Tena mananjara izay nataonao sakaiza. Vonnao handao ny rendrarendra tiako ka filazantsara indray no ahely naiza naiza. Ny fosy fanahy ny heriko rehetra miangafy amasino hiderako anao an-trany izay momba ahy. Omeko tsisy fetra ka raisoka ambino fafanananao izany. Aoka ho ty ireo ny niovery ino fa tsy sahy ka hanjaro mpioko tompo manampy tsy efako irery. Feno ny fanahy masany ato am-poko mba ahafahako mitarika azy ireny. Mafy angeny ady izay tsy maintsy totosaiko. Voavonjy avokoa ireo mirenireny izany reny voady efa masaka ato an-tsaiko. Ny avina afo-po sy firehareana foano ato anatiko fa tena fahotana. Jesosy eo aloha manoro izay ambara ka mba tsy ho faty ny afi ny fanantenana. Raha mbola velonao dia hitory fanompoana dia ilay famonjena izay nomeny ndray tsy to inty aho irao hitady sy taona andreo manjenjena izay voafitaky ny fo. Raha mahavo ireo mpandravarava raha to mijaly noho ny loza izay mifafy ao Jesosy soa hitondra ny mazava ka aza dia mifaly ahy ianao ilay rafy. Na mafy ny manjo dia ampahery tena na dia mifamao ny etraketraky ny tany tsy amoy fo fa mbola manantena na dia lavo ao mbola hiarina ihany. Asa soratry hanitra antena.

Efa. Efa nolalovako ireo fijaliana sesehena. Nambitsoka no masiko fotondrano setsambena. Nanorika ny foko, nanepaka ny fisainako. Nampirapa ahy teo anivo ny tarainako. Saingy tamin'izay tsaroko mbieny. Fa ny Andriamanitro mampahery sy miteny. Fa momba izy tsy andao velively. Tsy manadino ahy, tsy amela ahy irery. Koa satroko aza hita, ady sy fangitahana. Fa ny Andriamanitro inoko sy hivavahana dia Andriamanitra velona sy miteny ka mampahery ahy amin'ny ady ombeny. Miteny amiko hoe aza matahotra ka tonga velom-bolo ilay foko vahobahotra. Efa tojo hoay ny ady sarotra sy mazana. Ireo mpanenjika aza faly rikatra mitazana. Fa tojo ady aho hanjana mahavala lanina. Malemy ihany aho bakoraka indro fanina. Saingy ilay Andriamanitro dia raiko hitokiako. Tsy mijery fotsiny ny vesatra ny fahoriako. Tsy mijery fotsiny ny fangitakito zanany. Fa indro manitsitra ny tanany ankavanany. Ny sandriny, ny sijidra, ny sarika tsy lofoka. Ka zary tonga mamiko ny azakazaka sy tosika. Ilay Andriamanitro velona sy mahery. Tsy mba mela ahy somaingisaingy ady rery. Velona ny Andriamanitro tompoko ny tokiko. Ka izy rery ihany no ny ady ireo adiko. Asa soratry Papa ary Velo. Ho avy Jesosy Kristy. Miamana kaiky ny fiaviany tompontsoa. Tsara ny rehetra samy miomana avokoa. Maro ireo karazan-javatra hita sy mitranga. Tsy vitsy ny mifankahala sy mifampiapanga. Efa ho afa tsy ho ela mantsy Jesosy. Manao ny faraherina ny Satana androtsirotsy. Ilay Satana tsy avy raha tsy andringana sy amono. Ny hafetsen'ny lalina no poizina mifono. Mitandrema fandrao sisy hamitaka anareo. Jesosy no manafatra antsika ry zareo. Ao ny tony tena fa izy no Kristy. Kanefa haim-paminany sandoka izy ity. Misy firenena izay hamely firenena. Misy fanjakana izay mamely fanjakana. Kosamia mivavaka andaoan'olo tena. Fefa tanteraka izao ireo teny fikasana. Ny fanoloran-tena izay mba tiako ambaranao. Raiso i Jesosy tompo fa efa tombotra izao. Ireo horohorontany sy misary samihafa no efa remanako anoany mampizava. Ny masoandro ho amaiziny, ny volana tsy azava. Ny kintana iraraka raha ho avy ilay mazava. Ny herin'ny lanitra amin'izany hozongozonina. Io famantaran'io no iseho hoy ny zanak'olona. Ho avy tampoka toy ny mpangalatra izy mantsy. Ilaina ny fiomanana mba tsy ho lany vatsy. Ny tenin'Andriamanitra sakafo ny fanahy no vatsy mahasambatra manahy sotra iahy. Toy ny elatra hatrany amparavodilanitra no fomba fisehoany Jesosy zanak'Andriamanitra. Anako ako mafy manerantany ny trompetra hiandrandra hahitazy ny olombelona rehetra. Amin'izany isy roa lahy ny avy any an-tsaha, ny anankiray ho raisina, ny anankiray avela. Isy roa vavy hikosoka ny varim-bazaha, ny anankiray ho raisina, ny anankiray avela. Ny ranomaso rehetra samy hirotsaka daholo. Tsy akanavaka io fa mivahoaka manontolo. Ao no latsapany nenana, ao koa ireo ifaly. Jesosy andray ny azy ny devoly ampijaly. Ny aretina mandringana voalaza ny Baiboly ka aza varimbariana ny fanahy metongoly.
raha ho avy tampoka i Jesosy hahitany matory dia vao maika hidinikindrambo hanao fetiny devoly. Tsy anganongano na rirarira sanatria baiboly no milaza fa efa ho avy Kristy. Samy miambina fa rehefa tamin'ilay mpampakatra Jesosy teno faly handray izay masina hiakatra. Masina ny lanitra tsy hidiram-pahotana rehefa tonga Jesosy tompo hitsangana hitsara. Ny maharitra hatramin'ny farany ihany no vonjena hibebaka tanteraka ireny no ekena. Asa soratry hanitra antenaina.

nahoana no itilefika hanjo ambona toy izao? Raha tojotory rahona ny misandratra andronao, raha manepaka ny ainy ireo tebo ny fanosina ka manambana hifatrany rao mitakosina, isika ny tsy maintsy tojo fitsapana saingy tanjo sy iaino ireo teny mpikasana. Fa zany any ianao no finidiny sy tiny ka hombany an-trany sanatri tsy ariny, manambana hifatrany rao mitakosina, isika ny tsy maintsy tojo fitsapana saingy tanjo sy iaino ireo teny mpikasana. Fa zany any ianao no finidiny.

varany onjanketraketraka tsara ho fanitompo eo anilanao hatrany. Volovoloko ny fony mahita anao mitomany, ampitrao aminy adinao mifanesy fa izy no hiady ary ianao mpandresy. Asa soratry Papa ary Velo. Miambena, raha toa ny mpiambina hatory sirandremana ka hanao ray nozy ny anjara asa fiambenana, motso ho avy ilay ratsy hamafatelo sy haidratsy ka ny vona fafinao ho vakeja sy ho faty. Raha toa ny mpiambina tsy hitandro ny asany, dia ho avy ilay ratsy hanatanteraka ny kinasany ka handrava sy hamotika ny tanimboaloboka ka ny fikelezana anantsika hikoho matomomoka. Ry mpiambina mifoaza hiliny ambony manda, milofoza mikiriza fa aza tao akinanga ny andraikitra ny antsonanao sy natomboka, fa mila vokatra ny tompony tany mboaloboka. Fa raha ilaozanao matory sondrina mivanaka, dia ilay ratsy fahavalo no hibidaka azo laka, ko arovy ny fiangonana ny asanao ifitory. Ry mpiambina miarena azy ilaozanao matory, ny zezikeny antsobika afafaso sy miato, avao no manodidina sao tototrahitra sy fako, sao lailay ratsy no higalabina isopatra. Fa rehefa miverina ny tompony vokatra, dia angasiasonena sady ipitra hahita ny asanao tsy totosa sara fa vita. Fa raha toa ianao sikina hiasa fatratra, ny tomponao ilaza hoe avy hiala sasatra. Asa soratry Papa ary Velo.

dia manapetatokory mpiaino an-tsaina ny fotoana noho izany dia mifarana eto indray ny fandarana hanitry ny literatiora tamin'nyity anio tia izay ihany koa no azona tolotra dia isaorana anao mpiaino a naharitra ny haino hatramin'ny farany a fa isaorana ihany koa ianareo izay nandefa ny sanganasa mpatsahivina trany fa mbola maro dia maro a ny asa soratra tonga eto amin'ny eto ampelatanana moa izany a fa noho ny fandaminana dia tsy maintsy milahatra arak'izay ahatongavany a izany asa soratra nalefanao mpiaino teto amin'ny fandaharana hanitry ny literatiora izany ny tianao mariana dia tsy maintsy mandeha eto avokoa ny sanganasa rehetra izay nalefanareo dia isaorana ianareo tamin'ny tianany otiana indray anjara dia atao a ny hanitra antenaina teo ihany koa ny ventsy ny fiainana avy any amin'ny filevana tsirabeavaratra FLM Ambohimandroso a ary ny farany a dia papary velo a avy any amin'ny FLM andrano manelatra jesosy kristy ane hampitombantrany a ny talenta izay efa nomeny ianareo a ahafahanareo mitory ny filazantsara ato anatin'ny fandarana hanitry ny literatura fa isaorana ihany koa ny teknisianna mavitrika izay nandray ny feo tamin'ny tianio tia dia isoky odilon ny teto amin'ny fanolorana kosa dia ny namanao hazandriana antenaina raha sitrapon'i jesosy dia manome fotoananao indray ho amin'ny manaraka mandra-peona tompoko.

Ny fandaharana hanitry ny literatiora dia manasanao andefa ireo asa soratra, tononkalo, fanabeazana ny tena maha-olona feno sy fitoriana ny filazantsara. Koa manasanao ary anatitra izany talentanao izany ety amin'ny radio feno filazantsara raika amin'ny 90.2 MHz andrefa ny cercle mes. Fandaharana hanitry ny literatiora arainao izaky ny alatsinainy amin'ny valorarina eto amin'ny radio feno filazantsara raika amin'ny 90.2 MHz. Tompona andraikitra sy mpanantotosa haja andriana tenaina.

na raha antsika tao ny fandaharana hantsy ny literatiora, misaotra anao zay mbola tsy misaraka amin'ny onjam-peon'ny radio feo filazantsara amin'izao ala izao. Mbola misy ny fandaharana zay ho arahantsika anakiroa mandrapatongany amin'ny folora alina, de eo ny fandaharana fiadanana ho anareo, eo ihany koa ny fandaharana sokoto fanasina rehefa tongany amin'ny sivy ora mahery dimy amin'ny afaka minitra fitsomoana na rahantsika izay fandaharana fiadanana ho anareo izay amin'ny sivy latsaka dimy misy ny vavaka hariva zay tsara ampafantarina sy ampatsahivina antsika hatrany, satria zava-dehibe ny fiaraha-mibavaka amin'ny fotoana voatendry tahaka ireny. Ary misy ihany koa moa aminareo nangataka vavaka, hoentsika mbavaka amin'izany amin'ny sivy ora latsaka dimy izany izany fangatahanareo izany. Ary dia ny teniko aminao dia aza misaraka amin'ny izany onjam-peo mamintsika izany, fa eto no anovozantsika ny aim-panahy, eto ihany koa nanovozantsika hery, ary misaotra an'Andriamanitra zantsika mbola omeny izao onjam-peo izao mbola afaka andraisantsika izany fampahirezana ara-panahy izany, indrindra amin'izao alina mangina zay hovakivakintsika izao. Tsy fantatrantsika na ny andro na ny ora raha mijery ny zavanisy tany amin'ireny firenana ny ivelanrentsika mikasika any amin'ny tonadrano zay nisy tany Nepal, na dia hitantsika fa tapoka dia tapoka tokoa ny fahatongavan'ny loza, ary reny no fotoana tokony atserovantsika sy hitodiantsika amin'Andriamanitra, satria resaka segondra izay no nananan'ny olona ny tsoahana sy nandaminana ny fiainana ary nanavotana ny aina tamin'izany fotoana tany amin'izany toerana izany. Kanefa moa nisy ny tafavoaka velona, misy ihany koa nefany tsy tafavoaka fa dia maty, ary maro tamin'ireny olona ireny no maty tsy tratrano. Ka isika dia mbola nomen'Andriamanitra famindrapo manokana, mbola tsy misy ny zavatra tahaka izany reto Madagasikara. Noho izany dia aoka hibanjana mandrakariva amin'ny fanompoana an'izany tompoAndriamanitra izany tsika, ary rotony androzana matsofo fa miaratsy zao fiainana izao. Ry zazampiodina zay ndre no irao arahantsika ira zay nangatahny ro mpiaina io, ary aorinan'io hiry io dia anaraka ny fandarana fiadanana ho anareo isika. Mirofinaritra tompoko.

Talitry pastora manorabary. Aoka hivavaka isika rehetra. Jesosy tomponay eo, mifona aminao zahay noho ny fanadinoanay anao mazana eo amin'ny fiainanay. Fa ianao ilay mpamonjy lehibe nanolotra ny ainao fanamarinana anay, ary nanao ny fanadiovana tokana mba hahafahanay manarika ny ray. Mangataka aminao zahay ankehitriny, aoka mba homenao anay ny fanahy masina ka hahafahana mandrakariva ny fonay amin'ny fitiavana anao sy ny fikelezana aina hanao ny asa izay anarahanao anay. Ary izany fanahy masina avy aminao zany koa ane hampiaika anay isan'andro ny fahotanay, ka aniraka anay hifona sy anenina noho izany. Izanay hitaonanay hibebaka, ka hisotra amin'ny lalana marina izay atorinao hizoranay. Matoky anao zahay Jesosy io, matoky ny fitiavanao lehibe zahay, ka mino fa miaino izany vavaka sandratra izany ianao. Amen. Amin'ny anaran'i Jesosy, toy izao no voasoratra ao amin'ny Titosy toko faharoa andininy fahaefatra ambin'ny folo. Titosy toko faharoa andininy fahaefatra ambin'ny folo. Jesosy Kristy dia nanolotra ny tenany hamonjy antsika mba hanavotany antsika ho afaka amin'ny ota rehetra sy hanadiovany izay olona ho an'ny tenany, sady ho mazoto indrindra amin'ny asa tsara izany. Titosy toko faharoa andininy fahaefatra ambin'ny folo. Amen. Ry mpiaino malala, ho aminao anie ny fahasoavana sy fiadanana avy amin'Andriamanitra iray sy Jesosy Kristy. Amen. Indraindray na matetika mihitsy aza eo amin'ny androntsika kristianina dia manadino isika hoe Jesosy dia nanolotra ny tenany mba hamonjy antsika. Tao somary mandeha ho azy ny fiainana, varindrina, mivavaka nefa tsy tena mifo. Inona no antony izany? Ny antony dia tao tsy manandanja amintsika loatra izany hoe Jesosy nanolotra ny tenany hamonjy antsika izany. Ohatra ny hoe zavatra mahazatra ka tsy mahagaga loatra. Ekena fotsiny fa Jesosy dia Andriamanitra. Ekena fotsiny fa Jesosy dia maty teo amin'ny hazo fijaliana mba hamonjy ny olona rehetra. Ekena fotsiny hoe zaho mpanota ka mangataka famelan-keloka amin'Andriamanitra. Ary na mifona sy mangataka famelan-keloka aza dia toa eo an-tendrombolotra ihany indraindray, fa tsy vokatry ny nenina lalina avy ao am-po akory. Toa tsy misy tahotra izany fahotana izany akory, fa na hifonana izany na tsy hifonana dia tao tsy maninona ihany. Izany matetika no miseho ao anatin'ny fotsika ao, na dia kristianina aza isika. Tsy mahafantatra akory sika hoe ny tena faharatsiny izany fahotana izany eo anatrehan'Andriamanitra iray. Tsy tonga tsara ao an-tsaintsika ny tena voka-dratsa izany fahotana izany eo amin'ny fiainana sy eo amin'ny fahafatesantsika. Tsy mahafantatra akory sika hoe mahasarotany dia mahasarotany an'Andriamanitra izany hoe fahotana izany, na dia izay kely fotsiny araka izay heverantsika azy aza. Ary izany fahotana izany dia tsy andeferan'Andriamanitra mihitsy na dia kely akory aza. Fantatsika fa efa hatramin'ny andron'ny zanak'Israely no sarotony amin'ny fahadiovany Andriamanitra, ka anampanao ny ritoaly fanadiovana isaky ny nandalo fahalotoana ny zanak'Israely, indrindra ireo mpisorona. Teo amin'ny fivavahana Jiosy mantsy, raha te hifandray amin'Andriamanitra dia tsy maintsy madio. Ina moa zao hoe hifandraisana amin'Andriamanitra izany? Raha hanao asa fanompom-pivavahana na hivavaka. Maro ny antony mampaloto ny olona tamin'izany: ny mihinana na mikasika sakafo fady ohatra, ny kasika faty ohatra, ny fampikasika tamin'ny jentilisa ohatra, na ny fiterahana ohatra, sy ny sisa tsy voresahana eto. Ka tsy maintsy mandalo ritoaly mpanadiovana vao afaka miverina ho madio indray eo anatrehan'Andriamanitra. Tsy miova Andriamanitra noho izany fahadiovana izany. Tsy miova Andriamanitra. Ary Jesosy aza taty aoriana mbola nanome ohatra mihoatra noho izany, amin'izay hoe tena hoe mahaloto ny olona izay. Dia tsy inona fa ny filazana hoe ny avy ao anatin'ny olona no tena mahaloto azy.
fa tsy ny avy eo ivelany. Fa kio ny marika toko fahafito andininy fahaefatra amby folo ka hatramin'ny andininy faha telo amby roapolo. Ao no ahitanao an'izay tenin'i Jesosy izay. Ka izany fahalotontsika izany nanolorany Jesosy ny tenany mba hanadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra, ho avotra isolon'ny olona rehetra, fanatim-panavotana ataony iray mandeha nefa mahafa-po an'Andriamanitra. Izany nahatonga an'i Jesosy ho mpanalalana antsika ho amin'Andriamanitra, araka ny voalaza ao amin'ny Timoty voalohany toko faharoa andininy fahadimy ka hatramin'ny fahaenina hoe: fa iray no Andriamanitra ary iray ny mpanalalana amin'Andriamanitra sy ny olona, dia Kristy Jesosy, izay olona sady nanolotra ny tena no avotra isolon'ny olona rehetra, dia zavatra ho fitory amin'izao androny izao. Ka izy Jesosy izany no azontsika fanavotana. Izy ilay voalaza ao amin'ny Salamo fahatelopolo ambizato sy andininy fahavalo hoe: ary izy no hanavotra ny Israely ho afaka amin'ny elony rehetra. Ary raha mila fanadiovana isika vao afaka manarika an'Andriamanitra, dia izy Jesosy ilay nanao fanadiovana izay efa neken'Andriamanitra ka mahadio antsika tanteraka raha mino azy sy miombina aminy isika. Fa iza moa isika no ekeny ho diovina amin'ny alalan'ny tenany? Isika dia tsy iza fa ireo izay mino azy ka tafiditra ho olona ho an'ny tenany. Olona ho an'ny tenany araka izay voalaza ao amin'ny Petera voalohany toko faharoa andininy fahasivy hoe: fa ianareo kosa dia taranaka voafidy, fanjakam-pisorona, firenena masina, olona nalain'Andriamanitra ho an'ny tenany, mba ilazanareo ny hatsara n'ilay niantso anareo hiala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavan'ny mahagaga. Izay no matsoano ilazanantsika hoe olona ho an'ny tenany. Noho izany dia aoka antsika ary tsy hipetrapetra-poana manomboka izao, fa aoka hanao tsara ny asa izay nanany rahan'ny tompo antsika, dia tsy inona izany fa ny hanao ny asa tsara izay voalaza amin'ny andeha apahany farany amin'ny ity andiny soratra masina resantsika androany ity. Manao ny asa tsara, mitory ny filazantsara izany, mampiseho ohatra eo amin'ny fiarahamonina fa tena taranaka voafidin'Andriamanitra marina ao amin'i Jesosy Kristy tokoa ianao. Fa izao mantsy ny voalaza ao amin'ny Efesianina toko faharoa andininy fahafolo hoe: fa asany isika voaforona tao amin'i Kristy Jesosy mba hanao asa tsara. Ankoatr'izany koa aza moa Petera dia milaza koa ao Petera voalohany toko fahatelo andininy fahatelo ambin'ny folo hoe: ary iza no hanisy ratsy anareo raha mazoto amin'izay asa tsara ianareo? Inona ny hevitra izany? Raha manao ny asan'Andriamanitra isika dia momba antsika mandrakariva Jesosy ka tsy hisy hahavita hanisa ratsy antsika. Miaro antsika izy satria izay nefa nilaza hoe: indro izao momba anareo mandrakariva, mara-patonga fahataperan'izao tontolo izao. Ka tsy misy olona tonga fotsiny eto an-tany indrindra hoe raha indrindraka hoe olona kristianina efa voaray ho kristianina izany, efa miditra ho kristianina izany, tsy misy tonga fotsiny eto an-tany ka hoe tsy hanana andraikitra amin'ny fitoriana ny filazantsara. Koa raha mandre izao antso izao ianao dia makafo taona kely alohalohan'ny atoriana, handanianao tena hoe inona no anjara andraikitra tokony ho raisinao mba handraisanao anjara amin'ny fitoriana ny filazantsara. Mety ho any amin'ny fiangonana ve no andraisako anjara izany hoe ianao, sa eo amin'ny fiarahamonina? Izao manolora ny tenanao an'i Jesosy. Jesosy izay efa nanolotra ny tenany mba ho fanavotana anao sy ho fanadiovana anao. Manolora ny tenanao azy raha misy antso asainy ataonao hanao asa tsara, dia aza misalasala fa mandehana mivavaha mba ho lazany, mba hahafantaranao hoe inona no antso izay ampanaovin'i Jesosy anao hanatanterahana ny asa tsara izay anorany anao. Mivavaka misaoran'Andriamanitra fa efa nanolotra ny tenany hanadiovana anao Jesosy Kristy zanany. Isaora izany Jesosy izany ary raiso namana fa eo amin'ny asa tsara izay ataonao dia momba anao hatrany izy ary mampanantena valisoa anao any amin'ny fiainana mandrakizay. Koa mahereza ary mitory ny filazantsara sy manao ny asa tsara izay anoran'Andriamanitra anao, fa izay no sitraky ny tomponao. Mirary toromaso anao, tsy misy tahotra, toromaso feno fialantsasatra
avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy. Ho aminao ane fiatanana. Amen.

Dia isaorantsika ny ray aman-dreny pastora Manorabary zay nitondra tamintsika izay fandaharana fiadanana ho anareo izay. Iny ihany koa no fandaharana faran'izay nirahako taminao tamin'ity alina ity ary dia anatanteraka sahady ny ivavaka hariva isika arak'izay fanampanantenako anao teria amboalohany. Ivavaka isika tompoko. Ry Tompoandriamanitra, io midera mankalaza manome voninahitra anaranao zay satria rehibe ny fitiavanao sy famindraponao taminay ka mbola afaka nandre ny tenim-pasoavana sy ny hira fideranana ranao teto amin'izao onjam-peon'ny radio feo filazantsara izao. Mankatapamelana aminao zay Jesosy amin'ny zava-dretra zay nataonay ka tsy mifanaraka tamin'ny sitraponao, mamelany irokay mamindra fo aminay. Akatriny koa dia mametraka hatrany ny fiainam-panahana hoempianantananao mba ho ataonao hozanaka mpiara-mandova fiainana mandrakiseo aminao. Petraka feno ampianantananao ny amin'ny firenenay ry Tompoandriamanitray. Mangataka aminao zao ny hitahinao ny mpitondra fanjakana rehetra isanambaratonga ny vahoaka malagasy mpiratanilazana aminay mba homenao fahendrena sy fahalalana fiarantatsaina ahafahan'izy ireo manatanteraka ny asa zay efa nitsoanao azy ampanjaka ny loharany sy nihitsy ary ny fahamarinana eto amin'ity Madagasikara malalana ity. Mangataka aminao koa zay ho an'ny fiangonanao mba handroso tsara araka ny sitraponao. Zay rehetra tsy araka ny sitraponao dia didina soroana amin'ny anaranao Jesosy Kristy avy any Nazareta, tsy anakery tsy anapahefana amin'izany fiangonanao izany. Akanao niraka mpanompo mahatoky itory ny filazantsaranao amin'ireo vahoakanao eto amin'ity Madagasikara malalana ity, indrindra manerana izao tontolo izao. Mangataka aminao koa zay ho an'ny tokantrano rehetra zay mangataka fivavaka ao ny manana raharaham-pitsarana dia ny fitahinao sy ny fahasoavanao hiasa mahery amin'izy ireny ary ianao ampanjaka ny larany sy nihitsiny amin'izany sehatra izany. Mipetraka feno ampianantananao koa ny amin'ny ray aman-dreny rehetra amin'izao fotoana izao zay ao anatin'ny fanatanterahana ny fampidirana mpianatra dia mangataka vavaka izy ireny mba homenao vola mikarena hoentina manatanteraka sy manatontosa ny fampidirana izany zaza malagasy izany an-tsekoly. Ary indrindra Tompoandriamanitra ny mpanabe ihany koa izay andray ireny mpampianatra ireny dia meo fahendrena sy fahalalana fahairantatsaina avy aminao mba ho mpanompo mahatoky amin'ny asa zay efa nitsoanao azy anabe sy kolokolo ireny madinikao ireny. Dia engany mba ho tena hanitra kasitrahanao ny asa zay efa nitsoanao izany mpanabe izany. Indrindra amin'izao fanomboan'ny taom-pitezana izao dia mba ho mpanabe anjaka ny fahamarinana sy ny fahamasinana ary ho mpanabe hanana ny fahamendrehana ao aminao Jesosy Kristy amin'ny fanatanterahana izany asanao izany. Dia apetraka feno ampianantananao ny olona rehetra izay mangataka vavaka, ny olona rehetra izay azom-pahoriana, ireo madinika ao eny amin'ny tombonao masina ary indrindra Tompoandriamanitra, ireo izay marary na ny amin'ny tokantrano na ny amin'ny hôpitaly, dia ianao Jesosy Kristy ilay dokotera ambonin'ny dokotera no hanasitrana azy ireny tsirairay avy. Atory ary izay ao amin'izao alina izao ianao Andriamanitra, miana ny toromaso mamy, toromaso ny fiadanana. Rehefa tonga maraina vaovao dia voazo ampiadananao indray izahay ary ataovy mahay misaotra sy midera mankalaza ny anaranao. Tononona amin'ny anaranao Jesosy Kristy avy any Nazareta mivavaka. Misaotra raha io. Amena.

Araka izay paikora izay ry mpianao tsena dia tonga eo amin'ny fotoana izay tsy maintsy isarahako aminao sahady a, satria dia efa tanteraka tamin'ny atsaka sy andavany a ny fandorako ny fandarana izay araka ny fotoana izay efa nomena tamin'ity latsinay ny fa 30 volana aogositra taona 2020 sy 2000 ity. Araka izany dia efa mametrapetraka sahady ny velomoa mandrapiresaka aminao indray ny namanao a lovandria mahay mizaka. Raha sitrapon'Andriamanitra de rapitso talata amin'ny folora sasany maraina indray ny fotoana izay rahako aminao ao anatin'ilay fandaharana nampitinany lohateny hoe mitady ny rahalahiko aho. Ary tsara ihany koa ny mampatsiahanao fa izany fandaharana izany dia hiverina rapitso ariva amin'ny sivora alina araka ny fangatahana ropieno a, satria maro aminareo raim-pianakaviana renim-pianakaviana izay miasa amin'ny atoandro a tsy mandre izany, dia ho averintsika izany fandaharana zany a amin'ny sivora alina rapitso voalohan'ny volana septambra taona 2020 sy 2000. Dia mametraka ny veloma mandrapiresaka aminao indray ary mirary toromaso mamy feno fahasambarana ao amin'i Jesosy Kristy. Mirary soatompoko ny namanao Lova Andriamahay Mizaka. Veloma tompoko.

0: Miaraban se amin'ny anarani Jesosy ato anatin'ity fandarana fanasana ity androany alatsinainy fa raika amby telopolo ny volana aogositra izay mamarana indrindra ity volana ho ity natao fialan-tsasatra ho an'ny mpianatra indrindraindrindra izany dia inona marimarina fa efa vonony raisy hiatrika ny taom-pianarana manaraka satria efa nisy amintsika efa niditra mpianarana efa nisy ihany koa nanao ny fanondratana anarana mahakasika izany ary misy ny voanoratra indray hanomboka ny fotoana eto sika alohan'izany nefa dia andao aloha iara imbavaka ho an'ny tompo isika
1: saofanao zay le andriamanitra raha zanaka ary fanahy masonao nomenao tombona andro iainanay mamarana izao volana aogositra izao zay volana fahavalo amin'nyity taona enina amby roapolo sy roa arivo ity misaotra ny fitantananao misaotra ny fivimbinanao misaotra ny amin'ny nytantananao manokana ity fandarana fanasina tolotrony sampanasokoto tily sy mpanazava eto amin'nyonjapeo ny radio fimpilazantsara fiamiraiky amby sivifolo telopolo ity hiaritra volana vaovao zay manomboka ranompitso hiatrika ny isataona navaratro mani raha teo ihany koa jesosy io mipetrako ampelantananao zao fandarana zao nyresadresaka ny afatrafatra nydinidinika fiderana fanomezam-boninahitra ny anaranao dia apetraka ampelantananao izany ampimizara ny fahasoavanao misaotra ny tompo malalo amen efa reko hatrin'ny elabe

0: Ny tenako filomenja, filobenja ary ny namana Odilon no miaraka amin'ny seto ato anatin'ity fandakana fanasiny ity. Anomboka ny fotoana vetrany sika araka ny efa nanarahantsika ny hira teo a. Inona no azo ambara filobenja?
1: Miasa tao mpanabeazana vaovao tsika, dia ndeha mba anao tamberina foy a mahakasika ny tantara ny orenany zany fikambanana sokoto maneratany ny niorenany zany voalohany a teto amintsika teto Madagasikara. Tsy tongatonga ho azy akory a izany fiorenany zany, fa mety misy zavatra tsara mba ifampiresahana ihany. Teo anivony fikambanana skotisma eratany dia tsy adino a fa ilay lasy nitarihan'ny Robert Stephenson Smith Baden Powell mpanorona skotisma izay antsoina hoe bipi tamin'ny 5 July ka hatramin'ny 4 Aogosta taona 1700 tao Brownsea akaiky ny nosy White no daty ofisialy nanomboan'ny skotisma. Io lasy io no niteraka ny skotisma tany Angletera, nitatra tany Eropa ny skotisma, tonga tany Frantsa ka niforonan'ny éclaireur et éclaireuriste de France. Ireo fikambanana skoto ireo no tonga teto Madagasikara izay anarana ny salorantsika rehefa nahaleo tena ny fikambanana. Baden Powell izay nanorina ny skotisma dia zanaky Reverend Baden Powell. Na dia nanana firehana kristianina zany skotisma tany am-panomboana dia nisokatra ho an'ny maro izy tatiariana. Koa ankehitriny nisy ny skoto silamo, bodista, saintoista, kristianina ary ny hafa koa. Lasa fikambanambe erantany sy manerana izao tontolo izao ny skotisma. Izay ny andohan'ny skotisma erantany.
0: Raha izay ny andohan'ny skotisma erantany a, dia hojerevantsika indray ny andohan'izany teto amintsika teto Madagasikara. Fa mialohan'izay aloha dia andaontsika anaraka hira anankiray a, dia tsinona fa ilay hira hoe indreto vonina izahay amin'ny tokotily malagasy.

0: révérend John Farrar Radley no talian'ny sekoly anglikana tao Ambohimanoro. Rehefa fotoana fialan-tsasatra dia fanaony ny mitondra ireo mpianany dia Razafitry Moezen izany a, Ratsivalaka Alban, Andrianary John Philippe, Ratsanson Michael ary Albert Rakoto Ratsimamanga. Nitsangatsangana izy ireo a nandeha tongotra atrandra main'andro a sy ny anika ny tendrombohitra ankaratra. Teny an-dalana teny a no nyresadresahany Reverend Radley a ny momba ny Baden Powell sy ny zavakendreny skotisma. Ary tamin'ny tanàna izay nandalovany a dia nanaovany asa soa toy ny fanampiana ny sahirana sy ny marary. Naseho an'i Reverend Radley azy ireo a tao an-tranony ny fanamiana skoto ary Ratsanson Michael ilay zokiny indrindra tamin'ry zareo jimlay a no nitady ny hevitra ary nampanjaitra fanamiana skoto ho azy ireo. Nafenina fantatra izany fiomanana izany a ka tamin'ny alahadiny sampandrofi ny taona 2027 dia nilahatra teo Antotohobato miakatra eo amin'ny fiangonana anglikana tao Atsimon'Anjoma izy ireo sady nanao an'ilay fanamiana skoto. Ratsanson Michael no nibaiko tamin'ny fomba skoto rehefa nandalo i Reverend Radley sy ramatoa Price Brown. Tsy nampoizin'ny Reverend Radley mihitsy izany fihetsika rehetra izany. Araka ny fanaon'ny sekoly high school Ambohimanoro a dia milahatra eo an-tokotany avokoa ny mpianatra alohan'ny idirana any an-dakilasy ary vory ny mpianatra sy ny mpampianatra rehetra tamin'io. Indro tonga i Reverend Radley nanao ny fanamiana skoto sady nanao ny samboady mampianatry ny Oxford azy ary nilaza ampahaibe maso izy hoe faly ny foko fa teraka eto amin'ity sekoly ity ny skotony Baden Powell ary tsy izao no namorina azy a fa ireto tovolahy dimy a no tarihandra Ratsanson Michael ireto. Atreo aloha angamba ny fahatoizana indray raha mbola misy ny fotoana inona ny raha manaraka
1: fantatsika tsara angamba amin'izao fotoana izao ny tantaran'izany Rakoto Ratsimamanga izany ka ijano isany namorona ny skoto niaraka tamin'ny reverant io zany de sika anaraka ny hira faneva ny fahazato taona ny tily eto Madagasikara 2000 taona zany zao io tily eto Madagasikara io a rano.

tiny mpanazava anarana vaovao amin'ny semitsy angamba izany e fikambanana vaovao koa angamba hiditra ho tily ise hiditra ho mpanazava ise izao hiara amin'nylalao amin'ny zalahy sy ry zavavy miaraka amin'ireo rahalahy sy rahavavy praisokajy amin'ise ho hitany se tanàna sy toerana mahafinaritra mirakitra tantara alabe matevina tendrombohitra midezaka sy tampon-tanety mangavoka ianareo dimy na fito lahy na fito vavy ao amin'ny sokajina ny vondrona na antoko izay misy anareo ny ray manontolo ireo no hiara-mitsatroka sy alala ireo ny mahafaly amin'ity sokoto tiny sy mpanazava ity koa dia ny fanana ny lalàna ho azy tsy lalàna mifehy fotsiny ka atahorana fa tena ivelomana sy iainana mihitsy lalàna anjary toetra mafinaritra izany a ny fanekeny sokoto tily sy mpanazava izay ataony se no anamafy eo anatrehan'andriamanitra sy ny olona fa ekeny se antsitrapo samy irery ny iaina amin'io lalàna io zazalahy sarika zazavavy sarika tia olona madio amin'ny lafim-piainana rehetra mahatoky tian'andriamanitra miasa ho an'ny tanindrazany no antsoina hoe sokoto tily sy mpanazava tsisy irery fa marobe ireo zazalahy zazavavy isan'izany tsy eto Madagasikara ihany fa manerana izao tontolo izao mba te ho isan'ny hiditra ao anatin'ny firahalahimben'ny skotisma eran-tany zany ko ve se tsy ho anaky izany no itenenana otsika ray aman-dreny mba tianareo ho ampidirina ao anatin'izany fianakaviamben'ny skotisma tily sy mpanazava izany ve ny zanakitsika ny taranakitsika andeha anaraka iraraintsika tily izahay ka milalao.

0: Andone enotsika kely ty teny baden poel ty e skoto indray andro skoto mandrakizay fa isika kosa nandika azo hoe tily na mpanazava indray andro tily na mpanazava mandrakizay ary mba hianantsika izany teny filamatra izany isan'andro a no tena antony nanampiana ny teny hoe isan'andro koa inona fa itovizantsika hevitra fa manamafy ny teniny bibi fa tsy manova azy akory a ny tenenantsika hoe skoto indray andro skoto mandrakizay skoto indray andro skoto isan'andro skoto mandrakizay
1: fa nidintsika ve ny anao an'izany skoto zany misy tantara kely tiako ampahatsiahivina atsika tany ambanivohitra tany misy tanàna iray tao amina fiangonana iray vo nananganana skoto mihitsy tany amin'ny fiandohan'ny taona roa arivo tany hoany izy ity natao ny fanentanana hoe anangana skoto vory ny ray fiangonana tsisy ny ala mihitsy natao ny fanentanana rehefa avy eo de samynazo ny teny zay tiany hotenenina ny rehetra nitsangana le ray aman-dreny anankiray rehefa teo izy modiny ainoaino a te iteny de rehefa mivoaka am'izay aza mba hampidirina amin'io skotoskoto ny zanakareo de fahona raha voatafiditra ao any de tsy afaka ao mandrakzay ohatra ka zay ne le fomba fiteny le nitenenin'ny filomenja teo hoe skoto indray andro skoto isan'andro skoto mandrakzay zay ny fanindrina fa ny azo keo de raha voatafiditra ao matsy a de everin'ny fohatrany sanatria ampitoviana amina fanompotsampina zavatra hafa nyvelany any mandeha any atsahany de matory atsaha de manao grand jeu de le fiainana skoto nytantarainy amin'ny atsipriany de hoe sao de mijaly any ny zanakareo kanefa ny azadina manahoana moa ity skoto ity ny fitondranany azo fijalian' jesosy a de tsy maintsy eny na de hatramin'ny farafofonaina aza dia tsy maintsy iainana an'izany de miraro soantsika rehetrarehetra raha tia halada bebe kokoa tia fantatra bebe kokoa makasika izany sampana skoto tily sy mpanazava izany sika tongavany amin'ny isataonana varatry manifa dimy ampitelopolo amby jesosy a de tsy maintsy eny na de hatramin'ny farafofonaina aza dia tsy maintsy iainana an'izany de miraro soantsika rehetrarehetra raha tia halada bebe kokoa tia fantatra bebe kokoa makasika izany sampana skoto.

masina ianareo satria masina ao Jehovah Andriamanitra reo. Manana anjara fotoana ao tahaka ny sampana rehetra, ny sampana sikoto tily sy mpanazava. Ka ny alarobia 2 septambra maraina no anatanterahana izany. Misy fivoriana maromaro, misy ny fivoriany fikambanany dekona, misy ny fivoriany firaisan'ny katekista SPAM, misy ny fivoriany kristianina tanora loterana malagasy, ary misy ihany koa ny fivoriany FSFLM SPAM sikoto izay tanterahana amin'ny akarambana. Ovakitsika amin'ny antsipirihany rehefa avy eo ny programa makasika izany anjara ny sampana sikoto FSFLM any amin'ny taonana varatry mani atao any ambano manomboka ny alarobia ho avy izao. Andeha anaraka iran'ny sikoto FLM mahazo arivo isika mialohan'ny andrenesana izany.

0: Ize, toy izao ary ny fivorian'ny spam eo anivon'ny FSFLM izay tanterahina any ambany moa izany a. Ny mpitarika dia pastora Razafimahandry Ery Lovan'ny Menjanahary a. Izy a dia filoha lefitry ny FSFLM spam dia mihira amin'izany a mason'ny loharano a sy be lanitra. Tsy hoe skoto akorin'ireo a fa tena ny fiangonana mihitsiny a na ny filiovana mihitsiny a, izany hoe mpihira filiovana mihitsiny a no manatanteraka ireo anjara hira ireo. Aorian'izay dia misy vavaka fiarabana tanterahan'ny Rafanomezatsoa Andreatina Rochelle FSFLM ambany io. Misy ny hira indray a tanterahan'ny filiovana Ambatofotsy a sy ny filiovana Manapa. Ny vakiteny testamenta taloha Andriamatoa Andrianaina Alfa filiovana Tsoatany. Epistily Andriamatoa Fanomezatsoa Andrianantenaina filiovana Anjoma. Filazantsara Andrianaly Lanto Jaona na Rovanjanahary Antsirabe Atsimo. Dia vita izay a dia misy ny hira fisaorana izay tanterahan'ny filiovana fisaorana sy ny filiovana Zuna Ambatomena. Ny toriteny kosa dia hita ao amin'ny Daniela toko fahafolo ny andininy fahasivy ambin'ny folo tapania izay ho tanterahan'ny pastora Andrianirina Arimalala Elisea mpiandraikitra raha ny filiovana Soamahaziana. Aorinan'io a dia isy ny hira izay irain'ny skoto. Ny rakitra moa amin'io fotoana io a dia anaky efatra. Ny voalohany amin'izany a tafika masina any antoerana ho an'ny FSFLM spam ary ny STPLM STPL ary ny farany a misy fahadimy azafady a samihafa. Mihira amin'ny rakitra ny filiovan'ny Soavina, filiovana Kazomirotra, filiovana Andraikipa, filiovana Ambalavato. Ny filazandraharaha no tanterahana ao aorianan'izay ary mihira ao aorianan'ny filazandraharaha ny filiovana Ambohimahazo. Misy ny vavaka farany a sy ny fanasana izay tanterahany filohan'ny filiovana Ankazomirotra no mamarana izany fotoana izany aloha.
1: Izay zany a no antsipirihan'ny fandaharana anjaran'ny sampana skoto FSFLM spam ao anatin'ny isataona zay atao ny alarobia ho avy izao roa septambra maraina ao amin'ny ekara ambano no anatanterahana izany. Dia manentana antsika sampana skoto tily sy mpanazava rehetra ho tonga maro hiatrika izany isan'ny taona izany. Eto dia misy fanamariana kely a azadino ny mitondra ny adidi ny isam-pileovana. Amin'ny fotoana tahaka izao moa dia misy ny famakiana hoe reto daholy a ny filiovana nahavitany adidiny a teo anivon'ny sampana skoto a, dia mba tsy hampitsanga menatra ny filiovana izay nisy atsika dia tanterao ny fandoavana izany adidy izany. Izay ny anankiray. Faharoa manarak'izay a dia aoka samy anana ny fandaminany a ny isam-pileovana amin'ny fiarahana amin'ny ankizy beazina ho aminy a fandaminana zany eo amin'ny famonjena izany isan-taona izany. Akaiky any etsy ambana raha mandeha bus sika na aveza na aveza avy any Andraikiba avy any Mandresaka avy nanikarena miala eny amin'ny dalina avy eo amin'ny dalina eo amin'ny 4 kilometatra eo tsy ampahafirin'ny ditongotra fanaontsika skoto izany a. Dia oka tsy ho tara ihany koa raiso zava-dehibe a ny famonjentsika ny fivoriany skoto. Tsy tongatonga ho azy ny fananantsika skoto anjara atao amin'ny isataona satria azadino fa raha 5 amby 30 amby 100 taona ity isataona ity zao a dia itsika skoto angambany a vo 5 amby 50 taona eo farafahabetsany a no nanana anjara tao anatin'ny isataona tahaka izao a. Dia raiso zava-dehibe a ny famonjentsika izany isataona ny sampana skoto isataona ny spam izany. Dia anaraka ny hirina ny hirantsika manaraka filomenja.
0: Ny hirantsika manaraka dia ny hoe omeo fomina.

0: koa satria efa mifarana izao ny taom-panabeazana eo anivon'ny faritany a, na izany na tsy izany nefa dia manomana sahady a ao anatin'izany fivoriana rehetra izany a ny filoa eto anivon'izany faritany vakina karatra Antsirabe izany. Ka ireto ny daty tsara ho fantatrintsika aloha eo anivon'ny taripanofanana ty reto Madagasikara faritany vakina karatra Antsirabe a, dia misy ny fivoriana izay tanterahina ny 20 ny volana septambra ho avy izao amin'ny rora tolakandro a eny amin'ny tranon'ny filoatsakoka sy filolaingo. Ny faharoa dia ny fanatanterahana ny evaluation an'lahy sy ravinala 8:50 a, io a dia ho tanterahana ny 5 ny volana septambra 2020 mbola omena etiany ny andinindininy mahakasika izay. Fa ny fahatelo a izay tokony ho tsara ho fantatrintsika sahady a, dia misy ny fidinana ananganana ny komite paritany a sy ny fanofanana tanterahina any miandro vazo a amin'ny 5:20 7:20 volana septambra 2020. Izay aloha no fantatra mahakasika an'izany ihetsika tanterahana izay, fa mbola misy koa ny ho avy a dia ho entina sy ho taterina amintsika eto ihany.
1: Oay, ho anao antsika rehetra ny fandarana fanasina ho antsika sampanasokoto tily sy mpanazava eto anivon'ny sinoda paritanina varatro mani ho antsika fiangonana fitandremana fileovana sampanasokoto tily sy mpanazava ny faritany tily faritany mpanazava. Raha misy vaovao tiantsika ampitaina amin'ny fandarana dia afaka mifampiantso amin'ny tompona andraikitra mampita izany vaovao izany tsika, na fivoriana io a, na fanokafana taom-panabeazana io a, na hetsika karakarain'ny sampana sokoto io, dia afaka mifanantona itsika ary any amin'ny isan-taonana varatro mani no sehatra anankiray heverina fahazoana mifampita mifampita afatra ny amin'izay hiatrehantsika iny taom-panabeazana vaovao 7:20 iny ho an'ny mpiandraikitra zany, dia miandra ny datiny fivorimben'ny mpiandraikitra ny tsirairay avy a horentsika amin'ny fotoana mampety azy zany anisam-pivoronana fitandremana fileovana zany a inona koa efa manana ny fandaminany a hiatrehan'ny taom-panabeazana vaovao. Andeha anaraka irairay sika dia amarana ny fotoana rehabeina ny ira nomanitsika indray filomenja.
0: Ie, alefantsika ny hira iarahana amin'ry zareo mpanazava marobe indreto izahay.

0: Izao ny tenin'Andriamanitra ho antsika ato anatin'ity fandangana fanasiny ity, izay ao amin'ny asan'ny apôstoly toko fahaefatra andininy fahatelo ambin'ny folo amin'ny anaran'i Jesosy. Noho ny nahitany fahasahisahin'ny Petera sy Jaona izy a, sady nahalala fa tsy mba hampahailalana na nampianarina izy ireo lahy dia gaga izy, ary hifantany tsara fa efa niaraka tamin'i Jesosy izy ireo lahy. Amen. Tena mitafy tsara ny akanjony ianao. Tonga tao amina tanana kely any Eropa atsinanana ny evanjelisitra anankiray indray andro. Tao izy dia niaona tamina lehilahy anankiray efa zoky olona sady nijaly mafy teo amin'ny fiainany noho ny fitondrany tena ratsy ny kristianina sasatsasany izay nanodidina azy. Rehefa naniry iresaka amin'ny finoanan'i Jesosy Kristy ilay ranamana dia notapahin'ny olona sasany tampoka ny teniny, ary notantarainy ny zava-dratsy vitan'ireo religiozy tao an-tanànany. Dia hoy ilay namana taminy: alay vao an-tsaina ane hoe angalariko ny akanjonao dia anaovako, ary lasa aho mamaky banky, tazan'ny pôlisy lavidavitra aho nandositra, ary azony ilay akanjonao. Inona no lazainao raha ampangaino namaky ilay banky ianao? Ho lazaiko fa diso izy izany, nefa anana profo mavesa-danja ny pôlisy hiampangany ianao hoy ity ranamana namaly. Tsy salasala izy ampiseho izany sady hiampangana hoe akanjonao nge ity e. Nanahiratsaina n'ilaylahy antitra izany tantara izany, ka nangatahan'ilay evanjelisitra mba hivoaka tao an-tranony. Nefa nanohy nitsidika azy indray ity ranamana fa nanambara amin'ny fitiavan'i Kristy. Indray andro ara dia nanontaniany ity namana anankiray hafa ilay mpamangy azy ny fomba nahatongavany ho kristianina. No azavainy ity ranamana ary fa tsy maintsy miaiky ny fahatsonina sy mino an'i Jesosy Kristy a, izay nanolotra ny ainy hamonjy antsika. Tena nandohalika ilay lahantitra nanondrika ny lohany, ary sambany mba hanivavaka. Rehefa nitsangana izy a, dia nanoroka n'ilay ranamana ary nyteny taminy hoe: misaotra, tonga tato amin'ity fiainako ity. Dia hoy ihany koa izy hoe: sady nanondro ny lanitra, tena nitafy tsara ny akanjony ianao, mitafy ny akanjony Kristy. Amen.
1: Ary vavaka sika amarana izao fotoana izao. Indrizany afalianay Andriamanitro, saotranao fa vita teto ny fandarana fanasina tamin'ity andro faran'ny volana aogostra ity. Efa nitafy ny akanjonao Kristy tokoa izahay tamin'ny alalan'ny nanekenay, fa hanompo anao Andriamanitra hiasa ho an'nytanindrazana sy ny namanay, ary anao ny lalàn'ny fikambanana. Mety be siasi izay indraindray, aza velanao variana amin'ny lasa ratsinay izahay, fa ataovy mibanjina ny ho avy dia ny andovanay ny fiainana mandrakizay. Saotra noho ny amin'ity sampana sokoto tily sy mpanazava nofidinao ny antsoanao anay tsirairay avy, ary nanoloranay tena taiza ny sampany izany ianao, mba iroborobo androso amin'ny asa fitoriana amin'ny filazantsaranao amin'ny fitaomana ny zanaka malagasy, zanaka ny fiangonana loterana malagasy, mipotiky ny azo fijalianao amin'ny alalan'ny sampana sokoto. Ingane mba iroborobo hatrany zany sampany izany, mitahiro rehetra izay manana andraikitra hatrany amin'ny fohibe mandalo ny faritany, ny komitipaharitany, ny fivondronana, ny mpiandraikitra, ny beazina tsirairay avy, ampy mizara ny fahasoavanao. Mitahiny isa taonana varatro mani zay atao any ambany manomboka ny alarobi ho avy izao. Tay manokana ireo sokoto izay miomana anatrika izany mba hiona aminao, ary mba ho masina izahay satria masina ianao Andriamanitra izay tomponay. ampy mizara ny fahasoavanao terena mandrakizay ny anaranao misaotra ary tompo malalo amen manao veloma finaritra antsika rehetra filobenja sy filomenja nanolotra ny fandarana teto andrano namanao dilan teo amin'ny lafin'ny teknika
0: mandra-piona ary sea talana vy

0: Radio feony filazantsara, mitondra ny feon'ny fiangonana loterana malagasy.
1: Radio feon'ny filazantsara, manabe ny olona rehetra amin'ny maha olona.